0: Jutarnji program Sanom.
1: Da, da, stigla je Ana nakon Marijane u program Radio Sljemena. Dobro vam jutro, dobro nam došli. 25. svibnja je danas i na našoj frekvenciji ćemo onako kako obično ponedjeljkom ujutro, evo, idemo tim rasporedom, malo korisnih informacija, malo aktualnosti iz grada, puno glazbe koja će vam sigurno uglavnom odgovarati. Glazbeni urednik i ovoga ponedjeljka ujutro je kolega Maro Market. Damir Hajduk fletno za tonskim stolom Radio Sljemena već, evo, od ranoga jutra. Nikolina Devčić će nam se pridružiti kasnije, ide u grad, donosi reporterske priče, vijesti uređuje Ana Marija Knezović-Kaurić i ja sam Ana Lacković-Varga. Stigla sam bez problema na Prisavlje, nema još puno prometa, ali ima već i trkača i biciklista, šetača ne. Oni koji idu uglavnom ubrzaju malo korak, pogotovo ako su malo u cajtnotu s vremenom i možda kasne. Nadam se da će ipak stići na vrijeme. Biće pretežno sunčan dan danas, tu i tamo umjerena na oblaka i vruće. Opet vruće. Uz dnevni razvoj oblaka na širem području grada, lokalno vrlo mala, vjerojatno za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Evo, treba pojačano uzimati tekućinu, voda je najbolja i skrivati se od direktnog sunca. U ovim trenucima 16 Celzijevih stupnjeva, sad ćemo vidjeti hoće li to tako ostati, odmah rasti ili će biti stagnacija. Želimo vam da vi danas samo naprijed idete s obavezama i rješavanjem istih i da naravno mi budemo podrška. Glazba ide kako smo evo malo prije završili noćni program, nastavljamo nježno dalje uz Ivicu Šerfezija. Dobro nam došli, dobro vam jutro, uspješan dan i tjedan želimo.

0: Dobro jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa, iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei.
2: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
0: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundi Bujio, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Danas se otvara tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Njegovo prvo izdanje održat će se do kraja mjeseca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Manifestacija je uspostavljena odlukom Hrvatskog sabora na prijedlog Vlade s ciljem jačanja povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, kao i povećanja vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u našoj javnosti. Tjedan okuplja Hrvate iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Otvorenje u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka na širem području grada, lokalno vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Tadija Kristijan Babić uredio je vijesti koje smo čuli. Umjereno je oblačno u gradu, 15 je sad Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, isto toliko 15 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 88% i tlak 1027 hektopaskala.

0: Jer 6:20 i vrijeme kad zovemo Državni hidrometeorološki zavod, tamo jutro s medijima komunicira Josipa Kuzmić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
0: Lijepo jutro u Zagrebu, iako je ponedjeljak pa malo teže prihvaćamo tu stvarnost, ali vrijeme je poticajno.
1: Pa je, da, vjerujem za mnoge, imamo utjecaj anticiklone, visoki tlak zraka, to su obično uvjeti koji ljudima uglavnom odgovaraju bez obzira eto i na ponedjeljak. Dakle, jedna prostrana anticiklona, tlak zraka oko 1027 hektopaskala i temperatura za zraka isto prilično ugodna, 15 celsijevih stupnjeva na Sljemenu i u Maksimiru, 16 izmjereno na zračnoj luci na Plesu, relativna vlažnost je 88% i većinom imamo sunčano vrijeme, nešto umjerene na oblake ima na širem području grada, dakle utjecaj anticiklone, sunčano vrijeme, ali ipak nešto malo vlažnog zraka dolazi i do našeg područja, budući da se sjevernije od Hrvatske premješta jedan frontalni sustav, upravo radi toga, dakle imamo nešto tih oblaka, ali ništa dramatično u ovim trenucima. Što se tiče vremena tijekom dana, zapravo će ostati pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene na oblake i danju će ponovno biti vruće, dakle i jučer je ona maksimalna dnevna temperatura zraka u Zagrebu bila 28 celzijevih stupnjeva, danas će još dodatno porasti. Danas se najviša dnevna temperatura očekuje uglavnom od 29 do 31 celzijevog stupnja, a svakako treba spomenuti da uz onaj dnevni razvoj oblaka postoji vrlo mala vjerojatnost da na širem području grada bude i poneko pljuska, ali evo još jednom napominjemo, dakle vjerojatnost za to je zaista vrlo mala. Tijekom današnjeg dana ipak će uglavnom prevladavati sunčano vrijeme i eto, kao što smo rekli, danas prilično visoka temperatura zraka iznad prosjeka za ovaj dio godine.
0: Da, zapravo kad je tu i tamo neki oblak, onda je ipak malo osjećaj barem laganiji i drukčiji, da, a kad nema ni jednog oblačka, sunce prži, onda ono, polako razvijamo anksioznost, da tako kažem, pogotovo kad ovako čujemo da će biti 32. Treba se danas zaštititi od sunca.
1: Od sunca svakako, da, evo i UV indeks je sad već prilično visok, tako da u svakom slučaju, osobito onom najtoplijem dijelu dana, valja se zaštititi od sunca. Dakle, i danas, a i sutra, jer sutra zapravo isto imamo vrlo slično vrijeme, bit će također pretežno sunčano, vruće, uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka sutra zapravo će još malo porasti u odnosu na današnje vrijednosti. Najviša dnevna bi isto mogla porasti još tako za stupanj, tako da evo i sutra zapravo prilično visoka temperatura zraka, odnosno iznad prosjeka za ovaj dio godine i dalje. A slično vrijeme, tako iznad prosječno toplo, zapravo uz još dodatni porast temperature zraka očekuje se i u srijedu, s tim da bi srijeda mogla biti nešto nestabilnija, onim poslijepodnevnim satima očekuju se češći pljuskovi, barem za sad to tako sve skupa izgleda prema prognozi izračunima, ali evo to ćemo još detaljnije popratiti i sutra.
0: Može, Josipa, hvala vam lijepa. Čujemo se s vama i u vijestima tijekom dana i sretno vam kroz evo novi radni dan i tjedan.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja. Josipa Kuzmić iz DHMZ bila je s nama proteklih minuta. Čuli ste, sunčano, vruće, treba se zaštititi, to jest rasporediti možda obaveze tako da ih obavite u prvom dijelu dana, to jest ujutro i kasnije na večer ako se može, a na trbuhu dana se sakriti u neki debeli hlad ako je moguće.

0: Pola sedam je, slušate Radio Sljeme i to je super. Ako se vozite, želimo vam sretan put i da bude nježno do tamo kamo idete. Ova naša karta ne javlja o nekim prometnim poteškoćama za sada, ali dobro, još je rano. Hrvatski autoklub isto tvrdi da su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju, pa evo, molimo vas lijepo. Povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. A što se tiče javnog gradskog prijevoza, štima, barem se tako za sad čini, valjda i je tako, ZET ne javlja oprečne informacije. Negdje u gradu možete malo možda biti usporeni jer su radovi, zaista ih ima. A što se tiče tramvajskih i autobusnih linija, evo, na autobusnim linijama ima nekih odstupanja, kao što je linija 128 Črnomerec-Lukšić. Sanira se kolnik Krčelićeve na dijelu od ulice Črnomerec do ulice Sveti Duh, pa je onda izmijenjena trasa s Črnomerca Ilicom na Zagrebačku cestu, prilaz Barona Filipovića pa na Selsku, ulicu Sveti Duh u nastavku redovnom trasom, to jest iz Lukšića redovnom trasom do križanja ulice Sveti Duh i Krčelićeve, pa ravno Sveti Duh, Ilica, Črnomerec. Evo, sretno vam svima i puno strpljenja želimo i danas.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

nas polako giba i usmjerava ovoga jutra prema onome što vas danas čeka. Ponedjeljak je 25. svibnja i bit će opet mnogih događanja u gradu. Možda ćete nekima moći biti prisutni, možda nekima ne. Uglavnom, mi ćemo naravno opet pratiti bilo grada, kako volimo to reći, i prenositi vam sve ono što nam se čini ili zgodno ili važno. Imat ćemo naše javljanja reporterska iz grada s ljudima koji, na primjer, na Zrinjevcu od 10 do 16 sati imaju 23. smotru učeničkih zadruga grada Zagreba. Sudjeluje 48 škola koje će predstaviti svoje proizvode i ručne radove. To recimo ne bi bilo loše otići podržati ako možete, a mi ćemo oko 11:30 imati javljanje od tamo. Ako se tek budite i razbuđujete, znajte da je 15 Celzijevih stupnjeva, da prema prognozi idemo do 32 i da će biti uglavnom sunčano vrijeme, tu i tamo koji oblak. Mala je mogućnost da će se dogoditi neki pljusak možda, ali evo, na sve smo spremni jer u svibnju smo još, ne? To je onda proljetni tip vremena, tako bi se reklo. Za 15 minuta jutarnja kronika Hrvatskog radija, prije toga evo za 2 minute i još malo dok ne završi pjesma koja će uskoro krenuti, malo ćemo osnažiti duh. Ostanite uz nas.

0: trenuci duhovnoga zajedništva.
1: Govori vam Anton Sente, svećenik. Na duhovski ponedjeljak crkva slavi blagdan Marije Majke Crkve, koja nas posebno poziva na promišljanje ulozi Marije u crkvi. Pri tome se naročito naglašavaju 4 vida. Marijina spremnost i potpuna podložnost Božoj volji kada joj je anđel navijestio da će začeti roditi sina. Zatim Kristove riječi na križu kada je Ivanu povjerio svoju majku, a majci povjerio Ivana, odnosno time je i nama darovao Mariju za majku. Zatim Marijina nenametljiva ali čvrsta uloga u prvoj kršćanskoj zajednici, gdje se pokazala kao ona koja zajedno s drugim iščekuje silazak Duha Svetoga, te kao ona koja je postala već tada duhovna majka apostolima i svima drugima koji su se sastajali na molitvu i lomljenje kruha, odnosno u punom smislu riječi postala je majka crkve. I Marijino uznesenje na nebo kao znak ne samo njezine proslave, nego i predokus proslave svih onih vjernika koji čeznu vječnoj domovini na nebu. Nastanak blagdana Marije Majke Crkve svoje početke u zravnijem smislu imaju djelovanje Drugog Vatikanskog sabora, koji u svojoj konstituciji u crkvi Lumen Gentium veliki dio posveti Djevici Mariji, osvjetljavajući različite vidove njezine veličine, ali još više u završetku 3. sjednice toga sabora, kada je Papa Pavao VI Mariju nazvao Majkom Crkve, svih vjernika kojoj se rado obraćaju kao svojoj nebeskoj majci. Slično je ponovio i 8. prosinca 1975. godine prigodom 10. obljetnice završetka Drugog Vatikanskog sabora. Te su riječi bile mnogima iznimno nadahnute i poticajne, pa su uskoro mnoge redovničke zajednice i pokrajinske crkve počele takav vid pobožnosti gdje su Mariju zazivali i častili kao majku crkve. Iste je godine odobren misni obrazac pod nazivom Marija Majka Crkve i uvršten u rimski misal. Kod nas se štovanje Marije Majke Crkve proširilo na poticaj zagrebačkog nadbiskupa sluge Božeg Franji Kuharića, na čiju je molbu sveti papa Ivan Pavao II. 5. ožujka 1979. godine odobrio uvođenje blagdana Blažene Djevice Marije Crkve za cijelo područje biskupske konferencije ondašnje države, te također odredio da se on slavi svake godine na duhovski ponedjeljak. Marija se u našem narodu rado naziva majkom i mnogi joj se vjernici s punim pouzdanjem obraćaju moleći upravo njezin majčinski zagovor, s pravom osjećajući u njemu posebnu nadu i iznimnu snagu. Kao rektor u Nacionalnog svetišta svetog Josipa, zaštitnika naše domovine Hrvatske i crkve katoličke, posebna mi je radost govoriti o Mariji, majci našeg spasitelja i zaručnici, odnosno ženi svetog Josipa. Zapravo smatram da je potrebno prezentirati ono što je Bog učinio. Htio nam je pokazati put do spasenja kao čovjek koji ni u kojem trenutku ne prestaje biti Bog. To naše spasenje ostvario utjelovljenjem, rođenjem od majke Marije, koja ima muža Josipa, kojemu on postaje djevičanskim ocem. Ako dakle Bog silazi među nas u ljudskom obličju, rođen od žene, koja ima muža Josipa, što nam drugo preostaje već da ga nasljedujemo, njegujući i čuvajući svoje obitelji u kojima izgrađujemo put spasenja.

Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.

0: Na zagrebačkoj obilaznici se prikazuje prometna nesreća prije Lučkog, tako da se gužva stvara već tamo. Kad se taman malo, recimo nakon supernove, podignete na obilaznicu, ide već sporije. A Hrvatski autoklub isto javlja o povećanoj gustoći prometa na obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Također, gust promet već sad na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru grada vozi se usporeno uz povremene zastoje. A i na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra. Što reći, snađite se ako možete nekim drugim pravcima i putevima, a ako ne možete, onda krenite malo ranije, ako stignete, evo, se spremiti brzo kako ne biste kasnili tamo kamo idete. Javni gradski prijevoz štima, neka samo tako i ostane. Mi vam želimo sretan put i uspješan ponedjeljak i tjedan. Prema prognozi bit će uglavnom sunčano, ali tu i tamo s nekim oblakom. Do 32 Celzijeva stupnja idemo danas. 15 je trenutačno u gradu. A pred nama jutarnja kronika Hrvatskog radija za 5 minuta. Budite i tada uz nas.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
9: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za zaustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na koju dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskoga HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
1: Svijet.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu Hormuškog tjesnaca. Ivan Kazorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao:
8: to je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište:
8: zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu, gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novouređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Prvi Durovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
10: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 kilometra. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u 4 seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
12: Jako sam zadovoljna, ovaj je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
11: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Ive Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tausson od Ukrajinke Darije Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. Počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske Premier lige, Como i Roma posljednji su dionici lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torreense poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
13: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
11: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
14: 11 razlike stvarno izgleda ružno. Boli nas sigurno ovaj poraz.
11: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30, nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olimpijakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv Madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške MEVZA lige hrvatska muška reprezentacija pobjedila Mađarsku 3-0, djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisom 5-4 poslije produžetka u finalu malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na tri pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
15: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
11: U susretu za ekipnu broncu na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
16: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
11: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Lewisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
1: Oglasi.
17: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
18: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutro s većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
20: Oglasi.
21: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
22: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
20: Salus. Oglasi.
23: Radio Sljeme.
24: 7 sati i 20 minuta na Sljemenskom satu u zgradi Hrvatske radio televizije na Prisavlju. Dobro vam jutro. Nakon ovog pozamašnog informativnog obroka idemo brzo svirati. Prije toga samo kratko još o vremenu. Lijepo jutro u gradu. 19 je već Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 17, relativna vlažnost zraka 71%, tlak 1027 hektopaskala, a prema prognozi u Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano, vrijeme povremeno uz umjerenu na oblaku i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka na širem području grada lokalno vrlo mala, vjerojatno za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja.

0: Prometna nesreća je na Ilici u smjeru grada nakon križanja u Vrapču. Tako da se spora vožnja odvija već prije Gospodske ulice, dakle Aleom Bolonje, vrlo, vrlo sporo, jako se crveni na ovoj prometnoj karti. Tako da znate da ćete dugo putovati Ilicom prema centru, skroz do Zagrebačke ceste je jako sporo i u koloni. Bilo bi možda bolje da idete Zagrebačkom avenijom, ako možete, ili da krenete ranije. Inače, ulazi u grad, ujutro su opterećeni, nekad i preopterećeni. A opet evo Zagrebačka obilaznica, dogodila se prometna nesreća na 25. kilometru između čvorova Buzini i Lučko u smjeru Bregane i tamo se vozi u koloni dugoj oko 4 km. Sretan put, puno strpljenja vam želimo i javite se s ceste, imate li korisnu prometnu informaciju na naš WhatsApp 099-616-7004.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
4: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
5: Aurelija svježa tjestenina i umaci bez konzervansa. Više od 20 vrsta rezanaca, fuža, pljukanaca, makaruna, raviola. Svježi umaci šalša, bolognese, pesto. Dođite na Utrine i Dolac.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: za jednički naziv.
1: Da, vrijeme je za zajednički nazivnik, to jest vrijeme je da se čujemo na nekoliko minuta, da nam velite kaj treba podvesti pod zajednički nazivnik 616-7004. Volimo se čuti s vama, možda čujemo i kak je prošel vikend, to jest kaj ima novoga u kvartu. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Recite.
2: Evo, ja bih htjela pitati nekoga, gradske oce ili tako nešto. Bila sam na Bundeku u subotu, gdje u parku Bundek, znači, ima jedna stanica bajsova. Dok sam jučer prošetala Maksimirom, znači, niti jedna jedina. A vidjela sam da jako puno ljudi, znači, se vozi bajsovima, pa eto. Možda, a i inače da taj istočni dio malo, možda te stanice da su nam gušće.
1: Jel vi koristite bajs?
2: Koristim, putujem Dubrava Dugave na posao i koristim, vozim se, ne znam.
1: Dobro, a u toj aplikaciji koju koristite nije ucrtano da bi u Maksimiru bila negdje stanica?
2: Ne.
1: Baš nije, čudno.
2: Ne, baš nije. Na Maksimiru na stanici, znači na Bukovačkoj ima, ali u Maksimiru u parku nema.
1: Ajde, baš ćemo pitati da. Je li to slučajno.
2: A ovo,
1: ili...
2: velim, na Bundeku, mislim, koji je fakat pet puta manji od Maksimira, u centru Bundeka je stanica i ucrtana i vidjela sam.
1: Je. Budemo ih pitali o čemu to ovisi. Je li to neka agilnost u pitanju onih koji su u Novom Zagrebu?
2: Ne znam.
1: Ili je neka druga procjena bila?
2: Imam osjećaj, živim u Dubravi, da smo malo ovoga, što se tiče tih bajsova, da smo malo uskratili su nam. Nemamo baš puno stanica, tako da.
1: Dobro, budem rekla.
2: Za vožnju.
1: Budem pisala da ste javili, pa nek probaju to popraviti. Hvala vam lijepa.
2: Hvala, Dženja.
1: Bok. Da, ja primjećujem da se dosta ljudi oslanja na bajs i čula sam da ga nije teško voziti. Evo, trebalo bi isprobati, ali prvo tu aplikaciju treba. Aplikaciju. Dobro jutro.
3: Halo.
1: Dobro jutro, Radio Sljeme, izvolite.
3: Dobro jutro, najbolji radio na svijetu.
1: Hvala, recite.
3: Ja mogu svjedočiti jer ste mi jako puno pomogli, a sad imam opet novi problem.
1: Recite.
3: Gornja Kosošija, Vaganačka ulica. Ispred broja 29 je gomila glomaznog otpada. Gomila, to ne može na jedan kamion stati. To stoji već mjesec dana. Gledajte, u čem je problem. To kiša na kvas, to ima lakiranog namještaja i svašta. I onda kad sunce preprži, to se isparava i to je otrov živi.
1: Da.
3: Pa vas molim da probate to riješiti, već ste mi puno pomogli i ovoga, vjerujem da ćete vi to, da vi to možete. Ja bez vas ne mogu ništa riješiti.
1: Hvala vam lijepa na povjerenju i na tome da se uzdate u nas, a budemo probali, evo, istražiti može li se, može. Hvala vam na javljanju. Živjeli, bok. Evo samo da zapišem do kraja. Slušamo sad i vas, dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro.
1: Jutro, malo samo stišete radio, molim vas.
4: Vasila sam, evo, recite, molim vas, kad će biti Branimirova gotova, ili imaju kakav plan ili nešto, do kad bude se to radilo? Te tračnice tramvajske.
1: Da, ne mogu se sad točno sjetiti kaj su rekli, do kad bi to bilo, ali budem ja s mojima u redakciji.
4: Jer ovo je pa prestrašno voziti se okolo na okolo šesticom ili dvojkom, to je prestrašno, predugo traje, da.
1: Evo ga, našla sam nešto da vidimo od utorka, to je bilo, ali izvan funkcije, samo malo. Da, nije neki rok, ne vidim da bi vam mogla reći koji je plan. Da.
4: A, neki idu spati.
1: A čujte, ne mreju brže, baš smo ih promatrali u subotu po toj vrućini. Veseli smo uopće da ima neko ko hoće raditi.
4: Ma dobro, da, ima, ali i ne rade. Vidjeli smo, prohodali smo onuda pa smo vidjeli.
1: A jeste.
4: Dvojica rade, a ovi par.
1: Da, oni čekaju da ovaj završi, da oni mogu nastaviti onda.
4: Da.
1: Dobro, budemo potražili, ako ima podatak, pa vam danas.
4: A mogli su i nekakve autobuse staviti, od kolodvora autobuse, pa nek idu dvojka, mjesto dvojke i šestice autobuse.
1: Da, treća etapa je to i pa ne znam, ovo je nešto 5 mjeseci se spominje, ali evo, budem potražila pa ćemo vijesti vam staviti obavijesti pa budete čuli.
4: Dobro, hvala.
1: Hvala vama, do slušanja. Da, to kad nam se malo poremeti onaj ustaljeni ritam, onda nam treba neko vrijeme da se naviknemo ili se ne želimo navikavati jednostavno. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Izvolite.
0: Evo, ja ću se javiti kao jedna baka i imam veliku pohvalu za dječji vrtić Vedri dani. Uh-huh. Oni su u petak imali... prodaju svojih radova koje su radili i za djecu Afrike sa UNICEF-om. Htjela bih pohvaliti tetu Maju i tetu Nikolinu što su se toliko potrudile da ta djeca rade narukvice, ogrlice, crtali su, pisali su i to je bilo predivno, ali nigdje nije popraćeno, evo, a to su djeca koja se opraštaju sa vrtićem i odlaze u školu. Uh-huh. Tako da velika pohvala teti Maji i teti Nikolini.
1: Super, baš lijepo da ste nam to dojavili.
0: Je. A ovu srijedu imaju priredbu kao djeca koja odlaze u školu.
1: Super, čestitke svima na ovom vremenu kojem su djeca provela u vrtiću i sretno im u školi, ide im promjena ozbiljna.
0: Da, eto, samo jer niko ne hvali, samo se trudi i nešto tako, a evo, one su se stvarno potrudile u zadnjih par mjeseci da to lijepo izorganiziraju i novac će donirati djeci Konga. Eto,
1: super, tako da se i mališani osjećaju korisnima i da evo, razvijaju ovakve lijepe aktivnosti i dalje u životu. Hvala vam lijepa, evo da ste nam javili, sve pozdravljamo u dječjem vrtiću Vedri dani, nastavite samo tak i dalje lijepo raditi. I još jedan poziv da čujemo tko je s nama. Dobro vam jutro, zajednički nazivnik Radio Sljeme, izvolite.
5: Dobro jutro, moje poštovanje, kule.
1: Žive li, recite, kule.
5: Žive. Recite mi ovo na Črnomercu, kad dolaze zetovi autobusi, uvijek ima na prvom peronu mjesta, manje više. On uvijek stane na onaj drugi, onda ljudi vam iz busa izlaze ko krumpiri, a u međuvremenu dolazi drugi autobus, tipa ono harmonika, i onda ko vidi, vidi, ok, je invalid. Ali gledajte, ko ne vidi ili nešto, to je katastrofa. Onda ili će ga ovaj pobrati, će biti vozač savjesan pa će stati.
1: Da.
5: Zašto ne koriste prvi peron svejedno, ako je prazan je? Znači nema autobusa, on stane na drugi uredno.
1: Pa evo, mogu napisati pismo.
5: Pa ne znam, mislim, možda je glupo, ali gledajte.
1: Ne, pa u redu, ako ste tako ovaj...
5: Slušajte, ima gore pješački, ima lijepo sve označeno, ali ne do ljudi lijepo gore na pješački, nego koliko krumpire kad rasipate iz vreće, tako se svi rasipaju po cijeloj dužini prvog perona.
1: Može, pitat ćemo zetovce.
5: Može.
1: Možda su lijepo, oni, da, živjeli bok, tako odlučili iz nekog razloga, pa... Budu nam odgovorili, evo, šaljem upit. Da bi do kraja lipnja Branimirova bila, evo, pronašla sam podatak, nadam se da je točan, rekonstrukcija tramvajske pruge u Branimirovoj. E sad, jel bude kraj lipnja, to znači još, evo, malo više od mjesec dana, moramo se strpiti, jer se dugo nije obnavljalo, pa, evo, treba i to uzeti u obzir, da treba napraviti

Opcija da se i sutra javite je tu na isti ovaj broj 616 7004. Ostanite uz Radio Sljeme. Zajednički

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay?

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogat izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi. 88.

0: Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 24. kilometru između čvorova Buzini Lučko u smjeru Bregane vozi se u koloni dugoj oko 10 km. A gusto je između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane te između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. U gradu pak dogodila se prometna nesreća na Slavonskoj aveniji i to prije Držićeve u smjeru zapada, tako da se i tamo sporo vozi već od Heinzlove. Budite strpljivi i oprezni, pazite na sebe i druge. Javiti nam se iz prometa možete na naš WhatsApp 099-616-7004.
1: Glazbeni kruštuk.
0: A mi ćemo vas nastojati malo razonoditi dok ste prva druga. Mario Boljuni bio je hrvatski pijanist, orguljaš i skladatelj, dugogodišnji glazbeni urednik na Radio Televiziji Zagreb. Glazbeno obrazovanje stekao na teorijskom odjelu glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, potom i na glazbenim akademijama u Zagrebu i Ljubljani, studirao je i pravo. Bio je utemeljitelj vokalnog kvarteta Prima te instrumentalnog ansambla za pratnju vokalnih solista, također urednik mnogih radijskih i televizijskih emisija, skladao glazbu za mnoge popularne televizijske serije. Kao autor glazbe, aranžer ili orkestralni glazbenik sudjelovao je na mnogim hrvatskim festivalima zabavne glazbe. Također je bio ugledni i dugogodišnji član Hrvatskog društva skladatelja. U glazbi je stihove Slobodana Šelebaja, koji je isto bio glazbeni urednik na radiju, za jednu od najpoznatijih pjesama u Zagrebu, Zbog čega te volim, koju je izveo Ivo Robić. Mario Boljuni rođen je 24. svibnja 1935. godine, a umro je u ožujku 2011.

Evo ga, pjesma je izvrsna kad ju možete više puta čuti i uvijek vam je svježa i ovako želite pojačati radio i otpjevati, onda skužite da zapravo znate možda samo refren, a toliko vam je poznata, evo možda je vrijeme da naučite i ovu pjesmu sa svim stihovima da možete impresionirati društvo na nekom druženju. Dobro vam jutro svima, nije svima lako, evo ponedjeljak je, ako su subota i nedjelja bili slobodni dani i moglo se raditi što se je htjelo, a sad se treba opet usustaviti, malo organizam pruža otpor, ali to je prirodno, znači da je sve u redu. Evo tu od ranoga jutra, Damir Hajduk za tonskim stolom Radio Sljemena. Maro Market bira glazbu, pa smo evo priredili ovaj glazbeni fruštuk. Nikolina Devčić će se s reporterskim pričama i aktualnostima javljati iz grada, vijesti uređivati Ana Marija Knezović-Kaurić. Ja sam Ana Lacković-Varga, evo tu sam u nastavku vikenda radnog, pa ne znam je li mi je to prednost ili mana, kao da tražim evo neku fletnost još, ali zagrijavamo se, taman ću biti na lijepoj radnoj temperaturi oko podneva kad prestaje moja vladavina u studiju Radio Sljemena. Hvala vam lijepa što ste tu, nadam se da uspijevate se probiti kroz grad, zakrčene su već ulice evo, gustim prometom, ali većina naših slušatelja očekuje samo da zna što se zbiva, onda lakše prihvaća, pa vjerujem da će tako proći i današnje jutro. Idemo s glazbom, Neil Diamond i grupa Film do vijesti u 8:10, sad je 8:01.

0: Dobro jutro, 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Dobri živci i strpljenje, potrebni su vam i jutro, svozite li se zagrebačkom obilaznicom. Zbog prometne nesreće na 24. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane vozi se u koloni dugoj oko 10 km. Gusto je i na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno uz povremene zastoje u koloni dugoj oko 3 km. Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi još jučer. Trump sada pak poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei.
3: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu.
0: Otvorenjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini.
4: Vremenska prognoza.
0: Osvanulo je sunčano i toplo jutro u Zagrebu. Kakav je dan pred nama, govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Danas će na zagrebačkom području biti pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka na širem području grada lokalno vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. Umjereno je oblačno, a temperatura sigurno raste. 21 je Celzijev stupanj sada u Maksimiru, 20 na Griču, 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost 64%, tlak 1028 hektopaskala.

0: Radio Sjene, pozivnica.
1: 8:21, na kratko ćemo vas informirati o kulturnim događanjima u gradu danas, a opširnije u pozivnici u 12:30. Već ste čuli svečano otvorenje tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, otvorenjem izložbe Nostalgija svjetlosti Virgilija Nevjestića. Biće uz glazbeni program i recital u izvođenju studenata Hrvata izvan Republike Hrvatske od 13 sati. A u 19:30 Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje, prikazivanje kratkometražnog filma Unspoken uz predstavljanje kulturne baštine Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u interpretaciji ansambla Lado te izložbu Identitet u francuskom paviljonu Studentskog centra u Zagrebu.
0: Pozivnica.
1: Više o ovome čućemo od našeg današnjeg gosta Zvonka Milasa, državnog tajnika koji promovira tjedan Hrvata izvan domovine, oko 9:20 u našem programu, pa budite i tada uz nas. A podsjećamo vas da je Zagrebački festival monodrame u ITD-u u tijeku. Mogu vam se pohvaliti da sam u petak bila na predstavi Cura s greškom izvrsne Ane Katulić, koja ima tu predstavu, pa mislim godinu i pol ili dvije, Turopoljka, koja je evo bazirala na dijelu svoga tela Gospodar i o tihoj snazi žena progovara kroz rožu. Pa ako budete u prilici, u Gorici je u srijedu, pogledajte predstavu, a i ako bude neki drugi put, svakako i povedite neku ili nekoga sa sobom. Večeras u ITD-u idu balade, glazbeno-poetska predstava nastala prema zbirci pjesama balade Petrice Kerempuha, Miroslava Krleže, kao ispitna predstava na Akademiji dramske umjetnosti. Adaptirao u glazbi, režirao i izvodi Jan Kovačić, mentorica moja Alma Prica. Tako da možete evo pogledati večeras od 20 sati ovu predstavu. Premijera je bila u listopadu prije 2 godine.
0: Pozivnica.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u suradnji s udrugom Stara Rijeka i okolica u znak sjećanja na žrtve zločina počinjenih 92. u Prijedoru i dolini rijeke Sane organizira obilježavanje Dana bijele trake u Zagrebu, i to je u novinarskom domu Perkovčeva 2 u 19 sati.
0: Pozivnica.
1: Zatim smo pozvani na otvorenje izložbe svjetlopisa Vidljivi i nevidljivi Camino, izbor iz ciklusa od 2011. do 2024. autora Damira Barešića u Studentskom centru u Karlovcu Frana Krste Frankopana s početkom u 19 sati, uz pozdrav našim Karlovčanima koji nas redovito slušaju i poticaj da odu ovo pogledati. Izložbu organizira HKD Napredak, podružnica Karlovac, Napretkov kulturni centar iz Zagreba i Studentski centar iz Karlovca. Ono što bi možda bilo zgodno još u našem gradu, zagrebačka promocija debitantske zbirke priča Kuća babe Venke, izdanje Rita Misli, u 18 sati u knjižnici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5. Moderatorica Ljubica Ribić, urednica Vera Vujović, a posebna gošća dramska umjetnica Barbara Vicković, koja će čitati tekstove iz knjige.
0: Pozivnica.
1: Eto, uglavnom su došli poštom ovi retci koje smo uobličili u ovu našu malu jutrošnju pozivnicu. Kao što sam rekla, opširnija emisija s još više pozivnica u 12:30.

0: mjesta. U eter.
1: Evo, došlo je vrijeme da netko malo preuzme govor u programu Radio Sljemena. Uz mene Nikolina Devčić.
2: Da ti malo slušaš.
1: Da.
2: Ne da samo mi tebe slušamo od jutra. Bok, Ana, lijep
1: pozdrav ti. Bok, Nina. Di si?
2: Evo, toplo je vani, u središtu grada, u Martićevoj, za kratki rukav je, iako i sa koje nabacimo mi koji smo se otputili danas, ali danas samo lepršavo, dovoljno je da imate samo kratki rukav jer je od jutra zaista u gradu ugodno, a bit će i vruće. A zašto smo došli? Da, u Martićevu, pa došli smo do Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba, jednog važnog ureda koji se bavi različitim važnim temama za grad, koji se tiču planova oko gradnje i prostornog planiranja u metropoli, i zato ćemo ugostiti ravnatelja zavoda, gospodina Nikšu Božića. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Nekoliko aktualnosti imamo na pameti, a jedna se tiče prilično velike vijesti oko potencijalne gradnje sinagoge u Praškoj, nasilno srušene prije 84 godine i u sve pokušaje židovske zajednice nikada obnovljene i ponovno izgrađene. Je li točka koja se očekuje na ovoj jednoj sjednici gradske skupštine veliki korak prema ispravljanju nepravde?
3: Pa evo, ja se nadam da je. Naime, ta lokacija u Praškoj 7 je stvarno simbolički jako, jako važna za grad zbog toga što se dogodilo 42. od kada nemamo sinagogu na tom prostoru. Preduvjet za gradnju je donošenje urbanističkog plana uređenja za taj blok. Znači, to je blok Trg bana Jelačića, Petrinska, Amruševa, Zrinjevac, Praška. I evo sada u četvrtak će na sjednici gradske skupštine biti konačni prijedlog tog urbanističkog plana uređenja. Donošenjem tog plana, ja se nadam da će on biti usvojen na skupštini, će se omogućiti gradnja na toj jedinoj čestici koja je zapravo neizgrađena u tom bloku. Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Nama je zapravo, budući da je ostatak bloka gusto izgrađen i pod dosta strogim režimom zaštite, ovaj upus se fokusirao na tu lokaciju. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će sinagoga, odnosno ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
2: Što slijedi nakon donošenja tog urbanističkog plana? Evo, čisto da znamo koja je procedura dalje i koraci u toj građevinskoj struci.
3: Pa dakle, inicijativa za izradu plana je došla od židovske općine Zagreb. Kažem, evo, napravljena je i prometna studija i konzervatorska studija i ovaj urbanistički plan uređenja kojeg je napravio, znači, gradski zavod za prostorno uređenje. Time se stvaraju pretpostavke zapravo za izgradnju, za izradu projekta, odnosno za izdavanje dozvole. Mi smo se dosta dvoumili, odnosno razmišljali o propisivanju obaveze provedbe međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja, međutim zbog zakonodavnog okvira to na ovoj lokaciji nije bilo moguće propisati kao obavezu, ali ostaje kao naša preporuka. Nadamo se da ćemo tu dobiti nekakvu zanimljivu arhitekturu koja će na neki način upisati Zagreb i u nekakve barem evropske točke arhitektonske scene.
2: Da, i tada kad se gradila, davno je bilo arhitektonsko remek djelo za ono doba. Imate li možda informacije, jel bi to mogla biti replika te zgrade? Hoće li izgledati isto?
3: Pa u principu neće biti, odnosno i naš plan i ovo što su naši kontakti sa židovskom općinom, neće se ići na repliku, nego će se upravo ići na jednu suvremenu intervenciju u, ja bih rekao, javnom prostoru najužeg središta grada.
2: Jer će biti kulturni centar. Oko financiranja, pretpostavljam da nije vaša domena, ali znam da se godinama, još od 90-ih, spominjala ta kombinacija pomoći oko financiranja i grada i države.
3: Pa evo, stvarno tema koju ne
2: taj
3: mogu...
2: Taj dio za politiku, da ostavimo.
3: Tema koju ne mogu komentirati. Dakle, nama je inicijativa došla od židovske općine. Mi smo u ovom planerskom smislu napravili sve preduvjete da gradnja može dalje krenuti.
2: Idemo na iduće teme koje imamo u planu odraditi jutro. Glavna tema lani je bio generalni urbanistički plan Zagreba koji je u rujnu i donesen. Evo, zanima me kada ćemo moći vidjeti efekte te zelenije gradnje. Imate li podatke o broju izdanih građevinskih dozvola prije njega i nakon njega?
3: Ma, mislim da su slušatelji svjesni, odnosno pratili su to teško donošenje GUP-a i ono mrcvarenje sa izdavanjem suglasnosti ministarstva. Istovremeno, zapravo nakon javne rasprave u javnom prostoru su određeni predstavnici tog takozvanog građevinskog lobija stvorili nekakvu famu da će se sada, ne znam, Zagreb pretvoriti u područje obiteljskih kuća, otprilike da karikiram, tako da je tijekom 25. znači 24. i 25. to je bio onaj naš kraj izrade tih izmjena i dopuna GUP-a, izdano jako puno lokacijskih dozvola po starim uvjetima, odnosno da tako kažemo starom GUP-u. Ja mogu reći da je primjerice 2022. odnosno 23. zaprimljeno nekih 280 odnosno 270 zahtjeva za lokacijske dozvole, 24. vam je to skočilo na 502 zahtjeva, a 25. na čak 979 zahtjeva. Oni koji dobiju lokacijsku dozvolu imaju 4 godine, znači od te recimo 25. za ishoditi građevinsku dozvolu koja onda opet traje nekih 6 godina. Tako da, nažalost, prostorno planiranje je jedan spori sustav gdje vi i kad reagirate na određene pojave u prostoru, ono što vidimo u prostoru je sporo. Dakle, mi ćemo još neko vrijeme, kažem, mi možemo još i 2030. Vidjeti gradilišta gdje se gradi prema projektima koji su odobreni po onom starom GUP-u prije ovih izmjena usvojenih 25.
2: Čak i 10 godina možemo gledati gradnju po starom načinu, jer vidimo razne neobične građevine, posebno nas iznenade one koje imaju balkone doslovno iznad ulice, malo iznad pločnika, malo iznad ulice. Imamo primjere na Savici, recimo, i na Karlovačkoj, tamo u Jarušćici, uvijek se čudimo kako je to moguće.
3: Pa mi smo, znate da smo to i javno komunicirali, jedan od naših ciljeva je bilo uvođenje nekakvog prostornog reda. Taj famozni zagrebački erker, evo sad smo u središtu grada, to je obilježje zagrebačke arhitekture tog kraja 19. početka 20. stoljeća, ali je zapravo sa odredbama kakve su bile u GUP-u prije ovih izmjena 25. Došlo gotovo do karikature. Vi zapravo u novim dijelovima grada niste imali zgradu gdje vam nad pločnik nije izlazilo tih metar i 20 tog prozora, zato što se to nije uračunavalo u izgrađenost čestice. Mi nismo zabranili erker, odnosno taj istak iznad javnog prostora, ali smo rekli da se to može graditi tek ako niste maksimalno izgradili svoju česticu. Znači, ako vam je silno stalo do tog oblikovnog elementa, mi ga i dalje dopuštamo. Ali to ne može biti nekakvo pravilo ponašanja gdje svi vidimo da se radi o građevinskoj špekulaciji.
2: Da, i nije isti prizor kad je okolo vas zelenilo i onda ogromna zgrada i baš je balkon još morao doći maltene iznad ceste u odnosu na ovo središte grada gdje su zgrade zalijepljene jedne na drugu i potpuno druga vizura. Što je sa Sesvetama? Dotaknimo se Sesveta jer se pripremaju izmjene GUP-a. Kako to teče? Građane čeka još jedna javna rasprava. Kad će ona biti?
3: Dakle, mi smo odmah nakon usvajanja, odnosno nakon što je GUP Zagreba došao u svoju nekakvu završnu fazu, krenuli i u izmjene i dopune GUP-a Sesveta. Znači, grad Zagreb ima prostorni plan koji obuhvaća cijeli prostor grada i onda ima ta dva GUP-a, GUP Zagreba i GUP Sesveta, budući da su u naseljima Zagreb i Sesveta je skoncentrirano preko 90% stanovništva cjelokupnog grada. Dakle, mi paralelno radimo izmjene GUP-a Sesveta sa ova tri ista cilja kao što su bile prilikom izrade izmjena GUP-a Zagreba, to ću ja ću podsjetiti, to su javne potrebe i javni interes, zatim usklađivanje sa europskim zelenim politikama, uvođenje reda u prostor, i u Sesvetama imamo još jedan cilj, to je urbana regeneracija Sesveta. Imali smo javnu raspravu tijekom ožujka, došlo je nekakvih 370 primjedbi, ukupno nekih 460 pojedinačnih primjedbi. Mi to sada rješavamo, budući da će stvarno, evo, neke primjedbe biti i prihvaćene. Vi kad prihvatite primjedbu, onda se mijenja plansko rješenje, tako da ćemo, evo, ja se nadam, krajem lipnja ići u ponovnu javnu raspravu i nakon toga nadam se da jesen na usvajanje ovih izmjena GUP-a Sesveta, pa se nadam da ćemo uvesti reda u prostor i u prostor Sesveta.
2: Znači, isplati se biti zainteresiran i biti aktivni sudionik ovakve jedne javne rasprave kad te dio prijedloga i usvojite?
3: Pa ja moram priznati, evo, Zavod za prostorno uređenje stvarno, mislim, u zadnjih godina radi poprilične pomake u toj takozvanoj participaciji građana, pri čemu se ne ograničavamo samo na ovu obaveznu participaciju koja kaže da vi plan morate staviti na javnu raspravu u trajanju 15 ili 30 dana. Mi stvarno čim počnemo raditi određeni plan, provodimo neobavezne sastanke i sa vijećima gradske četvrti, mjesnim odborima, sa građanima. Stvarno nam je stalo da čujemo mišljenja.

0: ti na pješačku zonu koja pa evo, je sada aktivna.
1: Upravo to, evo, sada paralelno radimo pripreme za izradu idejnog rješenja, dakle pješačke zone Masarikova Teslina, gdje isto otvaramo participacijski proces. Napravili smo radionice sa stanarima, sa predstavnicima stanara, sa korisnicima poslovnih prostora, sa osobama s invaliditetom, Vijećem gradske četvrti, mjesnim odborom i zapravo pokušavamo čuti njihove stavove. Sada je još uvijek otvorena i anketa kojoj građani mogu pristupiti putem linka koji je na stranicama Grada Zagreba, odnosno Zavoda za prostorno uređenje. Ja mogu reći da smo mi u 4 dana dobili preko 2500 odgovora na anketu. Anketa je dosta opsežna, ali veći broj odgovora je bio do kraja i preko 60% građana zapravo podržava ideju proširenja pješačke zone, odnosno uređenja tog prostora da bi izgledao primjereno središtu grada.
0: Već imamo evo i rezultate ankete koju ste spomenuli, traje neko vrijeme, još 2 dana se zapravo ljudi mogu uključiti.
1: Točno, do 27. se može ispuniti anketa. Nama će ulazni podaci koje dobijemo biti vrijedan materijal. S jedne strane da sami provjerimo neke naše stavove, jer recimo kod nas u zavodu, a i u gradu je stav da tu treba urediti pješačku zonu, ali sada imamo i točan podatak, da kažem, blizu 70% građana podržava tu ideju, do zapravo vrlo korisnih prijedloga koje se tiču mogućnosti pristupa do tog prostora, problema osoba s invaliditetom, teme tretmana bicikla, odnosno biciklističkog prometa u pješačkoj zoni. Evo, to su vrijedni podaci koji će nama jako koristiti.
0: Hoće li to biti veliki zahvat i kad se govori o trajnom uređenju pješačke zone, kad sve to prikupite i kad jednom krenete, koliko će to ta zona Masarikova, Preradovićeva izgledati drugačije nego što sada izgleda?
1: Pa, nadajmo se da će izgledati drugačije, zapravo sada izgleda potpuno substandardno za središte grada. Mi smo imali onu jedan zamah uređenja pješačkih zona od sredine 80-ih pa čak i 90-ih, 2000-ih, onda je to zapravo stalo. I ako gledamo, neki drugi evropski gradovi su napravili puno veće pomake, a pri čemu smo mi tih 80-ih bili možda među nekakvim uspješnijima, da tako kažem, sa uređenjem Mitkalčićeve i Trga bana Jelačića i slično. Sada evo hvatamo taj vlak kojega treba uhvatiti. Dosta važna je tema i klimatskih promjena. Recimo, građani nas upozoravaju da preko ljeta danas bez zelenila u takvom prostoru jednostavno nije moguće boraviti. Tako da bit će to veliki pomak za središte grada, za proširenje sustava pješačkih zona i zapravo taj potez nama povezuje ove dvije točke zelene potkove, znači Kazališni trg, odnosno Zrinjevac, gdje se sve na neki način sada uklapa u nekakav sustav gdje dajemo prednost pješacima.
0: Sad kad ste spomenuli zelenilo i ove silne vrućine koje nam stižu, evo već ovih dana ćemo imati preko 30 stupnjeva i spominjete te pješačke zone, pa i Trg bana Jelačića i cijelu onu zonu stabala nema. Je li to stvarno točno da zbog podzemnih instalacija nije moguće posaditi veća stabla, da te pješačke zone izgledaju potpuno drugačije, pa i ove postojeće koje već imamo od 80-ih?
1: Pa ja bih vas možda malo ispravio, recimo prilikom uređenja pješačkih zona dodan je drvored u Jurišićevu, vraćen je drvored u Draškovićevu. Nije da nije bilo takvih intervencija. Da, podzemne instalacije kod nas, naše su ulice uske, jesu prepreka za tako nešto, odnosno mi smo sada u ovom zadatku morali donijeti odluku da li se zadržavamo samo na uređenju površinskog sloja ili idemo na ukupnu rekonstrukciju ulice, uključivo i podzemne instalacije. Dakle, bez, da tako kažemo, preslagivanja podzemnih instalacija ne možete napraviti prostor za posaditi nekakvu ozbiljniju vegetaciju. Ali ako uređujemo taj prostor, onda je logično da uredimo i ovo što je ispod, a ne da za 2 godine kopamo kada neka cijev, ne daj Bože, pukne. I onda kada to na neki način tako presložimo, onda će biti prostora i za dodati zelenilo u taj prostor.
0: Zato je sveobuhvatna kako je riječ sama nalaže.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
3: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen.hr. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
4: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
2: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
4: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio.

0: I dalje se sporo vozi od Heinzlove Slavonskom prema zapadu i tako je do kruga. Bila je prometna nesreća, pa dok je završio očevid ili dok su se sudionici nesreće dogovorili, potrajalo je, tako da ćete biti malo usporeni, a možda niste na to navikli u ovo doba dana, iako nekad se ta jutarnja gužva evo malo protegne. Pa i iza 9 sati. Što se tiče situacije na Zagrebačkoj obilaznici, od jutra je i tamo bilo malo gušće i sporije, a gotova je isto ova situacija oko prometne nesreće, pa ide malo brže nego što je bilo jutro. Sretan put svima i slušajte radio.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
4: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrale biljke, odaberi ti.
2: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
3: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small & Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
4: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: '84 godine nakon što je srušena, sinagoga u Praškoj 7 trebala bi dobiti svoju suvremenu inačicu. Naime, ovoga četvrtka gradska skupština mogla bi izglasati urbanistički plan uređenja zone omeđene Trgom Bana Jelačića, Petrinjskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom. Time će biti ispunjeni prostorno-planski uvjeti gradnje sinagoge srušene još 1942. godine. Ona neće biti replika stare gradnje, nego će međunarodni arhitektonski natječaj tražiti modernija rješenja, rekao nam je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
2: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se, dakle, izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i da će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Brnabić. Zbog opasnosti od curenja opasnih kemikalija iz spremnika metil metakrilata u Južnoj Kaliforniji, najmanje 40.000 stanovnika hitno je evakuirano iz svojih domova. Vlasti nastoje spriječiti eksploziju otkako je opasna kemikalija počela istjecati i pregrijavati se u četvrtak poslijepodne u zrakoplovnom postrojenju u Garden Grove, jugoistočno od Los Angelesa. Spremnik izvana hlade vodom kako bi se spriječilo daljnje zagrijavanje. Dugotrajna izloženost može uzrokovati teške respiratorne probleme.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Danas će na zagrebačkom području biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka na širem području grada lokalno vrlo mala vjerojatno za poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja.

ove vijesti uredila Ana Marija Knezović-Gaurić. Vedro je, sunčano, toplo, 23 su stupnja u gradu, na Sljemenu 20, relativna vlažnost 62%, tlak 1028 hektopaskala. Uskoro će nam se u studiju pridružiti državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, kako bismo najavili tjedan Hrvata izvan Republike, pa ostanite na našoj frekvenciji.

stoljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad. Teklo je bez kraja vrijeme.

Vječna je parada, vječni stroj. Ko na licu vode, vrijeme ropstva i slobode, sve se piše, sve se ogleda u njoj.

0: Poštovani slušatelji, u ovom trenutku pozdravljamo i slušatelje Glasa Hrvatske. U studiju Radio Sljemena nam je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Zvonko Milas. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena i naravno Glasa Hrvatske.
0: Evo, malo imate medijski pressing jutros, od jutra ste nam u zgradi Hrvatske radiotelevizije, ali u želji da razglasite o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, malo nam recite o cilju obilježavanja, to jest kako je došlo do toga da se odvija ovaj tjedan.
1: Pa evo, u vremenu kada su Hrvati raspršeni diljem svijeta, osjeća se ta potreba za povezanošću, osjećamo je posebno, dakle, u svemu onom što radimo, u čemu surađujemo s našim sunarodnjacima i u Bosni i Hercegovini i kao pripadnicima hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država i s hrvatskim iseljeništvom, i došli smo kroz promjene zakona o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do toga da je 6. ožujka Hrvatski sabor donio odluku na prijedlog hrvatske vlade o tjednu Hrvata izvan Hrvatske. Zadnji tjedan u svibnju. Zašto? Pa upravo zbog toga što držimo da je u tom tjednu, pored Dana državnosti kojeg slavimo 30. svibnja, Dana oružanih snaga, Dana branitelja grada Zagreba, dakle puno, rekao bih, značajnih datuma koji mogu imati, i vjerujem da će imati, i integrativnu i zahvalnu dimenziju. Želimo tih dana staviti u fokus, kako sam rekao, Hrvate i u Bosni i Hercegovini, i nacionalnu manjinu i iseljeništvo, i na neki način odati im priznanje za doprinos i u stvaranju i razvoju Republike Hrvatske, za sve ono što smo zajedno učinili kroz ovih 30 i više godina. I držimo da će upravo kroz tjedan Hrvata vidljivost naših sunarodnjaka u medijskom javnom hrvatskom prostoru biti veća. Držimo da će sve ono što je važno, dakle hrvatska kultura koja nastaje izvan granica Lijepe naše, njihove priče, dakle o povratku u Hrvatskoj kao o izboru srca, dobiti priliku vidjeti se, čuti se, i vjerujem da će to biti dobra platforma za susrete i kroz kulturu i kroz sport i kroz politiku i kroz znanost, kroz sve ono što je važno, kroz sva područja života, kako bi doista pokazali da bez obzira što smo odvojeni, što živimo u različitim državama, u različitim okolnostima, da smo dio jednog nedjeljivog naroda, dio jedne cjeline.
0: Često ste među Hrvatima izvan Hrvatske, imate bolju sliku od nas drugih koji možda mislimo da će se po nekoj inerciji davati pažnja, ili oni dolaze ovamo pa se upoznaju s onim što mi tu radimo i kako živimo. Što im najviše fali, to jest vraćaju li se u Hrvatsku?
1: Pa fali im Hrvatska. Dakle, bez obzira na sva postignuća, na sve dosege tehnološke, gospodarske, moderniziranje svega onog što život se zove, ljubav prema Hrvatskoj ne blijedi. Dakle, ta emocija, ta nostalgija, ona je uvijek prisutna, ali recimo danas Hrvati, pogotovo mladi koje pokušavamo što više držati u fokusu, mladi iseljenici, oni žele pored toga danas biti partneri Hrvatskoj. Oni žele vidjeti mogućnost za ulaganja, mogućnosti za obrazovanje. Žele svoju, rekao bih, autentičnu sliku Hrvatske. Znaju priče didova, baka, roditelja, ali žele doživjeti Hrvatsku u njenoj punini. I mi imamo jako puno projekata koji doista imaju izvrsnu dimenziju u svemu tome i koje polučuju rezultate. Tako da ti mladi ljudi dolaze, upisuju hrvatska sveučilišta kroz posebnu upisnu kvotu, imamo ih, ja mislim, već preko 250, nije možda velik broj, ali je vrlo značajan. A ti mladi ljudi dolaze živjeti u Hrvatskoj, mlade obitelji iz Australije, iz Kanade, Sjeverne Amerike, da ne spominjem Južnu Ameriku, gdje je doista u zadnjih, recimo, 7 godina toliko se intenziviralo, dakle, ta i suradnja i taj odnos i dolasci i učenje jezika i kroatikum i sve drugo, da vjerujemo da postoji nešto što motivira ljude, dakle ljubav, a s druge strane da Hrvatska nudi, rekao bih, puno toga što u sredinama u kojima žive ne mogu doživjeti. Od sigurnosti koje možda i mi sami uzimamo zdravo za gotovo, mm-hmm, i držimo je negdje ispod stola, umjesto da je promoviramo, da radimo na tome da bude još jača i još bolja, A jer kad vam dođe mladi čovjek, ne znam, iz Buenos Airesa, iz Paragvaja ili već od nekuda, i kada iz studentskog doma na Savi ode uveče u grad i u ponoć se vraća, pa nema tramvaja, dođe pješice i vidi da mu se ništa ne događa i da se to, on ne može sebi doći od čuđenja, ali od zadivljenosti, to mu je takav motiv da i dalje ostane ovdje, da ga mi moramo doista na najbolji mogući način još oplemeniti. Zakonom o državljanstvu kojeg smo promijenili 1. siječnja 2020. približili smo Hrvatsku, dakle, kroz onaj temeljni pravni dokument, poveznicu sa domovinom, a poslije toga je sve moguće i sve otvoreno.
0: Hrvatska matica iseljenika je značajna u povezivanju Hrvata izvan domovine. Svečano otvorenje tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske će biti upravo tamo danas u 13 sati. Pa nam malo recite kako ste koncipirali program. Prilika je da pozovemo slušatelje da do kraja tjedna, do nedjelje, a lijepo ste se potrudili, svakako dođu na što više iz ovog programa.
1: Točno da Hrvatska matica iseljenika ima svoju povijest, svoju simboliku, svoju ulogu u povezivanju u svem onom što se tiče Hrvata, posebno u jedno vrijeme iseljenika, a danas svih drugih, dakle i hrvatskog naroda koji živi kao jednakopravan, ili bi tako trebalo biti, u Bosni i Hercegovini, hrvatske nacionalne manjine koje pored toga što je proživjela posebno u nekim nama susjednim državama teške trenutke prije 30 i više godina, ali i dalje su tamo i dalje neiscrpnim trudom čuvaju taj svoj identitet, svoju vjeru, svoj jezik, sve ono po čemu se prepoznaju, i naravno hrvatski iseljenici koji su uvijek bili uz Hrvatsku, koji su danas uz nju, i otvorenje će biti za sve nas, za sve njih, ali hoću reći da je ovaj tjedan Hrvata važan i za Hrvate u Republici Hrvatskoj. Želimo što više osvijestiti i pokazati da naši su narodnjaci, da su Hrvati u Bosni i Hercegovini dio jednog naroda. Dijeli nas granica, ali sve drugo nam je zajedničko, i povijest, i sadašnjost, i budućnost će nam biti teška ukoliko ne budemo zajedno. Tako da puno toga je danas, rekao bih, u okviru ovog tjedna koji se otvara, kako ste rekli, u Hrvatskoj matici u 13, Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati izložbom Virgilija Nevjestića, Nostalgija svjetlosti. Dakle, znamo puno toga o našem velikom umjetniku Virgiliju Nevjestiću. Večeras u francuskom paviljonu ćemo prikazati film koji je nastao u dijaspori u Australiji, kojeg su napravile hrvatske iseljenice, i koji se zove Unspoken ili Neizrečeno, i govori o prilikama kroz jednu hrvatsku obitelj u Australiji u 70. godinama, dakle u vrijeme kada se Australija naseljavala hrvatskim ljudima. I srijeda, četvrtak nastavljamo sa kulturnom šetnicom kulture, dakle gdje ćemo na Ivoškom trgu pokazati sve one vrijednosti koje nose Hrvati Bosne i Hercegovine, dakle od Hercegovine preko središnje Bosne do Bosanske Posavine, i kroz kulturu, i kroz ples, i kroz pjesmu, i kroz gastronomiju, dakle sve ono po čemu su prepoznati i što želimo pokazati javnosti u Hrvatskoj. S druge strane, tu će biti i velik dio umjetničkog programa kroz Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, koje će biti u Hrvatskom narodnom kazalištu 2, kako ga zovu, dakle sa,
0: u Ađinoj.
1: U Ađinoj, tako je, sa Čelovom pjevačicom Eugena Juneska, bit će Čaruga Hrvatskog kazališta iz Pečuha o histrionima, dakle u Zaprešiću imamo, ako se ne varam, Bunjevačko kolo, u Rugvici Centar izvrsnosti Otac Hercegovine, u Gorici imamo, dakle, predstavu, dakle jako puno događanja koje ćemo upotpuniti održavanjem prve sjednice Vladinog savjeta za Hrvate izvan Hrvatske u petak u Hiltonu, dakle 4. saziv savjeta koji je po meni postigao jako puno i koji ima jako puno smisla za sve ono zbog čega je ustanovljen, da bi u subotu, dakle na Dan državnosti, svi zajedno otišli na Mirogoj iskazati poštovanje, otišli na misu za domovinu, a uveče će nas Vlada Republike Hrvatske, kao sve članove, dakle svih 65 članova i članica Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, biti na koncertu za domovinu i na taj način, rekao bih, simbolički proslaviti Dan državnosti sa Hrvatima cijelog svijeta. U nedjelju završava slanjem pisama je razglednica našim ljudima iz Hrvatske matice iseljenika. Hrvatska pošta je napravila marku Tjedna Hrvata i mislimo da ćemo evo, tom cjelinom koja doista ima jako puno i programa i svega onog što je, rekao bih, gdje će svako naći nešto za sebe što ga zanima, vjerujemo da ćemo ispuniti ovu našu, rekao bih, ideju, ovu našu misao, pokazati zajedništvo, povezanost, sve ono što nas, po čemu se prepoznajemo kao pripadnici jednog naroda.
0: Evo ga, pogotovo oni koji misle da je lako živjeti vani, nekad nam se čini da je trava zelenija.
1: Kod susjeda, da.
0: Da, u zemljama o kojima i slušamo i da su bogatije i da su možda neke civilizacijske tekovine dosegnute koje mi možda tek trebamo, a s druge strane kad čujemo nekoga tko ne živi u Hrvatskoj i pati zbog toga, onda zapravo shvatimo koliko smo blagoslovljeni što smo ovdje.
1: Točno, ja na sreću, evo, kroz ovaj posao koji radim više od 10 godina, imao sam puno prilike i mislim da sam prošao cijeli svijet barem dva puta i ne znam gdje nisam bio, lakše bi mi bilo naći možda gdje nisam bio i gdje nisam se susreo s Hrvatima. I kod svih njih je ista misao, ista čežnja, isti, rekao bih, motiv. Dakle, Hrvatska je svima doista, vjerujte, u srcu. Hrvatsku svi doživljavaju, bez obzira na Novom Zelandu, u Ekvadoru ili negdje drugdje, u Derventi, svi doživljavaju isto i svi je ono nose u srcu. Ali ja osobno doista mislim i na tekovine i na standard i na sve ono drugo. Vjerujte da ako iko zna što su civilizacijski dosezi, mi smo imali prilike i pokazati ih i na neki način, možda i na najteži mogući način ih demonstrirati. Dakle, sjetimo se samo svega kako smo živjeli, gdje smo bili 90-ih godina, koliko nas je bilo po cijeloj Hrvatskoj, po cijelom svijetu. Tako da vjerujem da ovo danas što radimo je ne samo zahvala i sjećanje na ono kako smo postali kao država, kako smo ustanovili, kako smo se izborili svi zajedno za ovo, nego da nam je na neki način otvorenje prema zajedničkom putu na kojem trebamo biti koliko god je više moguće u traženju svega onog što je dobro i za Hrvate u Hrvatskoj i za one koji će se vratiti, ali i za one koji će ostati i žele i dalje čuvati i svoju vjeru i svoj jezik i svoj identitet.
0: Program Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske može se pronaći i na internetu, međutim vi imate jako lijepo opremljenu brošuricu, gdje točno možemo do nje doći, možda u Hrvatskoj matici iseljenika?
1: Pa brošurice će biti, dakle, Središnji državni ured je napravio ove brošurice i one će biti na svim mjestima gdje će se odvijati i događati program, dakle i na šetnici kulture i na okruglim stolovima i na predstavama koje će biti po Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Dakle, gdje god se nešto događa, može se naći ova knjižica, može se naći letak s programom, ali i puno drugih stvari koje će im na neki način pomoći da sagledaju i vide što se sve događa. Jer teško je to sve posjetiti, teško je to sve vidjeti, tako da ljudi mogu iz ovoga vidjeti i odabrati što im je, što bi htjeli vidjeti.
0: Da. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju u programu Radio Sljemena, na tome što ste nas proveli kroz program Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se s programom odvija u Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Potičemo, evo, slušateljice i slušatelje i u Zaprešiću i u Velikoj Gorici i u drugim mjestima, evo, općina Rugvica, da se informiraju i da svakako iskoriste to što ste si dali truda i na ovaj način osmislili ovaj tjedan. Vama hvala lijepa, trebat će vam i energije i snage do nedjelje, a onda ćete u ponedjeljak shvatiti kako je sve brzo prošlo u tim mnogim susretima. Sretno vam, gospodine Milas.
1: Hvala vam lijepo, još jednom hvala cijeloj ekipi Radio Sljemena i doista koristim, evo, priliku, pozovem Zagrepčane i uopće žitelje Zagrebačke županije, ali i sve posjetitelje Zagreba i prijatelje Hrvatske da nam dođu na Tjedan Hrvata i uživaju zajedno s našim sunarodnjacima izvan Hrvatske.
0: Evo, proteklih 15 minuta pozvao vas je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Zvonko Milas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: U petak 29. svibnja, festival piva i barbikjua Krško, kraft pivari i rošti, više na Vizit Krško.
0: Hrvatski radio, oglasi.

0: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: Evo ga, vraća se Cener nakon što smo ga imali u petak, pa subotu i nedjelju ne. Evo ga u ponedjeljak, opet do petka. 616-7004 broj telefona za uključivanje u program Radio Sljemena i igranja u kvizu. Imamo dva pokrovitelja danas.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
3: Osvojiti možete poklon paket Hrvatske lutrije i poklon paket Purina ProPlan Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrana za pse. Ne morate se brinuti da nećete znati odgovore na pitanja. Pitanja nisu teška, to nam je glavna reklama za naš kviz na Radio Sljemenu. Nemojte kalkulirati i čekati do pred kraj, uključite se odmah. Budite džentlmeni, na primjer, pa pustite cure da finiširaju možda ili obrnuto. Uglavnom, javite se da se malo poigramo. Otvaramo evo, s pitanjem na koje vi morate odgovoriti. Nema ponuda, a onda imamo ponude do 10. pitanja. 10. opet bi vi trebali znati. Tko je danas s nama i sada? Dobar dan.
7: Dobar dan, dobro jutro, Želimire.
3: Želimire, kak ste?
7: Dobro, hvala na pitanju, vi?
3: A evo, sad je već to uhodana stvar. Jutros oko 4:30 kad je bila alarm, je bilo malo čupavo, ali sad je već
7: sad
3: super.
7: Je već, opa, sad već vama nije dobro jutro, nek debelo dobar dan.
3: Ajmo, Želimire, otvoriti kviz. Špilja Veternica je dobila ime po kojoj meteorološkoj pojavi?
7: Pa vjetru.
3: Vetru, tak je, vetar puše da. Na Veternici. Odlično, želim jer drugo pitanje. Planinarska staza 1M, koja se još označava kao 1 ili samo M, predstavlja transverzalu Medvednice koja povezuje sve njene najbitnije značajke, a dugačka je 31 km, 41 km ili 51 km.
7: A sad ću pogađati 41.
3: Pa to je takvo pitanje i takav odgovor, ali nažalost niste da. Pogodili. Hvala dobro. Vam na pokušaju. Javite Bolim, se opet. Bog. Pa imamo, da, kombinaciju tih pitanja koja stvarno traže znanje, a ova neka odgovore znaju samo

0: planinari možda pravi, oni koji prolaze transverzalom Medvednice, na primjer. Dobar dan. Tko je s nama?
1: Mirjana.
0: Mirjana, kaj smo rekli? Špilja veternica po vjetru, a planinarska staza 1M je duga 31, 41 ili 51 km?
1: A, ne znam, 31.
0: Da, nažalost ne. Evo, ali sad smo bliže odgovoru. Vjerujem da oni koji su pažljivo slušali sad znaju, ne? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vi ste?
2: Branka.
0: Branka, kad ste usvojili cener zadnji put?
2: Prije 2,5 mjeseca.
0: Odlično. 2 mjeseca nam je granica,
2: 16.3.
0: Ajmo, Branka, vidjeti jel bute danas uspješni.
2: Veter i 51.
0: Tako je, 51 km. To je Podsused, Kameni Svati, Glavica, Ponikve, Slap, Sopot, Risnja, Grafičar, Sljeme, Hunjka, Gorščica, Lipa, Vugrovec, planinarski domovi. Super, treće pitanje. Dvostruki tobogan, skulptura švedskog umjetnika Karstena Hollera, nalazi se u umjetničkom paviljonu, Muzeju suvremene umjetnosti ili Muzeju iluzija?
2: Muzeju suvremene umjetnosti.
0: Odlično. Visok je 17, dug 44 metra. Odlično, Branka. Četvrto pitanje. Trešnjevačka ljepotica naziv je za stablo, zgradu ili crkvu? Trešnjevačka ljepotica.
2: Stablo.
0: Nije za stablo, Branka, ali hvala vam lijepa na ovom pokušaju za točan odgovor. Halo, halo.
3: Halo, halo.
0: Tko je s nama?
3: Zlatan.
0: Zlatan, ne vraćam vas 2 koraka unazad. Znači, proglasili smo planinarsku stazu
3: od 1M. 51
0: km, da. I dvostruki tobogan imamo u
3: Memecu.
0: Tako je. Četvrto pitanje je bilo trešnjevačka ljepotica, stablo, zgrada, crkva.
3: Zgrada.
0: Tako je. Ozaljska 93 je adresa. To je, kad se vozite prema remizi, stanica prije, s lijeve strane. Peto pitanje. Je, da, ona zgodna. Pa je onda ljepotica. Peto pitanje. U kojem zagrebačkom naselju su ulice Milke Trnine i Marije Jurić Zagorke? Folnegovićevom, Cvjetnom ili Botincu?
3: Folnegovićevom.
0: Bravo, Zlatane, kak znate?
3: Rekla mi supruga, šabnula mi sad.
0: Evo, zake se isplati imat suprugu. Ako ste ikad sumnjali,
3: nikad.
0: Sad ste potvrdu
3: nikad,
0: dobili
3: pa
0: da niste pogriješili, nego je to bio dobar potez, Zlatane. Šesto pitanje. Radionica gramofonskih ploča, utemeljena 1938. bila je prethodnica diskografskog diva Jugotona. Kako se je zvala ta radionica gramofonskih ploča? Ehoton, diskoton ili elektroton?
3: Ja bi ovako pogađao elektroton.
0: Bravo. Ulica Sveti Duh 50B je bila adresa. Super, Zlatane, evo nas već na 7. pitanju. Koliko je nebodera u ulici Braće Domani? 3, 4 ili 5?
3: O, ja ih vidim s prozora 4.
0: Bravo, evo, dobro je da povremeno pogledate i prebrojite nebodere. Nikad ne znate kad će vam zatrebati. Tako je, taj odgovor. Super. 8. pitanje. Autor glazbe za 2 mjuzikla, OK i Kai 20, koji su s uspjehom izvođeni u kazalištu Komedija, je bio Hrvoje Hegedušić, Stipica Kalođera ili Arsen Dedić?
3: Uf.
0: O Kai i Kai 20, to su bili mjuzikli. Ha, čujte, sad to su...
3: Da je bila.
0: Hrvoje Hegedušić, Stipica Kalođera ili Arsen Dedić?
3: Pa ja bih rekao ovako, po opusu Stipica Kalođera, njemu najviše mi sliči da bi on pisao za musical glazbu.
0: Izvrsno, Zlatane. Sviđa mi se kak razmišljate, to je točan odgovor, a uvrstila sam Stipicu jer bi jučer imao 92 godine da je poživio. Evo ga, super je znati da je ostavio obol toj kajkavskoj kulturi u Zagrebu. 9. pitanje. Koji od vrhova na Medvednici je najniži? Tusti vrh, Puntjarka ili Kameni Svati?
3: teško mi je sad.
0: Ma teško je, to je sad isto za pogađanje.
3: Mogu čuti još jedan put, dakle, Puntijak je gori Zoko.
0: Tusti vrh, to je i meni novost, ja ne znam gdje je Tusti vrh, ili Kameni svatovi.
3: Pa, ja bio sam na Kamenim svatovima i čini se da nije previsoko. Pokušat ću Kameni svatovi.
0: Da, tu morate uključiti to da ja imam veze s Kamenim svatovima i da sam zato stavila to pitanje i taj odgovor i tu promociju tog vrha Medvednice. Tako je, 482 metra su visoki Kameni svati. I 10. pitanje Zlatane, to će vama biti lagano, a evo, jednostavno je bila takva asocijacija. Povjesticu Kameni svatovi napisao je zagrebački književnik
3: August Šenova.
0: Svaka čast. Zener. Vi ste moj čovjek, Zlatane. Evo, vidite. Vi...
3: Ja s vama imam sreće. Zadnji put sam pobjedio prije jedno dvije i pol godine isto kod vas. I hvala vam za ulaznice za onu stogodišnjicu.
0: E, bravo, super.
3: Kod vas svoje ulaznice za koncert prekrasan.
0: Ma, mi jako cijenimo ljude koji izađu iz kuće i odu na događaje, tako da to je nama super.
3: Znate da sam na taj koncert preko moje košulje, koju me je obavezala supruga, navukao majicu 70 godina radio Sljemena.
0: Prije 3 godine.
3: Kad smo bili na Zrinjevcu, eto.
0: Zlatane, evo, tko zaslužuje nego vi i hvala vam na tome. Pozdravite suprugu, maknite joj.
3: Svakako, samo je mi možete samo reći šta sam osvojio, nisam bio na prvom pitanju.
0: Osvojili ste poklon paket Hrvatske lutrije, u kojem će sigurno i supruga za sebe nešto pronaći. Ja se nadam da je to, ja se uvijek tome veselim, ručniku. I poklon paket Purina Pro Plan, ne znam imate li kućnog ljubimca.
3: Koji će se isto veseliti, on i njegov ljubimac.
0: Super, evo ga, to mi je super kad nas je više zadovoljnih i sretnih ovom jednom pobjedom. Još jednom prezime samo.
3: Soldo.
0: Tako da bude sve kak treba. Hvala vam lijepa što ste
3: hvala
0: uz nas. Čestitam.
3: Pozdrav. Svima u, kako se kaže, ono, u studiju
0: i režiji. Hvala Zlatane, sretno, bok, a vama drugima više sreće sutra kad će opet biti 616-7004 i opet poklon paketi Hrvatske lutrije i Purine Proplana.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Evergreen radio.
4: A na Radio Sljemenu sve što nastojimo napraviti, pratimo promet, pa evo na Slavonskoj prometna nesreća nakon Heinzlove, to se malo onda proteže prema krugama u smjeru zapada, a Hrvatski autoklub javlja o obilaznici na 39. kilometru između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Sretan vam put i puno strpljenja želimo, a sad se ukrcavamo u zagrebački vremeplov, 10 je sati.
0: Zagrebački vremeplov.

Povratak prirodi. Krilatica prosvjetitelja Rousseaua, povratak prirodi, u Zagrebu je odjeknula tek u prvoj polovici 19. stoljeća. Njezini se tragovi nisu vidjeli samo u rušenju gradskih vrata staroga utvrđenog Gradeca, nego i u želji i mučnijih građana da svoje kuće, ljetnikovce i imanja grade u prirodi, izvan tadašnjih urbanih granica grada. A priroda Zagrepčanima nikad nije bila daleko. Stanovnicima Visoke i Demetrove ulice bilo je dovoljno pogledati kroz prozor da bi uživali u pogledu na gustu šumu Tuškanca. Ta se šuma spominje već u zapisnicima iz 17. stoljeća, a prema nekim izvorima naziv Tuškanac potječe od gradskoga suca, Talijana iz Toskane, Toskanca. U srednjem vijeku na njegovu najjužnijem dijelu nalazilo se gradsko stratište gdje su se provodile kazne spaljivanja na lomači. Početkom 19. stoljeća ondje su živjele tek dvije obitelji, Pepelari i Mikulići, te su se obitelji bavile zemljoradnjom. No s pojavom mode, gradnje, ljetnikovaca na Tuškanac su se doselile obitelji Oršić, Kolenbach, Krešić, Daubači, Werner, Koler, Arešić, Ledinski i druge. Tako je potkraj stoljeća na Tuškancu živjelo već 77 stanovnika. Urbanističkim planom s kraja 19. stoljeća ondje je zabranjena daljnja gradnja, pa je središnji dio Tuškanca do danas ostao očuvana šumska cjelina. Na zapadnom prilazu Tuškancu u nekadašnjem Josipovcu, današnjoj Nazorovoj ulici, poticaj doseljavanju dao je samostan redovnica Magdalenki. Ondje su otvorile industrijalno-kućanski zavod za djevojke, koji je poslije prerastao u zemaljsko sirotište. Grad je na tom dijelu dopustio gradnju ljetnikovaca, pa je Josipovac potkraj 19. stoljeća imao već 111 stanovnika. Zelenu cjelinu s Tuškancem čini i cmrok. Ondje su Zagrepčani gradili ljetnikovce i vile. Najpoznatija među njima bila je vila gospodarskog stručnjaka i nekadašnjega pruskog časnika Karla Majera von Klinggrafa. Projektirao ju je arhitekt Bartol Felbinger, a uz nju je bio uređen jedan od najnjegovanijih zagrebačkih pejzažnih perivoja s ribnjakom, cvjetnjacima, voćnjakom, velikom livadom i šetnicom. Tako se i cmrok sa svojih 11 stanovnika potkraj 19. stoljeća našao na popisu novih gradskih naselja. Zagrebački povratak prirodi započet prije 2 stoljeća i danas možete osjetiti u sjenama Tuškanca i u tišini cmroka. Prirodi su se današnjim zagrebačkim vremeplovom okrenuli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Izvrsna Beti Jurković i prilika za učiti slovenski čaj za dva. Evo na hrvatskom čaj za dvoje. Tea for two. 10:10.
1: Vijesti.
0: Zgrada Županijskog suda na Zrinjevcu evakuirana je jutro zbog dojave o postavljenoj bombi, potvrdili su nam u zagrebačkoj policiji. Tamo se jutros trebalo održati optužno vijeće bivšem direktoru ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosti Kostanjeviću u aferi Hipodrom. Izrada izmjena generalnog urbanističkog plana Sesveta je pri kraju. Na javnoj raspravi u ožujku stiglo je 460 pojedinačnih primjedbi na predložene izmjene koje se temeljito analiziraju, rekao nam je ravnatelj Gradskog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
2: Mi to sada rješavamo, budući da će stvarno evo, neke primjedbe biti prihvaćene. Vi kad prihvatite primjedbu, onda se mijenja plansko rješenje, tako da ćemo, evo, ja se nadam, krajem lipnja ići u ponovnu javnu raspravu i nakon toga nadam se da jesen na usvajanje ovih izmjena GUP-a Sesveta, pa se nadam da ćemo uvesti reda u prostor i u prostor Sesveta.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika naslovljenu Magnifica Humanitas o zaštiti ljudskog dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama potpisao 15. ovog mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum. Od početka epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno je gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrti. Humanitarne organizacije i zdravstveni djelatnici uputili su ozbiljna upozorenja i snažne pozive za hitnu koordiniranu međunarodnu pomoć zbog ponovne pojave smrtonosnog virusa ebole. Strah za krhki i zdravstveni sustav zemlje raste, teško se nose s epidemijom, a stručnjaci kažu da je mnogo više zaraženih od potvrđenog broja slučajeva. Rizik od širenja je stvaran i hitno je potrebna veća regionalna i globalna podrška, poručuju.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu kod nas sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Danas će na zagrebačkom području biti pretežno sunčano, povremeno uzumjereno, na oblaku i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka na širem području grada, lokalno vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja.

0: Ana Marija Knezović-Gavrić uredila je ove vijesti, a naša Petra Halar će nam sad reći još nekoliko podataka o vremenu da dobijemo potpunu sliku. Bok Petra.
1: Pozdrav, evo u gradu je 26 stupnjeva, dok je na Sljemenu 21 stupanj. Relativna vlažnost zraka je 55%, a tlak zraka je 1028 hektopaskala.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Kad bolovi ne prestaju,
3: donesite odluku.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
2: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Visit Krško.
4: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
5: 88,1

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: Halo, Sljeme! Čujete? Imamo problem!
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ufarbati. Za istač.
2: Komunalije.
4: 10:30, dobar vam dan u komunalijama. I sad bude broj telefona 616-7004 s novim zadacima prema gradskim službama. Kad nas budete informirali, mi lijepo zapisali, Petra naša bu zapisala i šaljemo u gradsku upravu, to jest Zagrebački holding ili već po potrebi u neku drugu službu. Nije baš komunalija, ali je zgodno. Slušateljica se bila javila da je išla na Florart busom od Muzeja suvremene umjetnosti i prema nama na Hrt i primijetila je da nema statue koja je bila kod MSU-a. Bilo joj je to krivo, kaže da joj je sad to neobično, prazno mjesto, a lijepo je pasala uz muzej statua. I zanimalo ju je kaj se dogodilo, ja sam pisala MSU i dobila malo opširniji odgovor. Radi se o skulpturi koja se zove Trudna memorija umjetnice Sanje Iveković. Skulptura je postavljena kao dio autoričine retrospektivne izložbe u MSU 2023. Bila je dio postava te izložbe, samo što nije bila izložena u galeriji, nego u vanjskom prostoru muzeja. Inicijalno je bilo predviđeno da bude postavljena samo tijekom održavanja retrospektive i zato je napravljena izložbena verzija dovoljno otporna na vanjske uvjete tijekom 6 mjeseci koliko je izložba trajala, ali nije bila izvedena u trajnim materijalima. Tijekom izložbe pokazalo se da se skulptura jako dobro uklapa u vanjski prostor muzeja i javni prostor Novog Zagreba. Spontano se pojavila ideja da tamo ostane i nakon što izložba završi. Umjetnica je tu svrhu skulpturu i donirala muzeju. Nakon kraja retrospektive skulptura je ostala ispred muzeja tijekom idućih nekoliko mjeseci koliko je bilo moguće, ali to nažalost nije trajno rješenje jer je rad inicijalno bio izveden za prikazivanje samo u vrijeme izložbe. Kad više nije bilo sigurno da ta privremena verzija ostane izložena vanjskim uvjetima jer bi je vjetar, kiša i drugo mogli oštetiti, onda potencijalno i ozlijediti prolaznike ako se neki dio odlomi i slično, skulptura je privremeno uklonjena. Trenutačno se radi na izradi trajne verzije koja će se kad bude završena vratiti na isto mjesto. Evo, super je kad imamo ovak lijepe najave. Hvala slušateljici koja je primijetila da skulpture Trudna memorija više nema, a bila je, a evo, stići će kad se napravi kako se spada da može ostati na atmosferilijama, utjecaju različitih atmosferilija. Onda imamo sljedeće, na križanju ulice Sveti Duh i Krčelićeve bio je polegnuti stupić koji je ometao promet pješaka, dijelom se nalazio na pješačkom prijelazu. Bilo je pitanje može li se ukloniti jer je opasan, osobito za prijelaz osoba u kolicima. Dobili smo odgovor, Zagrebačke ceste u okviru svojih nadležnosti redovito izvode radove na sanaciji i održavanju prometne infrastrukture da bi osigurale sigurnost svih sudionika u prometu. Tako je odmah po zaprimanju upita dežurna služba promptno izašla na teren, uklonila oštećeni i polegnuti zaštitni metalni stupić te privremeno hladnim asfaltom zakrpala rupu u kojoj se nalazio da bi se pješacima i osobama u kolicima osiguralo nesmetano kretanje i ponovno su postavljeni stupići prema prvom rješenju. Evo ga, isplati se dojaviti i ubrzati neke popravke. Netko je s nama, dobar vam dan.
5: Dobar dan.
4: Izvolite.
5: Budite ljubazni, dajte, probajte nekoga naći da ukloni ove stupke, pa to je nešto za pješački prelaz, ne znam zašto tu kod mene na Mihanovićoj blizu broja 40 na podu je.
4: Mihanovićeva blizu broja 40, a kaj je palo?
5: Na podu je. To je nekakav znak, ne znam čega.
4: Aha.
5: Htjela sam ja prije zvati, ali mi nije uspjelo. Evo sad sam uspjela.
4: Dobro, to je kad idemo prema Savskoj.
5: Idete prema Marulićeva trgu.
4: Aha, s desne strane, jel? Da.
5: Aha, desna, gdje sam ja.
4: Može, ajde Niš, hvala. Zovemo Zagrebačke ceste, nek dođu to maknuti. Hvala vam da ste javili. Pozdrav i vama, dobar dan.
0: Dobar dan. Ja bih molio, ako vi možete sa predstavnicima ZET-a kontaktirati ih, da naprave nešto u vezi onoga što je gospodin Minja, vaš kolega, spomenuo prošli tjedan. Radi se o tome da bi u sredstvima javnog prijevoza trebalo pisati da ti ljudi skinu te svoje ruksake i da ih stave ispred sebe, uh-huh, da bi oslobodili malo više prostora. I drugo, isto u sredstvima javnog prijevoza, bez obzira da li se radilo o mlađoj ili starijoj osobi, ako vi primijetite da ona izgleda bolesno, da ona teško diše, pogotovo sada u tim vrućinama, da se ipak ljudi, mlađi ljudi ili stari, isto tako ustanu tim bolesnim ljudima.
4: Mm-hmm.
0: Znači, ako bi to moglo pisati kao kućni red, u tim sredstvima javnog prijevoza, autobusima i tramvajima. To je gospodin Minja spomenuo i ja sam se
4: Vi se slažete s tim i mislite s tim da nas treba malo opomenuti?
0: Pa ne, prema ZET-u treba ići sa tim nekim dopisom, ako oni to mogu, ako mogu, ako ne, ne.
4: Da, dobro, može.
0: Hvala vam puno.
4: Hvala i vama.
0: Do slušanja.
4: Do slušanja. Bok, ja obično idem, a to je četvrtak kad radim od 18, oko 11 u grad i onda nije ni gužva u tramvajima, pa ne primjećujem takve stvari s ruksacima, ali se sjećam da je ujutro kad školarci idu pogotovo, a i popodne kad se vraćaju, to zna biti baš da, teško prolazno. A ovo da se malo okrenemo oko sebe i pogledamo je li nekome teže nego nama, to bi se trebalo podrazumijevati svakako. Pa ako i ne sjedimo, probati i pitati je li treba nekome pomoći ili mu na neki drugi način olakšati možda u prijevozu javnom. Inače, ja sam baš zadovoljna s mladima, evo to kad ja uspijem primijetiti, nisam baš imala neke, osim kad mi se polako počinju dizati u travaju, pa mi to baš ne odgovara, jer to znači da me oni vide realnije nego ja sama sebe. Ali tak je kak je. Dobar dan.
6: Dobar dan. Molim vas, ja bi molila križanje Ilice i Oranice na Nogostupu. Nogostup je, kako bi rekla, utrgan i uzdignuće je možda jedno desetak centimetara i tu može neko pati. Ja sam već pala. Zaboraviš na to, da je puknuta i to već godinama tako stoji.
4: A gdje vi hodate? Idete prema Oranicama ili hodate po Ilici?
6: Sve jedno.
4: Sve jedno.
6: Kad idete prema Oranicama, to je znači...
4: Tam je i autobusna stanica?
6: Gdje je autobusna stanica. Tamo, na tom mjestu. Postoji to jedno mjesto koje je potrgano. Evo, ulegnuo se one asfalt, znači uzdignuće je sigurno jedno desetak centimetara. Cijelom dužinom pločnika.
4: Uh-huh.
6: Evo, ja sam već prije par
4: Žao
6: godina...
4: Žao mi je da ste pali.
6: Hvala, i gledam to svaki put kad prođem i vidim, ništa se ne mijenja i sad sam odlučila, moram to
4: prijaviti. Je, nek ste javili. Može,
6: da,
4: budemo
6: da.
4: Javili u grad i molili ceste.
6: Hvala vam puno.
4: I vama, bog.
2: Komunalije.
4: Idem ja malo čitati još, kad smo već dobili odgovore, zahvaljujem službama na odgovorima. Bilo je pitanje može li se očistiti sipina s ulice Horvatnica, da je riječ o jednoj od najstrmijih ulica u Zagrebu. Sipina otežava vožnju, zatrpava slivnike. Iako je čišćenje obveza nakon zime, to se nijedne godine ne izvrši, tvrdila je slušateljica. Odgovor iz grada, u okviru svojih nadležnosti koje uključuju i koordinaciju poslova nakon završetka rada zimske službe poslije 15. travnja, Zagrebačke ceste u dogovoru s podružnicom Čistoće redovito pristupaju čišćenju i pranju gradskih ulica od ostataka soli i sipine da bi se osigurala prohodnost strmih dionica i spriječilo začepljenje slivnika. Lokacija iz upita nalazi se u planovima čišćenja podružnice Čistoća, te će ostaci soli i sipine biti očišćeni do kraja svibnja. Promaklo im je, kaj ćete. Nadam se da je očišćeno, to jest da bude, evo, u sljedećih 5 dana. Bilo je pitanje je li pogrešno iscrtana privremena signalizacija na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji, gdje su radovi, odnosno može li biti iscrtana jasnije. Prema zapadu desni trak nestaje, što slušateljica smatra jako opasnim. Ona nam je poslala i skicu u privitku. Zagrebačke ceste u sklopu svojih nadležnosti postavile su privremenu regulaciju prometa na nadvožnjaku Zagrebačke avenije sukladno rješenju nadležnog gradskog ureda. Kako bi osigurali maksimalnu jasnoću smjera kretanja, duž linija razdvajanja postavljeni su takozvani klem fix elementi, odnosno visokoelastični crveno-bijeli smjerokazi koji služe kao vertikalna ispomoć horizontalnoj signalizaciji. To je od odgovora to. Onda je bilo pitanje zbog čega je Čistoća uklonila spremnike za papir i plastiku iz smetlarnika u Šišićevoj 14. Slušatelj je naveo da bi trebali biti izgrađeni polupodzemni spremnici, ali oni još nisu ni u naznakama, a ovih spremnika nema. Također je dodao da drugi ulazi imaju spremnike. Nakon zaprimljene prijave o nedostatku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na adresi iz upita, interventna služba Čistoće žurno je obišla lokaciju. Očevidom je utvrđeno da spremnici nisu planski povučeni, već su nestali sa samog lokaliteta uz sumnju na otuđenje, zbog čega je odmah pokrenut postupak utvrđivanja svih okolnosti. Kako bi se stanarima što prije omogućilo nesmetano odlaganje otpada, spremnici na navedenu adresu stići će u najkraćem roku. Evo, budući da je to bilo prošlog tjedna, moguće da su spremnici tam stigli. A tu bi isto trebalo, koji u tramvajima, podsjetiti.

0: Komunalije.
1: Parkiralište u ulici grada Vukovara 222-224, puno je lišća i stiropora još od nevremena. Tko bi trebao to očistiti, pitao se slušatelj. Ako je riječ o javnoj površini, kada će biti očišćeno? Odgovor smo dobili sljedeći. Parkiralište iz vašeg upita nalazi se u sustavu naplate podružnice Zagreb Parking, dok se njegovo redovno izvanredno održavanje provodi u koordinaciji s podružnicom Čistoća. Sukladno planu održavanja javnih površina, djelatnici Čistoće su obavili cjelovito uređenje lokacije. Evo, najviše volimo takve odgovore kad nam vele da su već sad to riješili. Slušamo i vas. Dobar vam dan, komunalije, izvolite.
2: Četvrti Gornja Dubrava, mjesni odbor Dankovec. Pa da pitate gradsku vlast kad će se udostojiti napraviti pješački prolaz preko potoka uz most koji postoji, s kojeg prolazi samo jedan auto i ide, tu je osnovna škola, znači do četvrtog razreda, ambulanta, ljekarna, stalno je prolaz i stalno se mora paziti jer je uski mostić i obećali su već prije 2 godine da će napraviti pješački mostić pokraj toga mosta. I nikako da to, pa da vidite šta je s time.
1: Gornja Dubrava, mjesni odbor Dankovec, pješački prolaz preko potoka.
2: Sa Čučerske na Slanovečku.
1: E, to mi je trebalo. Sa Čučerske na...
2: Na Slanovečku.
1: Slanovečku.
2: Da, to je most taj kojom sa Čučerske kreće Slanovečka ulica. I tu postoji most i mogao bi se staviti metalni, bilo kakvi, samo da se stavi, da se može pokraj proći, jer djecu morate obavezno voditi, jer auti su toliko, ako hoće neka dođu provjeriti, ali nek ne dođu, kad sam ih prije 5 godina pitao, onda su došli u ovo doba. U ovo doba nema šta, nego ujutru kad se ide na posao i kad djeca idu u školu, pa da vide kakva je situacija onda.
1: Može, gospodine. Može.
2: Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama.
2: Pozdrav.
1: Bog, do slušanja.
0: Komunalije.
1: Jedan, dva, tri, četiri, pet. Evo, taman za poziv 2. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim.
1: Slušam, recite.
3: Zovem iz Kostušije. Vidim, ja sam prije 1.5 zvao, ne znam, zove stupiček, jer su metnuli Kostosijansko od Ilice prema gore, do broja 8. Do broja 8 i sad vidim neki dan su, hvala Bogu, metnuli malo dalje gore između Kvaternikova i Bujaveckog puta. Jer tam se zna neko parkirat, pa ljudi ne mogu izaći iz Kvaternikova. E, sad me zanima, da li će ići stupići dol na stanici kod Ciglanske, nema stupića na autobusne stanici. Pa me zanima da li će staviti stupiće po Kostosijanskoj, jer to se više mene čovjek sa djetetom, s kolicima, mama mora ići na cestu dole, znate? Parkiraju se samo tak, non stop. Ne?
1: Vi mislite da su stupići dobro rješenje?
3: Nije, da, s ove strane, bar s jedne strane, ne? Prema gore od Ilice sa desne strane. Ne? To bi bilo rješenje, na stanici autobusna nema na Ciglanskoj, recimo, ne? Bili su stupići tam na stanici, ali su i počukali, kaj ja znam ko, ne?
1: Dobro.
3: Pa me to zanima, ali bi neko mogao to, ne znam, probajte pitat, pa...
1: Je li u planu da se stupići pokusto što
3: jasno? Jer su stavili, velim, dole, sad će dolu u redu, do broja 8, do Ciglanske. Stupići su do broja 8, i to je okej. Okay. I niko više ne mre... Idu bicikli, mamice s turicama, dečicima i tak. To je okej, ne? Ali ovo gore, to je katastrofa. I vidio sam nakon 2 godine, prije tjedan dana, 2 komunalna redara. I metnuli su na 3 auta etikete i bok. I nema ih nikad.
1: Ja ne znam, ti dečki idu kad mi ne gledamo, ja mislim.
3: Pa ja ne znam, ja sam mislila, pusta graberija da Črnomeresti slučajno vidim 2 komunalca. I metnuli su tu mojim susjedima, na 3 auta su metnuli ove uplatnice.
1: Da, ja ne znam je li oni to idu po dojavi ili po nekom rasporedu ili kad neko iz službe vidi.
3: Pa trebalo im malo preći, pa imaju oni ove koji kontrolira, valjda, ne znam, pa nek ide, kako ovdje ima za ceste, ne?
1: Da.
3: A da, pregled cesti, ne znam, gdje rupa, gdje nije i tak dalje, ne? Tak bi oni trebali imati nekog, ne?
1: Može.
3: Tako ja mislim.
1: Pa ja, da, ja isto nekak tak razmišljam koji vi.
3: Pa da, mislim, to je katastrofa, ne mreš hodat po cesti, ne?
1: Da.
3: Od ratovaru, kad bi rekao.
1: Može.
3: Dobro, puno vam hvala.
1: Hvala i vama.

0: Bilibo, budemo poslali upit i još jedan poziv da vidimo kam nas Bono odnesel iz Kustošije. Idemo kam? Dobar dan.
1: Evo, idemo kod Gajnica.
0: Može.
1: Zanima me, na ovoj ulici Gospodskoj, ona se dijeli na dva kraka. Desni krak ide na bolničku. On je prometno
0: opterećen.
1: Tu postoji park dječji, tu postoji dječji vrtić. U sve molbe općini i mjesta zajednici oni nisu postavili nikakve uspornike, ništa. Znate, zato vas molim, ako možete vi, s obzirom na svoju ingerenciju, pokušati nešto da...
0: Utjecaj, mi ćemo svoj utjecaj iskoristiti.
1: Pa dajte, budite tako.
0: Uspornike dozivamo, znači.
1: Ma da, nema uspornika, niš, auti, jure. Mm. Jer na ovoj Gospodskoj, na onoj glavnoj traci ima uspornika i sad svi izbjegavaju tu glavnu ulicu i dolaze ovdje na ovu stranu.
0: Kužim, da. A kamboju onda kad tu denemo uspornike, ili ima treća varijanta?
1: Pa nema treća, nego vozit će polakše.
0: Super. Može, da. Hvala vam lijepa da
1: molim,
0: ste javili. Bog. Evo, ne možemo znati ako nam ne javite, pogotovo ako aktivno živite u svom kvartu i znate da može bolje i ugodnije biti ako se naprave neke intervencije, evo poput ovog slušatelja iz Kustošije, a i ovog iz Gajnica, uz pozdrave Dubravi, evo i tam smo bili, pa na Ilica Oranica nas je otpelala gospođa da promijenimo asfalt na autobusnoj stanici, da ne bude neko opal. A u tramvajima i autobusima Zeta molimo da vodite računa o tome da vaše stvari ne smetaju protočnosti. To je da malo pogledate oko sebe, a pogotovo sad kad budu ove vreline i vrućine, ako nekoga treba pridržati ili mu pomoći da preživi vožnju. Hvala vam lijepa za danas u komunalijama. Čujemo se sljedećeg ponedjeljka od 10:30. Bog.
2: Halo, Sljeme, čujete? Imamo problem.
3: Vi pitate... Odgovorni odgovaraju.
2: Koga vi to farbate?
4: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbati. Za istač.
2: Kajko?
3: Komunalije.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
2: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
4: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
5: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
4: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.
7: Just a perfect day. Drink sangria

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.

0: Županijski sud na Zrinjevcu jutros je evakuiran zbog dojave o postavljenoj bombi, potvrdili su nam u zagrebačkoj policiji. Tamo se jutros trebalo održati optužno vijeće bivšem direktoru ustanove za upravljanje sportskim objektima, Kosti Kostanjeviću u aferi Hipodrom, na kojem se Kostanjević navodno trebao nagoditi s USKOK-om. Gradski HDZ priopćenjem je poručio da takva nagodba izravno tereti gradonačelnika Tomaševića, koji mjesecima branio Kostanjevića. Predsjednik gradske organizacije Ivan Matijević poziva gradonačelnika da preuzme odgovornost jer grad nije zaštitio novac građana, gotovo 2 milijuna eura. Iako su izmjene zagrebačkog GUP-a donesene krajem prošle godine, nered uzrokovan starim pravilima još će se dugo vidjeti posvuda u gradu. Razlog je prostorno-planska procedura. Naime, oni koji dobiju lokacijsku dozvolu imaju 4 godine za ishođenje građevinske dozvole, koja pak ima rok trajanja od 6 godina. Ravnatelj Gradskog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
1: Primjerice 2022. odnosno 2023. zaprimljeno nekih 280 odnosno 270 zahtjeva za lokacijske dozvole. 2024. vam je to skočilo na 502 zahtjeva, a 2025. na čak 979 zahtjeva. Nažalost, prostorno planiranje je jedan spori sustav gdje vi i kad reagirate na određene pojave u prostoru, ono što vidimo u prostoru je sporo. Mi možemo još i 2030. vidjeti gradilišta gdje se gradi prema projektima koji su odobreni po onom starom GUP-u prije ovih izmjena usvojenih 25.
0: 84 godine nakon rušenja sinagoge u Praškoj 7, Zagreb bi na istome mjestu trebao dobiti suvremenu inačicu. Naime, na sjednici u četvrtak Gradska skupština mogla bi izglasati urbanistički plan uređenja zone omeđene Trgom bana Jelačića, Petrinjskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom. Time će biti ispunjeni prostorno-planski uvjeti gradnje sinagoge srušene još 1942. godine. Ona neće biti replika stare gradnje, nego će međunarodni arhitektonski natječaj tražiti modernija rješenja, rekao nam je Nikša Božić.
1: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila, odmaknuta malo od Praške i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sinoptičarka Josipa Kuzmić.
3: Danas će na zagrebačkom području biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka na širem području grada lokalno vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić, a Ana je inzistirala da ona ovaj put pročita podatke o vremenu, pa izvoli.
4: Tako je, svaki dio programa je važan, a podaci nekima ključni kako bi se znali pripremiti za izlazak na otvoreno. Sad je već 28 Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka 46% i tlak je 1028 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: miesta. U eter.
1: Taman smo se zaželjeli ponovno se čuti s našom reporterskom ekipom koja je u veselom društvu. Nikolina Devčić, bok. Ne.
2: Bok, bok, pun kombi, pun puncat. Super. Evo nas na Zrinjevcu s dobrim razlogom. Posjetili smo 23. smotru učeničkih zadruga grada Zagreba, a to možete učiniti svi vi do 16 sati. Mnogi radovi dječjih ručica djelo su izloženi, sve prati i glazbeni program, baš je zgodan šušur, šarenilo svega predamnom, štandova koliko hoćete vremena možete potrošiti od do u hladovini ovih platana na Zrinjevcu. Sve organizira osnovna škola Markuševec, sa mnom je Lana Erdeljan, voditeljica učeničke zadruge Imper. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
2: Koliko škola danas ovdje sudjeluje, koji je cilj smotre? Vi ste ovako organizacijski raspoloženi, malo stresirani, ali sve će biti dobro.
3: Da, ok. Negdje oko 50 škola je sve ukupno. Imamo osnovne škole, srednje škole i centre. I cilj je prikazati proizvode koje rade učenici i razviti poduzetnički duh, malo se i družiti, smanjiti stres ako je moguće. I imamo na kraju i taj program malo uvodni, malo onak više, ne znam, i druženja i prezentacije proizvoda novih. Svake godine novi proizvod prezentira se, tako da evo.
2: Zaista nema čega nema. Ja ću najprije vas pitati za vašu zadrugu, zadruga Imper. Vi ste organizator ujedno. Odavno imate iskustva u svojoj zadruzi. Koliko dugo postojite, čime se sve bavite?
3: Evo, ovo nam je 10 godina od kad smo učeničku zadrugu osnovali. Najviše se baziramo na prirodnim kozmetičkim proizvodima i ove godine imamo macerat od ružmarina i sol za kupanje isto na bazi ružmarina. Radimo i sa 3D printerom, malo smo i to donijeli da se vidi kak nastaju proizvodi, tako da i to se može pogledati.
2: Tu su cure došle isto
3: u
2: kombi i donijele su te proizvode. Svaka si je odabrala jedan za koje želim da ga sad reklamirate malo i da me nagovorite možda da neke kupimo od vas. Pozdrav, odakle krećemo, s koje strane? Bok.
4: Da, mi imamo macerat od ružmarina, imamo također sol za kupanje. Macerat od ružmarina je jako dobra stvar za kupit, zato što pomaže sa rastom kose, ali...
2: Obnovom kože?
4: Obnovom kože, da, tako.
2: Jel protiv bora ima tu kaj neka svojstva toga tipa? Da proširim u redakciji.
4: Nema kako ja znam.
2: Vi se s tim ne zamarate.
3: Drugi imaju kremice, druge škole,
2: dobro,
3: treba malo pogledati.
4: Da, ali naša škola ima posebnu sol za kupanje i ovaj macerat od ružmarina.
2: To je ovo što držiš u epruetici, sol za kupanje.
4: Pomirisati.
2: Naravno, pa sve ćemo i pomirisati. I evo, to je to. Tak se to prodaje. Da, divno se ružmarin osjeti. Bok, i tebi, što bi pridodala?
5: Znači, mi inače koristimo suncokretovo ulje za macerat od ružmarina, zato što se suncokretovo ulje najmanje pokvari. Treba ga držati 40 dana, taj ružmarin u ulju, ali mi smo ga, nažalost, stigli držati 2 tjedna, pa bi ga trebalo još duže držati.
2: Prije nego što se krene koristiti, što duže ostaje unutra, to je korisniji.
5: Da, a 2 do 3 tjedna treba biti u mraku.
2: Odlično, dobro, i to ćemo zapamtiti. Pozdrav. Evo, sigurno nisu sve rekle tvoje dve frendice. Zanima me, jel vi ove svoje proizvode još reklamirate na način da uzmete ovu dozu influensanja? To je kanal kojim proizvodi mogu najbolje proći.
3: Što, ne, da, to bi trebali malo se bi trebali još više reklamirati možda.
2: Da, malo poraditi na marketingu, vidim da vam proizvodnja dobro ide. Recite mi, kako to izgleda kad se vi sastajete, koliko jednom tjedno u zadruzi, ko smišlja, što će se raditi, jel tu glasate, što vam se više sviđa?
4: Većinom profesorica to organizira, poslije škole tijekom škole, ali u školskom, da, ali u školskom ovom učionici.
3: Imamo svoj kabinet.
2: Imamo kabinet, onda se tamo kupimo i tak. Bude, najstresnije bude pred smotru, to bude najstresnije, ali evo, uspjeli smo, ove godine smo sve uspjeli ishandlati, tako da, sretni smo.
0: Jer vi naravno ne morate se samo baviti ovim što ste vi proizveli, nego pod kontrolom držite gotovo 50 zadruga koje upravo sada izlažu svoje proizvode, od kozmetičkih proizvoda preko nakita, zanimljivih naušnica, ukrasnih predmeta. Što sve još možete izdvojiti da se danas ovdje može pogledati?
3: Pa evo, meni se jako su svidjele zadruge koje imaju nešto kao suvenir vezan za Zagreb. Dakle, to stvarno treba doći vidjeti. Oni su skroz cijeli proizvod sami osmislili. Meni je to, evo, baš mi se to sviđa, a i ima jako puno zadruga koje se bave i tak da na te neke proizvode naprave od recikliranog materijala, tako da i to je super, malo i reciklaži, taj održivi razvoj. Uglavnom, nema čega nema. Treba doći,
0: Konkurencija je prilično onda velika.
3: Velika je uvijek. Svake godine je sve veća ta ljestvica, ono, sve više postave, tako da...
0: A nije nevažna, jer se tu nešto ipak i ocjenjuje pri kraju dana.
3: Imamo povjerenstvo koje ide oko svakog štanda i ocjenjuje, dakle sve se ocjenjuje, i na kraju najbolje idu na državnu smotru. A prva tri mjesta uvijek dobiju nagradu neku, tako da... Ima to na kraju i neki konačni rezultat.
0: Kakav je osjećaj vama bio? Sigurno ste bili među prva tri koji put.
3: Jesmo, jedne godine smo bili baš sa punima. Napravili smo te godine nekoliko vrsta prirodnih sapuna i bili smo treći. To nam je baš bilo ono, velika, velika nagrada za cijeli rad.
0: Cure, jel bi voljela vi danas biti negdje pri vrhu ljestvice?
5: Naravno, uvijek.
0: Dobro, obići ćemo još naravno sve štandove i dalje, čuti možda i ostale sudionike, a sve to će pratiti glazbeni program. Mi smo došli taman kad je bila proba.
3: Biće naš zbor i imamo i tamburaši su tu, a i svakako treba, ako dođu ljudi, nek si dođu pogledati, imamo i radionice različite, od eko printa, 3D printanja, čak je tu i tehnička zajednica grada Zagreba, ima svega.
0: Sve službeno i svečano počinje
3: od
0: u podne. 12.
3: Da, u podne počinje svečano otvaranje.
0: I tu ste do kad točno?
3: Do 5. I to je to, da. Do 5 smo.
0: Odlično, evo, pozivnicu smo poslali za sve šetače u središtu grada, a i za one koji bi možda ciljeno došli ovamo. Zaista se isplati vidjeti što su sve učenici izradili, oko čega su se trudili, jer mnoge stvari su unikatne. To je činjenica.
3: Da. I djeca se dakle trude, ipak su oni ti mladi zadrugari koji svojim trudom i radom na kraju i prezentiraju taj proizvod.
0: Cure, hvala lijepa, neću vas dugo zadržavati u kombiju, jer ko zna kak je kupac baš na štandu.
5: Neko će nam pokras proizvode.
0: Ma, nadam se da neće tako daleko tići.
3: Da.
0: Ali briga može biti ako dođe kupac, a vas ne.
3: To je veća, da, to je veća briga.
0: Hvala vam i sretno danas do kraja popodneva i lijepo se provedite. Evo, lijepo je bilo doći ovamo i vidjeti kako se potiče kreativni i poduzetnički duh mladih ljudi, koji će im u odraslim životima sigurno koristiti. Ana, pozdrav od reporterske ekipe. Danijel Blagec i Nikolina Dačić.
1: Dobro su se fokusirale s obzirom na to da su se cijelo vrijeme brinule kak neko dođe i pobere.
0: Zamisli da razgovor. Stalno im je na pameti to bilo.
1: Da, i posebna evo podrška učiteljici Lani koja izdvaja svoje vrijeme, tako da evo sve to danas u ovom brzom i skupom životu za posebne pohvale. Hvala ni na tebi i našem Danijelu i malo još uživajte u hladu starih platana na Zrinjevcu. Vidimo se.
0: Hvala ti, pozdrav.
1: Bog.

0: Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme.
1: Nemoj mi sad tople boje kad je tako vruće. Ako pustite Zagreb u sobu, pustit ćete 29 stupnjeva unutra. Pa dobar dan svima. Ljetni dan je danas u gradu. Hladimo se svi kako znamo. Klime rade na veliko. Negdje, ne i ovdje. Uglavnom, snaći ćemo se. Jutarnja ekipa je na odlasku jer točno je podne. A u popodnevnim satima, osim što ćemo vas uputiti na neka zanimljiva zbivanja u gradu koja vam možda privuku pozornost, a i vas privuku da negdje tamo na kraju dana ili malo ranije uživate u nečem kulturnom, to slušamo dakle u pozivnici našoj u 12:30, a osim toga zovemo naravno i na emisiju Hrvatski naš svagdašnji koja danas ide uživo. Dolazi nam profesor Marko Alerić, tu je naša Ana Marija. Vaša pitanja su dobrodošla, pa ih pripremite, sažmite i lijepo oblikujte od 12:30. U ekologici danas o jednom zgodnom projektu koji se zove Zeleni junaci i koji je usmjeren na edukaciju osnovnoškolaca o smanjenju nastajanja otpada kroz primjenu 5R pravila Zero Waste načela. To je ono refuse, reduce, recycle i ostali rovi. Uglavnom, odbi, smanji, ponovno uporabi, recikliraj i kompostiraj. O tome ćemo s našom gošćom Dragicom Mateković-Rubić iz Udruge za nezavisnu medijsku kulturu. Vijesti su, znate kad, 10 minuta nakon punog sata, dnevnik ne propuštamo od 16:10. Ivan Hlupić i Krešimir Vešnik brinu o tome da smo dobro informirani. Glazbu je u prijepodnevnim satima birao Maro Market, a sada će to sve do 18 sati činiti Jana Šantek. Ostaće nam za tonskim stolom još neko vrijeme Damir Hajduk, a nakon Ane Lacković-Varga, koja vas lijepo pozdravlja na odlasku, s vama do 18 sati Nevenka Rodić-Erdelja. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 12:10.
1: Vijesti.
0: Županijski sud na Zrinjevcu jutros je evakuiran zbog dojave o postavljenoj bombi. Tamo se jutros trebalo održati optužno vijeće bivšem direktoru ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosti Kostanjeviću u aferi Hipodrom, na kojem se Kostanjević navodno trebao nagoditi s USKOK-om. Gradski HDZ priopćenjem je poručio da takva nagodba izravno tereti gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je mjesecima branio Kostanjevića. Predsjednik gradske organizacije Ivan Matijević poziva gradonačelnika da preuzme odgovornost, jer grad nije zaštitio novac građana, gotovo 2 milijuna eura. Nakon privremenog uređenja prije 3 godine, grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici, a građani svoje mišljenje, prijedloge i ideje oko budućnosti ove zone mogu dati do preko sutra. Do sada su se brojni građani odazvali, a većina ih podržava proširenje pješačke zone, otkrio nam je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba Nikša Božić.
2: Ja mogu reći da smo mi u 4 dana dobili preko 2500 odgovora na anketu. Anketa je dosta opsežna, ali veći broj odgovora je bio do kraja i preko 60% građana zapravo podržava ideju proširenja pješačke zone, odnosno uređenja tog prostora da bi izgledao primjereno središtu grada.
0: Danas će se održati prvi sastanak radne skupine koja bi trebala predložiti zakone za bolju kontrolu i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Na čelu skupine je ministar pravosuđa Damir Habijan. Ponovio je da o sutkinjama koje 2,5 godine nisu riješile predmet Aleksić ne odlučuje on, nego Državno sudbeno vijeće.
3: Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko takav predmet uzme čim prije u rad. To je smisao.
0: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskoga naroda. Program će do nedjelje obuhvatiti niz događanja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Želimo tih dana staviti u fokus Hrvate i u Bosni i Hercegovini, nacionalnu manjinu i iseljeništvo, i na neki način odati im priznanje za doprinos i u stvaranju i razvoju Republike Hrvatske za sve ono što smo zajedno učinili kroz ovih 30 i više godina. I držimo da će upravo kroz tjedan Hrvata vidljivost naših sunarodnjaka u medijskom javnom hrvatskom prostoru biti veća.
5: Vremenska prognoza.
0: I još o vremenu u nastavku dana, sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: I u nastavku dana ostaje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u gradu trenutno 29 stupnjeva Celzija, 45% vlage ima u zraku, tlak je 1027 hektopaskala, a 24 stupnja su izmjerena na Sljemenu. Iz ZETA informacija da zbog prometne nezgode je u tijeku zastoj tramvajskog prometa u ulici Dubrava, smjer Dubec. Linije 4 i 11 voze skraćeno do Dubrave, a na relaciji Dubrava-Dubec putnike prevoze autobusi. Iz Haka pak sa zagrebačke obilaznice vijest da je između čvora Zagreb Istok i mosta Sava kolona u smjeru Bregane duga oko 4 km.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji. Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Visit Krško.
3: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.

0: Slušajte Sljeme, 12:30.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan, u pozivnici nudimo nekoliko kulturnih zbivanja koje danas Zagreb nudi svima nama. Pa tako u 19 sati u dvorani Stančić Muzičke akademije bit će predstavljeno novo diskografsko izdanje Preobrazba, kojim se katalog izdavačke kuće Kantus obogaćuje za još jedan vrijedan naslov posvećen umjetničkoj popjevci, komornoj glazbi i novim zvukovnim čitanjima hrvatske i europske glazbene baštine. Album okuplja mezzosopranisticu Renatu Pokupić, klarinetisticu Mariju Pavlović i pijanisticu Juliju Gubajdulinu u nesvakidašnjem profinjenom ansamblu glasa, klarineta i klavira. Njihov zajednički projekt izrastao je iz ideje Preobrazbe, umjetničke, zvukovne i unutarnje, a nadahnute istoimenom popjevkom Dore Pejačević, Verwandlung, odnosno Preobrazba, koja je postala i simboličko središte ovoga izdanja. U 20 sati u Centru kulture Ribnjak nastavlja se serija regionalnih događanja koja kombiniraju razgovore, naraciju i multimedijske postave pod nazivom Nije bajka, ali... U pripovjedanju četvrtog poglavlja Nije bajka, ali u fokusu je Zicer, duhovna republika Zicer, nesvakidašnji oblik antiratnog prosvjeda u Trešnjevcu, pograničnom mjestu na sjeveru Vojvodine. U razgovoru u prvom dijelu događanja sudjelovat će suradnice četvrtog poglavlja Nije bajka, ali Aleksandra Panić, Vesna Teršelić i Mina Vidaković. Razgovor će moderirati Vladimir Arsenijević, a urednica programa je Milena Berić.
1: Pozivnica.
0: U maloj dvorani Lisinski u 20 sati počinje 9. godišnji koncert Akademskog muškog zbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva, što je ujedno i obljetnički koncert u povodu njihovih prvih 10 godina od osnutka i djelovanja zbora. Dakle, Ferovci, zboraši Ferovci su danas u maloj dvorani Lisinski, a na programu su djela koja je zbor izvodio tijekom tih prvih 10 godina, ali i niz novih skladbi, sve pod vodstvom dirigenta Josipa Delivelija.
1: Pozivnica.
0: U teatru ITD danas je vrijeme rezervirano za 4. zagrebački festival monodrame, a od 20 sati gledaju se balade Jana Kovačića. Riječ je o predstavi koja je nastala iz diplomskog ispita scenskog govora Jana Kovačića, koji u njoj glumi, svira i pjeva songove za koje je sam skladao glazbu, a koristio je dijelove balada Petrice Kerempuha, Miroslava Krleže. Prvo izdanje programa koji nastaje u partnerstvu Saveza scenarista i pisaca izvedbenih dijela i Društva hrvatskih filmskih redatelja Meet and Match održat će se danas u prostoru na adresi Boškovićeva 23 s početkom u 20 sati. Riječ je o programu čiji je cilj spajanje scenarista koji imaju scenarije ili ideju za njih s redateljima koji nemaju vlastite scenarije, te njihovo umrežavanje s producentima koji traže projekte. U ovom izdanju održat će se javno čitanje scenarija za dugometražni igrani film Prije, poslije Jasne Žmak u režiji Hani Domazet i izvedbama Sanje Milardović, Uga Koranija, Ognjena Milovanovića, Deje Marije Računice i Ive Mihalić. I još za kraj, da se nadovežemo opet filmski, četvrto izdanje manifestacije Mjesec našeg filma, koje se održava tijekom cijelog mjeseca svibnja u više od 70 kina u 50-ak gradova diljem Hrvatske, a prikazuje se 25 dugometražnih domaćih filmova. E pa danas Mjesec našeg filma nudi od 17 sati u knjižnici Ivane Brlić-Mažuranić Cvrčak, odnosno Cvrčka i Mravicu, film redatelja Luke Rukavine iz 2023. A onda u Sinestaru Branimir Što je muškarac bez brkova, Hrvoja Hribara, u Cineplexu Zagreb Ljubav oko svijeta, Anđele i Davora Rostuhara, a isti taj film gleda se i u Sinestaru Branimir od 20 sati. Pa uživajte i u domaćem filmu kroz mjesec našeg filma, u mjesecu svibnju, ili u onome što ste odabrali za vaš večerašnji ili popodnevni kulturni provod.
2: Hrvatska radiotelevizija. Radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021-2027.
1: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
3: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
4: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
3: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas u Maniji čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Bivši ravnatelj gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom i želi se nagoditi s USKOK-om. Prema pisanju medija, to je jutros trebalo i formalno biti učinjeno pred optužnim vijećem na Županijskom sudu, no onda je prije podne sud evakuiran zbog dojave o bombi. Gradski HDZ priopćenjem je poručio da Kostanjevićevo priznanje i nagodba izravno terete gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je mjesecima branio Kostanjevića. Predsjednik gradske organizacije Ivan Matijević poziva gradonačelnika da preuzme odgovornost jer grad nije zaštitio novac građana, gotovo 2 milijuna eura. Kostanjević je cijelo vrijeme zaposlen u ustanovi za čiju se pljačku sumnjiči. Vodio je brigu o jednom sportskom objektu na Ravnicama. 84 godine nakon rušenja sinagoge u Praškoj 7, Zagreb bi na istom mjestu trebao dobiti suvremenu inačicu. Naime, na sjednici u četvrtak gradska skupština mogla bi izglasati urbanistički plan uređenja zone omeđene Trgom bana Jelačića, Petrinskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom. Time će biti ispunjeni prostorno-planski uvjeti gradnje sinagoge srušene još 1942. Ona neće biti replika stare gradnje, nego će međunarodni arhitektonski natječaj tražiti modernija rješenja, rekao nam je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
2: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
0: Božić je komentirao i zainteresiranost građana za trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslenoj ulici. Oni svoje mišljenje, prijedloge i ideje oko budućnosti ove zone mogu dati do prekosutra u anketi dostupnoj preko internetske stranice Grada Zagreba. Većina onih koji su se do sad uključili podržava proširenje pješačke zone, kaže Božić.
2: Ja mogu reći da smo mi u 4 dana dobili preko 2500 odgovora na anketu. Anketa je dosta opsežna, ali veći broj odgovora je bio do kraja. I preko 60% građana zapravo podržava ideju proširenja pješačke zone, odnosno uređenja tog prostora da bi izgledao primjereno središtu grada.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Ukrasni predmeti, nakit i prirodna kozmetika dio su bogate ponude danas do 17 sati na Zrinjevcu, gdje je u tijeku 23. smotra učeničkih zadruga Grada Zagreba. Učenici 50-ak osnovnih i srednjih škola te centara sami izrađuju proizvode koji plasiraju na tržište, razvijajući tako poduzetnički duh. Posjetitelji mogu sudjelovati u radionicama, a za ugođaj se brinu zborovi i tamburaški sastav. Ovakve manifestacije dobar su i antistresni program na kraju školske godine, rekla je voditeljica zadruge Imper Lana Erdeljan, koja je istaknula i jedan poseban proizvod učenika.
3: Suvenir vezan za Zagreb, dakle to stvarno treba doći vidjeti. Oni su skroz cijeli proizvod sami osmislili, a i ima jako puno zadruga koje te neke proizvode naprave od recikliranog materijala. Uglavnom nema čega nema.
4: Naša škola ima posebnu sol za kupanje i ovaj macerat od ružmarina.
5: I mi inače koristimo suncokretovo ulje za macerat od ružmarina, zato što se suncokretovo ulje najmanje pokvari. Treba ga držati 40 dana, taj ružmarin, u ulju, a 2-3 tjedna treba biti u mraku.
0: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskoga naroda. Program će do nedjelje obuhvatiti niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
6: želimo tih dana staviti u fokus Hrvate i u Bosni i Hercegovini, nacionalnu manjinu i iseljeništvo i na neki način odati im priznanje za doprinos i u stvaranju i razvoju Republike Hrvatske za sve ono što smo zajedno učinili kroz ovih 30 i više godina i držimo da će upravo kroz tjedan Hrvata vidljivost naših sunarodnjaka u medijskom javnom hrvatskom prostoru biti veća.
0: Nakon filmskog dijela počinje forumski program 19. Subversive festivala u Doku Kinu Kids, koji će do subote kroz predavanja, rasprave i panele otvoriti teme umjetne inteligencije, platformskog kapitalizma, rada, digitalne kulture i suvremenih društvenih odnosa. Forum počinje predavanjem Phoebe V. Moore, profesorice menadžmenta i budućnosti rada na sveučilištu Essex, pod nazivom Ljudi kao testni subjekti i EU paket zakonskih mjera za umjetnu inteligenciju.
7: Vremenska prognoza.
0: Za aktualno u Zagrebu o vremenu javlja prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
8: U Zagrebu i okolici prije podne je bilo sunčano uz većinom slab vjetar, a temperatura zraka je sredinom dana porasla na 22 Celzijeva stupnja na Sljemenu, na Griču je izmjereno 27, a u Maksimiru i na Zračnoj luci na Plesu 28. I u nastavku dana ostaje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Ivan Hlupić. Temperatura u gradu i dalje 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 43%, a tlak 1027 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 25 stupnjeva. I još samo informacija iz ZETA da je završen zastoj u ulici Dubrava, pa je u tijeku normalizacija prometa prema Dupcu.

0: Niti je svejedno, niti planiramo lagati. Dobar dan, 13.30 je.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
0: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji. Profesore Aleriću, zamislite kako bi to bilo kad biste vi lagali da sve što vas slušatelji pitaju, da vi kažete nešto potpuno deseto.
3: Pa da, to ne bi imalo nikakva smisla.
0: Možda neki prvi travnja, ali mimo toga...
3: Da, slušatelji moraju imati pouzdanu osobu kojoj mogu vjerovati i naravno da ja isto razumijem da nema svatko vremena, niti bih poticao svakoga da iščitava gramatiku, pravopis, da sve to traži. Zato postoji i ova emisija, možemo postaviti pitanje, saznati odgovore i ne samo da nećemo lažni spomenuti, nego ćemo time pokazati da nam nije sve jedno, da želimo znati pravilno, razumljivo i jasno govoriti i pisati.
0: Naravno da smo tu da bismo iskreno razgovarali o jeziku. Pozvani ste svakako sudjelovati i danas na 616-7004. Mi, profesor, evo, nećemo okolišati, odmah jedno pismo, kratko pismo koje smo dobili, odnosno molba vama, na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Molim vas da na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća za hrvatski jezik, čiji ste član, na dnevni red stavite prijedlog izmjene hrvatske latinice, tako da se slovo dž ukine, a dvoznak dž, dakle dž, zamijeni slovom dž. I da se sve hrvatske riječi koje počinju slovom dž pišu slovom dž. Radi se o zanemarivo malom broju takvih riječi koje se rijetko koriste, što neće izazvati potrese u izgovoru, ali će pojednostaviti pismo i pravopis.
3: Pa ovako, dakle, naravno ne dolazi u obzir. Dakle, mi smo način pisanja, grafiju hrvatskog jezika, sve smo to uredili i to je tako savršeno danas uspostavljeno da ne samo da ne postoji nikakav razlog da se bilo što mijenja, nego... Evo, samo pokazuje, nažalost, da poštovani slušatelj nije vodio svemu dovoljno računa. Ja ću samo reći da ako izgubimo razliku između dž i dž, onda gubimo i razliku između č i č, jer su to jednaki glasovi, dakle č, dž, č, dž, potpuno su isti, jedina je razlika u zvučnosti, dakle jedna kategorija, odnosno jedno obilježje kod izgovora je kod jednog glasa prisutno, a kod drugog nije. Prema tome, puno bi se toga promijenilo i teško je i predvidjeti. Dakle, znamo što bi bilo jako odmah uočljivo i što bi bilo pogrešno i što bi se dogodilo, a puno toga ne bismo mogli ni predvidjeti. Mene i danas mnogi pitaju zašto se ulica zove ulica Gjure Deželića. E pa to je to. Dakle, mi u neko vrijeme smo taj dž pisali kao gj, odnosno on je tako pisao. I onda, kad je to napokon riješeno, nema sad više povratka na staro. Međutim, s obzirom na to da se tako onda on pisao, onda je to poštovano. Međutim, zamislite kada bismo sad imali mogućnost pa pisati malo dž, malo dž, i nema te snage koja bi to sad mogla promijeniti. Dakle, to jedino da svakome lupimo neku novčanu i to visoku kaznu, onda bi to bilo prihvaćeno. Ali drugo, ma nema šanse. Dakle, samo možemo biti sretni da imamo uređen pravopis, uređenu gramatiku i toga se pridržavati. A voditeljica ove emisije malo prije rekla, kad smo se pripremali, jako dobro, pa zar kad sami kažete da je malo tih riječi, uistinu ih je malo u svakodnevnoj upotrebi, mislim da ih nije više od 10 u kojima se javlja dž, odnosno dž, pa zar je problem to naučiti? Pa zar je problem?
0: Da, ne. Trošimo toliko puno riječi da bismo...
3: Da, mijenjat ćemo sad cijeli sustav i dovoditi ga u pitanje. Englezi, koji puno više imaju problema s pisanjem, nikad nisam čuo da bi neko bilo što poželio promijeniti, odnosno čak i kad je bilo nekih takvih inicijativa, onda, ma to je odmah padalo u vodu, svi su se smijali.
0: Hvala vam na pitanju. U svakom slučaju volimo razgovarati o jeziku. Slagali se mi s time što predlažete ili ne? Naravno, zato jesmo ovdje.
3: Pa zapravo mi obrazujemo. Dakle, nije čak ni tu bitno složili se mi ili ne. Ja možda imam i neku svoju ideju, ali naravno da je ne predlažem zato što znam da je to neostvarivo, jer nije sve ono kako se nama čini kad ne znamo, kad nismo dovoljno upućeni, onda nam se stvari čine vrlo jednostavnima. Međutim, one su puno, puno složenije.
0: Malte ne, profesore, što
3: umalo
0: mislite o tome?
3: Umalo ili zamalo?
0: Malte ne nikako.
3: Ne bih, ne. Umalo, zamalo, ne malte ne.
0: Eto, to smo riješili u nekoliko riječi. 616-7004, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Pa evo, gledajte, dugo godina vam poslušamo suprug i ja vašu emisiju i uvijek imamo isto neke nedoumice i malo da mi razjasni gospodin nešto. Na primjer, da li to ima veze sa naglašavanjem ili se radi o standardu? Imam par riječi. Pogledajmo, književnost i Jugoslavija. Zašto kažemo pogledajmo, a ne pogledajmo? Mislim, zašto kažemo književnost, a ne književnost? Mislim, svi bi razumjeli književnost, a ne književnost. Mislim, čemu to? Jel to ima neko pravilo ili mora biti tako? Uvijek smo govorili, živjeli smo u Jugoslaviji, a ne Jugoslaviji.
3: A vi ste iz Duge Rese?
4: Nisam.
3: Iz Karlovca?
4: Jesam.
3: Bravo, dobro, bravo, ja? Dobro,
4: mene
3: hvala.
4: Mene baš to zanima, ali to nisu te, ima više tih riječi, ali te
3: ne, ma naravno,
4: se uspjela sjetiti.
3: Ma da, ma ovo inače što sam rekao, spomenuo, odakle ste, vrlo malo se osjeti, tako da nije to karlovački govor. Karlovački je puno drugačiji od onoga što ste vi govorili, što znači da ste dobro ovladali standardnim jezikom, ali još uvijek ima tih nekih elemenata koji se primjećuju. I u naglasku, dakle, što se tiče ovog glagola pogledati, pogledati i pogledati nije isto. Pogledati znači u jednom trenutku pogledati, a pogledati znači više puta, učestalo. Tako imate i razliku između slagati, to smo prije govorili, mi nećemo ništa slagati, ali nećemo ništa ni slagati. Dobro, to možda i hoćemo, ali nećemo slagati, to je laž, a slagati dolazi od složiti, pa postoje već i postoje radionice kako složiti ormar, to negdje ima, dakle svi koji su zaboravili kako se slaže ormar mogu to i naučiti. Postoji još takvih glagola, tako da pogledajmo. Tu je svakako naglasak na prvom slogu, ne može biti ništa drugo, pogledajmo, nego pogledajmo, učinimo to u trenutku. Što se tiče književnosti i književnosti, ja također preferiram naglasak koji se i vama čini pravilnim, a to je književnost. Dakle, na E je dugo uzlazni naglasak i na ost je dužina, međutim, dopušten je i naglasak književnost, koji ja ne izgovaram, znam da neki tako izgovaraju, ali to vam ima veze s knjigom, knjiga, to je silazni naglasak, kratak je, i isto tako i književnik. I onda po toj logici je i književnost. Kažem, ja ne izgovaram tako, dopuštena su oba naglaska, ne možemo zamjeriti ni onima koji izgovaraju književnost, ni onima koji izgovaraju književnost, ali razumijem da primjećujete i da vam to može zvučati pogrešno. Što se tiče Jugoslavija, znači tu je prirodno da je naglasak na spojniku O. E sad, zbog nekih meni nepoznatih razloga, ja isto čujem da se danas to uglavnom izgovara ta bivša država kao Jugoslavija. E sad, na srednjem slogu ne mogu ni po kakvom pravilu hrvatskog jezika biti uzlazni, silazni naglasci. Znači, ne može biti ni kratkosilazni, ni dugosilazni. Kad kažemo Jugoslavija, tu je kratko, tu je dugosilazni naglasak. Prema tome, on tu ne može biti. Tu njegovo nije mjesto i ne postoje hrvatske riječi u kojima bi to bilo pravilno. E sad, netko može reći, dobro, to je strana riječ, pa ali to ne vjerujem da će neko baš reći, tako da zaista jest pravilno Jugoslavija. E sad, nekome to smeta zbog nekog razloga, neki kažu i Italija, čak ovdje i favoriziraju taj naglasak, neki bi i Slovenija umjesto Slovenija, Italija, neki bi i Slavonija umjesto Slavonija, neki bi i Dalmacija, neki bi i Hercegovina umjesto Hercegovina.
0: Slutim da vam to malo ide na živce.
3: Pa ovako, ja sam se bojao zapravo da će poštovana slušateljica, kad je nazvala, da će prvi komentar biti: evo suprug, ja slušamo vašu emisiju i volimo, ali ništa se ne mijenja. Zamislite kako bi meni bilo kad bih ja to rekao. Isto, ova emisija traje već toliko godina, ali ništa se ne mijenja. Mijenja se. I moramo biti strpljivi. Kažem, jedino rješenje kada bismo mogli očekivati da će od sutra biti bolje, onda bi to bi bilo neke kazne koje bismo naplaćivali, ali to nema smisla, takav sustav inače ne bi opstao. Tako da jedino dobro namjerno, puno strpljenja, truditi se, biti dobar model, govorni model, pokazivati kako bi to trebalo biti.
0: E kad nećete ukinuti dž, stvarno ste neki.
3: Grozan sam, kako otežavamo svima.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, molim vas lijepo, srdačan pozdrav profesoru i vama. Imala bih puno pitanja, ali to ću napisati dakle u mailu.
3: Veselimo se.
5: Međutim, evo, nema možda jedan sat ili nešto više u najavi za glazbeni program na trećem programu. Kolega, točno sad ne znam tko je speaker bio, je rekao taj glazbeni komad govori o tome i utjesi. Mm-hmm. Umjesto utjehi.
3: E, da, umjesto,
5: recite,
3: ali...
5: Recite mi, molim vas, jesam li u krivu ili...
3: E, to je dobro pitanje.
5: Da,
3: to je jako dobro. Naime, zaista je utjesi u dativu. Dativ... U većini, znam da ćete mi sad reći zašto nije Liga Lizi, zašto nije Juha Jusi, nego je Juhi. Utjesi, evo, ja, dakle, u gramatici hrvatskog jezika, odnosno u rječniku, navodi se samo taj oblik. Tako da je sluga je sluzi, utjeha utjesi. Nema razloga da se tu ne provodi sibilarizacija. To je sve što mogu reći.
0: U Juhi se ne provodi.
3: Ne, nije u Jusi, nego u Juhi. I nije u Lizi,
0: ali
3: nego u Ligi.
0: Ali nije strana riječ, ili je?
3: Juha.
0: Jer za Ligu još razumijem da se ne mijenja, jer Liga je strana riječ, pa eto, možda zato ostane tako malo ukamenjeno.
3: Da, za Juhicu našu ne bih baš rekao, da. Dakle, Juhi je, kažem, u... A to ima neko, vjerojatno neko latinsko ili grčko, međutim je i staroslavensko je podrijetlo, tako da nema, mislim, sigurno je onda nastala i zapravo dio je i hrvatskog jezika, definitivno.
0: Veleposlanstvo, na primjer Mađarske, vjerojatno je, aha, moram početi od početka. Pozdrav iz ureda gdje vas svi slušamo, što je ispravno u službenom dopisivanju?
3: Mi se ovo jako sviđa, iz ureda gdje vas svi slušamo.
0: Baš veleposlanstvo, na primjer Mađarske, vjerojatno veliko slovo, pošto se radi o instituciji koja predstavlja stranu državu u Republici Hrvatskoj. Ali što je s rezidencijom, dakle kuća u kojoj boravi veleposlanik, je li to veliko ili malo slovo?
3: Svakako veleposlanstvo ide velikim početnim slovom. Rezidencija veleposlanika Republike Mađarske, dakle, opet ovisi je li to neko ime ili je to opći pojam. Dakle, kada kažemo veleposlanstvo Republike Mađarske, to je vlastito ime i piše se velikim početnim slovom. Rezidencija i ima, veleposlanstvo ima i, dobro, dakle, kao, ne možemo reći da ima OIB, ali ima kao nekakvu
0: Pravnu osobnost,
3: da. Sad, ima li i rezidencija, ona ima, zaštićena je, znamo, po ovim međunarodnim diplomatskim protokolima, odnosno pravu, ona je zaštićena i ima prava, ali mislim da ovdje rezidencija je opća imenica i da veleposlanik Republike Mađarske, ja mislim da može imati čak i više rezidencija. Možda jednu na moru, jednu u Zagrebu. E sad... Dakle, ne, evo, nisam siguran, zaista. Znam da je to kuća u kojoj vele,

0: kao da kažemo da je, ne znam, dakle da je to kao da kažemo kuća veleposlanika, vila u kojoj živi, ili je, ili ima nekakvu osobnost. S druge strane, kad kažemo ured Republike Hrvatske za, ne znam, manjine, onda to pišemo velikim, jer je to ime tog ureda. E sad, ključno je ovdje je li to ime. I to je ono što moramo znati, ja u ovom trenutku ne znam, i podsjećam samo i sve one koji sastavljaju testove iz hrvatskog jezika za državnu maturu, za državne ispite i za neke druge, na primjer, provjere poznavanja hrvatskog jezika, poznavanja pravopisa, da moraju navesti u zagradi je li nešto ime ili nije. Jer očekivati da će učenik znati kako se to pravilno piše, nemoguće je bez tog konteksta koji mu dajemo. On ne mora znati Potsdamska konferencija, je li ona drugačije, njezin puni naziv, je li ovo samo pridjev, opisno, ili je to njezino ime.
1: Vratit ću se malo na početak pitanja za jednu drugu stvar, za drugo pitanje koje rečenica sadrži. Piše slušatelj, vjerojatno veliko slovo, pošto se radi o instituciji koja predstavlja stranu državu. Ovo pošto.
0: Aha, budući da, da, to je za veleposlanstvo. Budući da ili jer se radi o instituciji, dakle to je pravilno.
1: Obavještavamo vas da... ili kako, to je pitanje, da se suradnja između navedenih tijela odvija.
0: Možemo zamijeniti da i kako, dakle to je jednako vrijedno, međutim ipak ovaj kako ponajprije podrazumijeva način, dakle na način obavještavamo vas, ja bih rekao u ovom kontekstu, da se suradnja između navedenih tijela odvija. A odvija se kako? Odvija se na koji način?
1: Sjećam se da smo prije pa više godina često razgovarali o tom izbjegavanju da, zapravo kako na uštrb da, da se stalno govorilo kako, da bi se izbjeglo moguće da dakanje, da se
0: da
1: ne bi nešto povezivalo.
0: Slažem se, da može biti pogrešan u hrvatskom jeziku, pa na primjer u prezentu je nepravilno, na primjer, on će da kupi. On će, to je futur, dakle nije pravilno, ali i u prezentu se javlja, ne znam sad neki primjer.
1: Da napravim.
0: Da napravim nešto. Dobro, to je kad je postavljeno pitanje, onda je u redu. Da napravim to, onda da, ali kad je, na primjer, rečenica... on bi da dođe ili... Dobro, i to bi moglo... Uglavnom, nije svaki put da pogrešan. On je sigurno pogrešan u futuru prvom. On će da dođe, umjesto on će doći. Ja ću da te pitam, umjesto ja ću te pitati i slično.
1: Slušamo vas, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Imam pitanje vezano uz nove serijal Roberta Knjaza, koji trenutno ide ili je išao na HRT1. Koji se zove Gdje je nestalo?
1: Uh-huh. Ovo gdje vam...
2: Pa naravno, mislim, pitanje je li je to ispravno?
0: Kamo je nestalo, da, kamo.
2: Da.
0: Znači, kamo je to nestalo? E sad, kad pitamo tim prilogom kamo, onda nas zanima cilj. E sad, kad pitamo prilogom gdje, onda nas zanima mjesto na kojem se nalazi. Tako da je ovdje isto malo je dvojbeno. Je li on pitao koji je cilj toga ili na kojem je mjestu nešto nestalo. Tako da ne bih baš dao ruku u vatru da je ovo potpuno nepravilno. Jer gdje je nestalo u smislu...
1: Žlica je nestala mjesto. Stanjura. Gdje
0: tako
1: je nestala, gdje nestala je stanjura.
0: E sad, ako je ovdje uključen proces, a možda jest zaista i možda ste vi u pravu, možda imate pravo, tu je uključen proces nekog putovanja, onda bi bilo kamo je nestalo. Dakle, ako uključuje proces prolaženja od neke na neko mjesto, a ne pitamo na kojem je to mjestu, nego jer očito je ovdje neki proces. Dakle, nije se dogodilo u jednom trenutku da je nešto nestalo, nego je to trajalo. Pa onda ako je trajalo, a postupno je nestajalo, išlo je od trenutka kad je bilo potpuno prisutno, pa manje prisutno, pa još manje, pa je kao

0: nestalo, onda bi ipak trebalo biti kamo je nestalo, da.
1: Vrti mi se, profesor. A, koliko je filozofije i konteksta zapravo?
0: Nije tako lako uvijek odgovoriti, to sam htio reći.
1: U govoru, u jeziku samome, kako je teško se složiti.
0: Jako, jako teško. Evo ja sutra mogu najaviti draga kolegica Gabriela Kišiček, koja sad vodi projekt, između ostalog, koliko sam ja razumio, baš o pravnom jeziku, između ostalog o govoru mržnje, pa ću sudjelovati na Filozofskom fakultetu od 9.30 do 10.30, bit će jedna panel rasprava. To je jako teško. Ja sam dosta o tome pisao u časopisu Odvjetnik, istina u dva broja, nije to puno, 5-6 stranica, ali jako je teško odrediti nešto. Kada nešto predstavlja govor mržnje, kada ne predstavlja, isto i u ovom kontekstu. Je li pravilno, recimo, kad gledamo na trgovini piše zatvoreno zbog preuređenja ili radi preuređenja. Ovisi isto o kontekstu. Ako je zatvoreno zbog preuređenja, onda se podrazumijeva da tamo već strojevi rade, da se nešto buši, kopa i slično. Ako je radi preuređenja, onda je izlog još uvijek sve je namješteno, sve je onako kao što je bilo i jučer, ali trgovina je ipak zatvorena, a kad kažemo radi, znači da ćemo tek početi preuređivati, da je to ono što slijedi vrlo brzo. Namjera.
1: Pa vi preuređujete. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Imao bi jednu zamolbu vezano za događaj koji je bio prije 10 dana na kvizu na Radio Sljemenu, kad je voditelj gospodin Krešo izjavio za tvornicu kabela da radi kablove, a ne kabele, a o tome smo već tu u emisiji prije jedno 3 ili 4 godine sam istu primjedbu dao, pa ne znam zašto današnja generacija ljudi na Radio Sljemenu ne upozore ovoga ljude da ipak se upotrebljava ispravna riječ, jer kabao je posuda za vodu, množina su kablovi. A jedan kabel je kabel, a množina su kabeli. Tako da, eto, ja bih molio da se, ako nisam u pravu, neka me profesor ispravi. A kažem, dalje ne bi o drugom što se već desilo tom prilikom. Eto, hvala.
1: Hvala lijepa.
0: A još se nešto dogodilo, zbilo tom prilikom. Pa da, kabel, ako mislimo na, znači tu u toj imenici kabel, to je onaj izolirani električni vodič koji ima onu ovojnicu plastičnu. E sad, kabel, zanimljivo je što se ovdje javlja i e na kraju, to je postojano e, odnosno ono se ponavlja u svim padežima, kabel, kabela, kabelu i slično, znači jer u hrvatskom jeziku nema nepostojanog e, ono je postojano, a ovo na što je upozorio poštovani slušatelj, u množini su kabeli, a kabao, to je ona posuda koja se puni vodom, kabao, i onda su kablovi, kabao, kabla, tu se provodi, to je nepostojano a koje onda se gubi u nekim oblicima
1: riječi. Znači,
0: riječ.
1: A je nepostojano, e ne može biti nepostojano.
0: Jedino je, znam da sad neki sigurno misle slušatelji, dobro što je smacelj, črnomerec, pa tu se prilagođujemo jer su to mjesna imena i onda mi prihvaćamo kako oni sklanjaju. Znači, po pravilu bi bilo, po standardnom jeziku bi bilo črnomereca i macelja, ali znamo da tamo ljudi govore maclja i črnomerca i onda tako prihvaćamo i u standardnom jeziku. I nije Jakovlje, nego je Jakovlje. To 1000 puta sam pitao ljude koji tamo žive i Demerije, nije Demerije. Sad kad se krene, bit će kako ono bude stanje na cestama i slično, onda će mnogi izgovarati nepravilno, jer misle aha, to je kao kajkavski, pa moramo onda malo drugi naglasak, a ovaj bi bio štokavski. Ne, jedino je pravilno Jakovlje i Demerje. Pitajte ljude tamo i kad god možemo, onda to prihvaćamo i izgovaramo tako.
1: Je li pravilno, kao što je bilo napisano, pronašao je solomunsko rješenje?
0: E, izvrsno pitanje. Netko je sad prije neki dan u vezi s Hrvatskim olimpijskim odborom, bili su naslovi u novinama i onda je nepravilno bilo napisano kao Solomon i Solomunski. Solomonski, Solomunski. Dakle, židovski je Salamon, to je hebrejski zapravo, a mi uzimamo iz latinskog Salomon. Dakle, imamo na početku A i zatim dva vokala O. To znači da je Salomonsko rješenje. Inače, zanimljivo je da je taj Salomon kralj Izraela, on je otprilike u 10. stoljeću prije Krista djelovao, bio je jako mudar. I to je to, kad kažemo da je neko rješenje Salomonsko, to znači da je ono toliko mudro da ne možemo naći nikakvu primjer
1: u
0: tome.
1: Možda.
0: Ili neki dobar kompromis, izvrsno, ili toliko mudro da je nemoguće naći sad za to neki odgovor. Inače, Salomon je poznati židovski kralj, njegov otac je bio David, pa i to dobro znati. A još nešto što je i meni bilo zanimljivo, jer možda sam to i čuo pa sam zaboravio, zapravo Sulejman, arapski Sulejman, to je isto što i Salomon. Dakle, to je arapska inačica židovskog imena Salomon.
1: Piše li se Salomonsko rješenje malim ili velikim slovom s obzirom na to da je to ime?
0: Ime je, ali piše se malim početnim slovom zato što je riječ o takozvanom odnosnom pridjevu. Kada bismo rekli Salomonov hram, on ga je izgradio, onda je to veliko početno slovo, dakle ovi pridjevi na ov, ev, in pišu se velikim, a ovi na ski, ški, čki, čki pišu se malim početnim slovom. Dakle, Salomonsko rješenje, nije Salomun, ni Somun, ni slično, a isto tako i šekspirijanski isto se piše malim početnim slovom.
1: I to kako se čita?
0: Kako se čita? Šekspirijanski. A Šekspirov je s H, K, S, P, A, R, E, O, V.
1: Aha, i E, i O
0: ima. I E, i O.
1: Hvala vam lijepa na svim rješenjima danas koja su bila vrlo jasna. Mislim da imate jednu domaću zadaću. Što smo ono rekli?
0: Joj, mislim da nemam.
1: Nemate?
0: Ne.
1: Nešto što ste rekli da niste sigurni.
0: A, joj, da, točno.
1: A, rezidencija.
0: E, rezidencija,
1: to
0: bravo, bravo.
1: Da. Hvala
0: to
1: vam
0: moram
1: lijepa.
0: Provjeriti s pravnicima.
1: Redovni profesor Marko Alerić, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu i danas nam je prenosio znanje. Hvala još jedan.
0: Hvala lijepa, doviđenja.
1: Radio Sljeme, HRT.hr, to je naša slušaonica. Slobodno, evo, za 15-20 minuta, ovisno o sustavu, možete pronaći i današnju emisiju ili nešto kasnije na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.
3: Ne, gledajte ovako.
4: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.

0: Vrijeme je za vijesti, 14:10.
1: Vijesti.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava.
2: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Strašna nesreća jutros u Beogradu. Tramvaj je iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu. Prema posljednjim informacijama ozlijeđeno je 10 osoba, među njima i vozač tramvaja. Lokalni mediji pišu da to nije prvi put da je tramvaj iskliznuo iz tračnica, navodno zbog problema sa skretnicom. Na istom raskrižju tramvaj je iskočio iz tračnica i udario u zgradu i prije 5 godina. Projekt Zagreb Gate, četverogodišnja je hrvatsko-švicarska suradnja vrijedna 3 milijuna eura na jačanju potresne otpornosti povijesnih blokova Zagreba, nastala kao odgovor na razorne potrese 2020. Pokrenut je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, koji ga provodi sa Švicarskim federalnim institutom tehnologije u Lozani. Projekt obuhvaća prikupljanje podataka o tipologiji zgrada, eksperimentalna istraživanja, numeričko modeliranje te razvoj strategija ojačanja. Rezultati projekta bit će primjenjivi ne samo za Zagreb, nego i za druge europske gradove s povijesnim zidanim blokovima poput Berna, Lozane, Barcelone i Splita. Ukrasni predmeti, nakit i prirodna kozmetika dio su bogate ponude danas do 17 sati na Zrinjevcu, gdje je u tijeku 23. smotra učeničkih zadruga grada Zagreba. Učenici 50 osnovnih i srednjih škola te centara sami izrađuju proizvode koje plasiraju na tržište, razvijajući tako poduzetnički duh. Posjetitelji mogu sudjelovati u radionicama, a za ugođaj se brinu zborovi i tamburaški sastav. Ovakve manifestacije dobar su i antistresni program na kraju školske godine, rekla je voditeljica zadruge Imper Lana Erdeljan, koja je istaknula i jedan poseban proizvod učenika.
3: Suvenir vezan za Zagreb, dakle to stvarno treba doći vidjeti. Oni su skroz cijeli proizvod sami osmislili, a ima jako puno zadruga koje te neke proizvode naprave od recikliranog materijala. Uglavnom nema čega nema.
4: Naša škola ima posebnu sol za kupanje i ovaj macerat od rožmarina.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: I u nastavku dana ostaje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Ivan Hlupić. U 14 sati i 13,5 minuta temperatura u gradu je 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 42%. Tlak 1027 hektopaskala. Na Sljemenu je 25 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad bolovi u kuku ne prestaju, donesite odluku. Ugradite endoprotezu kuka. U specijalnoj bolnici Aritera svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
2: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Ako osjećate bol već dulje vrijeme, a svakodnevni hod i uspon stepenicama postaje pretežak, vjerojatno ste kandidat za ugradnju personalizirane endoproteze koljena. Upravo na specijalističkom pregledu u specijalnoj bolnici Aritera u Bukovačkoj 1 ovdje u Zagrebu možete provesti dijagnostiku i saznati ima li potrebe za operacijom. Više informacija na webu aritera.hr ili možete nazvati na telefon 01 pozivni 2304074.
1: Više na aritera.hr.
2: Koje su prednosti i razlike kod ugradnje personalizirane endoproteze koljena i koja je tu uloga umjetne inteligencije, pojašnjava docent Mladen Miškulin, primarius, doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije.
3: Ugradnja personalizirane proteze koljena odmah pokazuje razliku. Pacijenti zapravo već prvi postoperativni dan mogu imati puni opseg pokreta. Umjetna inteligencija nam služi da kroz sve pretrage preoperativne koje napravimo, sagledamo potreban položaj endoproteze na koljenu. Ova tehnologija donijela nam je da gledamo koljeno ne kao do sada u jednoj točki, već kroz sav položaj tijekom hoda. I to je nešto revolucionarno, nešto što niti jedna tehnologija ne može još napraviti, nego samo tehnologija ugradnje personalizirane endoproteze koljena.
1: Više na aritera.hr.
2: Bio je ovo docent Mladen Miškulin, specijalist ortopedije i traumatologije. Ne zaboravite, specijalna bolnica Aritera nudi sve na jednom mjestu, od dijagnostike, operacije i rehabilitacije pod jednim krovom. Dobrodošli.
1: Ugradite endoprotezu kuka u Ariteri. Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća. U petak 29. svibnja festival piva i barbikjua Krško, kraft pivari i rošti. Više na Vizit Krško. Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Na početku smo tjedna koji će završiti važnim danima, vikend u znaku Dana državnosti i Dana grada Zagreba, kojeg ćemo obilježiti 31. svibnja. Evo i najave iz naše turističke zajednice, kažu da pripremaju brojna zbivanja, kulturna, glazbena i turistička, na raznim gradskim lokacijama, od plesnjaka u atriju galerije Klovićevi dvori i besplatnih izložbi, pa do organiziranih razgleda grada i izleta na Sljeme. U galeriji Klovićevi dvori održat će se program Ples u galeriji. Biće to plesnjak koji počinje u 19 sati nastupom sastava Tango Apasionato uz Tvrtka Stipića, koji će naravno izvoditi zagrebačke klasike, dok će od 20.30 publiku zabavljati glazbeni sastav Luiz s pop plesnim repertoarom, a uz to posjetitelji će tijekom dana, dakle te nedjelje 31. moći besplatno razgledati i aktualne izložbe galerije Klovićevi dvori. Za ljubitelje prirode i aktivnog odmora organiziran je i poludnevni izlet iznad Zagreba na Medvednicu. Program uključuje vožnju tramvajem i sljemenskom žičarom, obilazak Brestovca i Vidikovca Sljeme, te pauzu uz tradicionalne zagrebačke štrukle. Polazak je predviđen u 10 sati ispred spomenika Banu Jelačiću. Izlet ukupno traje oko 5 sati, a vodi se na hrvatskom jeziku. Treba se prijaviti, a prijave se primaju putem e-mail adrese hello@exploremorecroatia.com. Traju do popunjenja grupe, naravno. Ako vas je nešto od ovog zainteresiralo, vjerujte, ima još. Ne bi bilo loše da svratite na stranicu turističke zajednice grada Zagreba. Velim, tek smo na početku tjedna.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama.

prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Cromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Hrvatski radio. Ogla.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
16: Postoji oto.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Dvije godine i pet mjeseci zatvora. Točna je zatvorska kazna na koju se nagodio Kosta Kostanjević, bivši ravnatelj Gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima. Osim toga, Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura, te je obvezan vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio u aferi Hipodrom, prenosi Jutarnji list. Na izlasku nakon presude Kostanjević i njegova odvjetnica Željka Pokupec nisu bili raspoloženi za izjave. Zaprimljene su dojave o postavljenim bombama u zgradama gradske uprave i gradske skupštine. Glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj navela je da je u dogovoru s policijom, a slijedom velikog broja lažnih dojava, pročelnik nadležnog ureda donio odluku o ostanku zaposlenika u uredima uz policijski pregled prostorija. Posljednji pregled pirotehničara u gradskoj upravi bio je u petak, kada su zaposlenici također ostali unutra. U zgradi gradske skupštine zaposlenici su evakuirani zbog toga što je jučer bio dan otvorenih vrata i nije bilo pregleda pirotehničara u zadnje vrijeme. Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana iz grada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1500 ponuda vrijednih više od 70.000.000 eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
2: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora i oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
0: Iz svijeta. Oko 50.000 ljudi evakuirano je na jugu Kalifornije zbog curenja opasnih kemikalija iz golemog spremnika južno od Los Angelesa. Spremnik je na rubu eksplozije zbog pregrijavanja, a lokalne vlasti upozoravaju da je kemikalija koja se u njemu nalazi vrlo zapaljiva i otrovna. Guverner Kalifornije Gavin Newsom za to je područje proglasio izvanredno stanje. Stanovnici su dobili naredbu da napuste svoje domove, a mnogi su vikend proveli u skloništu. Nakon što je u subotu navečer otkrivena pukotina u postrojenju, ekipe iz postrojenja cijelu noć pokušavaju utvrditi je li s pukotinom oslobođen i opasan unutarnji tlak koji bi mogao dovesti do katastrofe.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Ivan Hlupić ih je uredio i evo dostigli smo 30 stupnjeva, čak i 31 stupanj. Na Griču dakle 31, a u Maksimiru 30 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 42% i tlak je 1027 hektopaskala. Na Sljemenu na Puntijarki temperatura je 26 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Evo, iz pjesmama smo već nekako u ljetnom raspoloženju, a kako i ne bi bili kad je temperatura u gradu 31 stupanj. No, idemo mi malo na zeleno, 15:30.
1: Eko logika.
2: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
1: Razmišljaj ekologično.
0: Dobar dan, dragi slušatelji. U današnjoj ekologici posvetit ćemo se zelenim junacima, jednom zanimljivom projektu koji ima za cilj malo pobuditi, a i educirati naravno naše mlade, naše učenike, da imaju spremne odgovore na pitanja kamo s otpadom. Treba znati, ali treba biti i kreativan. O tome s našom gošćom danas iz Udruge za nezavisnu medijsku kulturu stigla nam je Dragica Mateković-Rubić. Dobar dan želim.
3: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Zeleni junaci su zapravo jedna igra,
3: društvena igra. Tako je, društvena igra koja je u principu slična Monopoly igri, znači krećete se po nekakvoj ploči, ali poanta igre je da se osnovna školica namijenjena je čisto za osnovnu školu, za taj uzrast, od 1. do 4. i od 5. do 8. razdijeljena na dvije verzije, varijanta gdje ne samo da saznamo kamo s otpadom kad ga već imamo, nego da probamo malo i naučiti na koji način bi mogli spriječiti opće nastajanje otpada, ne naravno na nulu, jer je to zero waste dosta teško, ali po koracima pet pravila zero waste-a da se to poprilično smanjiti nastajanje, pa onda već u samom startu nemamo opće otpada koji moramo dalje onda razmišljati kud s njim.
0: Kako je nastala ideja o tome da se ova priča o otpadu i što s njime u jednu igru pretoči?
3: Pa, sama ideja projekta je u principu, s obzirom da i dolazim, ja dolazim iz Zero Waste dijela Udruge za nezavisnu medijsku kulturu, a i već zadnjih 4-5 godina radimo baš sa školarcima, što sa srednjim školama, što sa osnovnim školama. Primijetili jesmo da oni imaju već neko znanje i da škole već jesu krenule u tom nekom smjeru, ali da još uvijek se ide na onaj dio kud odvojiti, šta u koju kantu ide i tako nekakve varijante. A s obzirom da imamo tu znači, kombinaciju koja može kroz ta petra pravila i tog redoslijeda koji se treba pridržavati, može smanjiti to nastajanje otpada i vidjeli smo da tema kao takva nije njima dosadna i nezanimljiva, no međutim trebala se samo naći neka metoda koja će njima biti još zanimljivija od onog samog pričanja s njima, razgovaranja, di vidite otpad, šta se događa i tako dalje. Pa eto, tu je došli smo na ideju da bi mogli napraviti nekakvu društvenu igru koja bi onda kroz tu igru i kroz prolaženje proploči i kroz nekakva pitanja koja im se postavljaju i izazove koje moraju rješavati, da onda na taj način nekako zabavnije dođu do tog edukativnog dijela i počnu već u svoju nekakvu varijantu uopće življenja da već uvrste ta petra pravila u bilo kojoj varijanti. Znači oko kupovanja bilo čega, ne sad samo ono, baš da se i konzumerizam smanje na nekakvu minimalnu mjeru, ali i to nastajanje otpada da se isto svede do nekih granica koje onda mogu druge službe dalje ne reciklirati i ostalo, jer tu smo isto dosta loši po tom pitanju što se tiče Hrvatske. Jesmo nešto bolji od ranijih godina, ali i dalje je to poprilično loše. I dalje nam je 51% otpada na odlagalištima i dalje to trune tamo i dalje staklenički plinovi dolaze, znači i dalje to sve skupa nije dovoljno dobro. Ali je, i grad Zagreb se isto digao, tako da moram i taj dio pohvaliti. Uglavnom, eto, išli smo na tu nekakvu zabavniju verziju s time da imamo dobru suradnju sa udrugom Vestigijom koja nam je onda pomogla i u nekakvom osmišljavanju te igre i profesionalni dizajneri su dizajnirali kako bi to trebalo izgledati da djeci bude dosta interesantno i onda smo nekak zajedničkim snagama došli do konačne finalne verzije s time da su nam i klinci u osnovnoj školi Antuna i Stjepana Radića koji su s nama iz Gunje, koji su s nama i na projektu, oni su nam isto dosta pomogli u nekakvoj updateanju te igre od onog pilotiranja do ove završne verzije.
0: Koliko o tome znaju i koliko su o tome osviješteni pripadnici generacije koja je potpuno evo, odrasla u ovom konzumerističkom dobu i u dobu kad imamo stvarno velikih problema sa zbrinjavanjem otpada? Da.
3: Pa u principu dosta je zanimljiva ta cijela verzija.
0: Nisu još odrasli, još rastu,
3: još, da, ali je zanimljivo da nisu niti čuli niti za Zero Waste, niti za Petra pravila, jer njima se i daje prije nego što krenemo uopće u samu verziju projekta ili bilo koje aktivnosti unutar projekta, dobivaju tu jednu verziju pitanja koje se onda se označavaju na kojoj su strani, da li znaju nešto o nečemu ili ne znaju itd. I to je totalno anonimna verzija, tako da im se i to im se isto tako predoči kao anonimno, tako da ne moraju ono imati kombinaciju da se nešto boje reći da ne znaju ili nešto. Uglavnom, jako malo njih stvarno zna nešto o tome. I zanimljivo je gledati da onda kroz igru, s obzirom da je to jedini način ako ti točno odgovoriš na pitanje ili točno riješiš izazov u bilo koje vrste, to je jedini način da se ti riješiš tog otpada koji imaš u rukama. I jedini način da pobjediš u igri. I onda je zanimljivo gledati na koji način oni u principu uopće love, koja su to Petra pravila, jer ono, jedna od pitanja je, ne znam, nabroji nam ta Petra pravila po redoslijedu, ili drugo pitanje, koje je prvo Petra pravilo, ne, i zašto je važno, zašto je najvažnije.
0: Je li to najteže to prvo, taj refuse? Je ovo?
3: Pa je, ali je...
0: Mislim, u životu, inače, dakle, neću ovo kupiti,
3: za kako šta,
0: jer mi neće trebati dugo i jer mogu bez toga.
3: Da, ovisi za kako šta, njima je to dosta svedeno na njihovu nekakvu na njihovu dob, jer je ono što je mi recimo ko nekakav primjer damo kad smo kod refuza, je upravo, ne znam, slamčice u kafićima jednokratne. Jel ti treba? Kako ćeš uopće odbiti? Jel ti realno kad naručiš sok u kafiću dobiš odmah direktno u čaši i već je gotovo, ne? Već mora ići na otpad. I onda to na taj način da razmišljam, da kad već naručuješ, ajde naruči sok bez toga. Druga stvar, kad ideš u pekaru po kruh, uzmi tu svoju vrećicu. Reci teti, ne treba, hvala, imam svoju. Ne znam, nekakve pernice, ne trebamo u drugom polugodištu već kupovati nove, ako je još ova prva stara. Znači, te neke stvari koje su
0: neke
3: njima povezane sa svakodnevnim.
0: Odbiti, a neke
3: da, ali nije ni njima lako novu školsku torbu ne kupiti sljedeće školske godine.
0: Naravno, da.
3: I onda sad ta verzija da vi njima možete dati savjet da oni mogu ili nešto nalijepiti na nju, pa da bude relativno novija, da ne bude ba ono klasično, staro, ista i dosadna, nego da samo ti to možeš prenamijeniti u nešto što je tebi novije i opet interesantnije, je, ja bih rekla, dosta veliki pomak kad se kod njih tiče. I oni to dosta dobro prihvaćaju, moram priznati.
0: U kome ste do sad prezentirali igru?
3: Da, išli smo, s obzirom da dvije verzije su općenito na igre, znači to za ove male od 1. do 4. od 5. do 8. Osnovna škola Antun i Stjepan Radić iz Gunje, oni su i jedna i druga verzija odigrana, jedna s malim klincima, druga s velikima, i osnovna škola Klinča Sela, oni su s nama u projektu, isto i za velike i za male, i eto, oni su ti koji su pilotirali taj cijeli dio, i oni su ti koji će i na našem događanju koje imamo na Zmagu u Komeriću odigrati sa posjetiteljima igru, pa će pokazati šta su naučili i kako oni to znaju.
0: I koji su bili bolji, niži ili viši razredi?
3: Mislim da su podjednako dobri, jer viši razredi imaju malo teža pitanja, niži imaju malo lakša, pa je sad to nekak iznivelirano. Ali rekla bih da ni jedni i drugi nisu znali na početku čem se radi, a kasnije ona, bolje su, ne mogu sad reći da znaju ono točno u slijed ono šta se radi, ali znaju ona prva tri najbitnija dok ne dođemo do recikliranja i tog odvajanja otpada, ne. Da, to je bilo nekak najbitnije da probaju, da odbiju, pa da smanje, pa da onda prenamijene, pa tek onda stvarno ništa od toga ne ide,
0: onda
3: stavi
0: kontenera.
3: U neki od kontejnera, da. Ali dobro. Znaju di koji ide, to je isto recimo zanimljivo, to ih je neko već dobro naučio.
0: I to je dobro znati za početak, a onda se priča može razvijati. A inače, ova igra, igrom se napreduje tako da se, dakle, točno odgovaraju na pitanja i da znaju što će s otpadom koji drže u ruci u obliku kartice, jel?
3: Da, oni na početku dobe od svake frakcije po jedan otpad, znači ono, plastika, staklo, papir, tekstil, elektronički otpad i tako dalje. I cilj igre je da se vi riješite svih otpada iz svoje ruke. No, međutim, s obzirom da je to isto kao i u svakodnevnom životu, ako pređete start, ponovo dobivate otpad, jer otpad dolazi non stop i vi ga non stop dobivate. Non stop, ako stanete, ne znam, na trgovinu odjećom, ponovo dobivate jedan otpad, jedan otpad, osim ako nešto u rukama što imate možete provući kroz jedno od prva tri pravila. I onda se oni tu u biti natječu ko će smisliti bolju ideju. Najčešće je prenamjena tu u igri, najčešće nije ovaj refuse odmah na početku. Prenamjena je nekakva najčešća verzija i onda prenamjenjuju u čuda, ono, ne znam, majice u te torbe i tako, uglavnom. Imaju dosta dobre ideje, moram priznati, čak i neke stvari koje se nija ne bi sjetilo.
0: Kako doći do igre iz drugih škola, ako nekog, evo, zainteresiramo već sada?
3: Da, igru ćemo inače u PDF formatu objaviti i na portalu Halter, tako da će se moći biti skinuta s njega i moćete ju staviti u print, bit će u toj printanoj verziji. No međutim, imamo jedan event koji predstavlja u biti igru Zeleni junaci, gdje smo svi mi koji smo sudjelovali unutar projekta, i tamo imamo dosta zgodno događanje tokom jednog prije podneva. 9.6. je datum kad se događa. Znači, prije podnevna verzija, gdje onda imamo malo to predstavljanje šta, kak nam je bilo, kad smo igrali, kad smo radili, do čeg smo došli, do kojih nekakvih nedostataka smo imali, što koji problemi su bili i tako, i kak smo ih riješili. Nakon toga dolazimo do jednog nagradnog kviza, gdje onda možete osvojiti, ako pobijedite u nagradnom kvizu, imamo 5 nagrada, tih 5 nagrada su nam naše primjeri naših igri, pa ju možete onda voziti u školu i s njom nekakvom metodom zabavnijom ipak klincima prebaciti nekakvo znanje i edukaciju. Nakon toga imamo jedan obilazak imanja koji nam udruga
0: pa to
3: Zmag...
0: moramo reći da će se sve događati na jednom jako zanimljivom mjestu na kojem se zapravo živi održivost i na kojem se te zelene ideje
3: kroje, da.
0: I kroje, i roje, i primjenjuju.
3: Istina, i prebacuju drugima, da.
0: A to je imanje Zmag na Vukomeriću.
3: Imanje Zmag na Vukomeriću, tako je. Znači, tamo oni nam u principu daju taj stručan obilazak imanja, tako da posjetitelji će to isto moći vidjeti, i imaju ručak da ne bi bili gladni na našem predstavljanju. I to je u principu to.
0: Treba se, znači, prijaviti.
3: Tako je, znači, prijavljuje se na mail adresu, a mail adresa je dragica.matekovic.rubic@gmail.com do 31.5. I u principu ono što smo htjeli smo više da nam škole dođu, pa da mogu tu metodu i u nekakvim sljedećim svojim godinama raditi prema učenicima i drugim generacijama, pa pozivam, kažem, sve škole i u gradu Zagrebu, ali i u okolici Vukomerića, da se prijave. Ono što bi nama bilo najinteresantnije, da nam dođe jedan ili dva djelatnika sa 2 ili 4 učenika, kako bi onda učenici s učenicima igrali igru, jer to i je poanta, da nekakvom peer edukacijom oni jedni drugima prebacuju to neko znanje. Mm-hmm. I to onda puno lakše ide, da.
0: Kad se vrate u klupe, proširili to.
3: E pa da, jer to oni rade i na projektu, ovi naši koji su s nama, klinci iz Gunje i klinci iz Klinča Sela, oni baš po projektu imaju još jedan razred s kojima moraju odigrati igru oni. I to sad već Klinča Sela su već odigrala svoju varijantu, tu verziju peer edukacije, i to je ispalo jako dobro, jako njima zabavno, i znači sami su prvo pojasnili malo taj zero waste i onda krenuli igrati, bili voditelji igre. I to onda kad ide generacija generaciji, to se, kaže, puno bolje lovi i puno je zabavnije nego kad ja dođem. Ne?
0: Na kojem predmetu, na kojim satima bi se mogla igrati ova igra u okviru?
3: Da, ono što su naši učitelji radili, spajali su nekakve sate razredne zajednice, ali ovisi kako se škola dogovori, to su stvarno nekakve njihove između. Ono što je dosta bitno za reći, da igru minimalno van 2 školska sata treba da bi odigrali, tako da nekako spajanje će svakako morati biti, da li, ne znam, neki predmet pa razredna zajednica sat, ili nekakvi slobodni dani. Recimo, Klinča Sela su sad imali sportski dan, pa je bila ono, cijeli dan u školi je bio slobodan, i onda su na to iskoristili da malo odigraju igru sa ostalim učenicima. I svako od njih, tako htjela bi sam za kraj napomenuti, da rade, i to učenici rade, oni su dobili zadatke, rade jednu mikroekološku akciju i za zajednicu i za svoju školu. U Gunji se rade događa Swap Party, i tamo nam je Anita Tufek Čić, knjižničarka, ona ih nadgledava i gleda da li je to sve skupa dobro napravljeno, ali klinci su dobili zadatke. Mali su dobili zadatke koji su jednostavniji, veći su dobili zadatke koji su malo kompliciraniji, i oni organiziraju taj Swap Party i pospremaju kasnije i sve kompletno rade sami. Dok osnovna škola Klinča Sela, oni imaju akciju skupljanje onih plastičnih čepova koje onda doniraju udruzi za oboljele od raka i tako dalje. I unutar toga će imati, znači kad se njima donese plastični čepovi, oni će dati jednu sadnicu za uzvrat i sadit će sa zajednicom malo tih drveća oko škole i tako dalje. I tu su isto klinci dobili svoje zadatke, znači nabavu sadnica rade oni, kontaktiraju rasadnike i nam, tamo nam Sanja Šušnjara, ona je isto knjižničarka, ona ih malo nadgledava i vidi da li to ide sve po planu.
0: Znači, knjižničarke su aktivne
3: u ovdje škole, tako.
0: Svaka čast. A onda kad se ovako jedan projekt zavrti, onda se dalje ideje samo lijepe, ove zelene i održive. Uvijek nekom nešto još padne na pamet, a i nekako dobije se malo entuzijazma.
3: A i to je dosta bilo bitno da djeca osjete tu organizaciju, te nekakve male akcije koja nije toliko komplicirana. I isto čisto kako bi oni kasnije mogli bez ikakvih ono, odraslih osoba i potraže nekakve pomoći da bi stvarno mogli sami nešto organizirati. Pogotovo nekakvo čišćenje ono, okoliša ili nešto slično. Ako su mogli ovo moći i tu nekakvu još manju akciju odraditi sami.
0: Ovo na Zmagovu imanju u Vukomeriću moglo bi biti jedno lijepo događanje, jedno lijepo prijepodne na kraju nastavne
3: godine. Da, znamo da je kraj školske godine i svjesni smo tog cjelokupnog problema, ali kažem, ne treba nam cijeli razred dolaziti. Ako imate mogućnost, isto pozivam da se prijavite sa čim više ljudi. No, jako nam je bitno da barem prijava dođe, kak bi mi znali uopće s kojim brojem uopće radimo. Ograničena su mjesta, oni isto nemaju tamo puno mjesta za u tu svoju konferencijsku dvoranu u kojoj stanu. I oko ručka i oko obilaska, to je sve nešto što je znači, financijski relativno vrijedno. Tako da nam je bitno da se prijave naprave, ali nije bitno s kojim brojem učenika dođete. Bitno je da možda pokupite ove koji su već završili svoju školsku godinu. Nije bitno ni da je obrazovni djelatnik, ako vi vjerujete psihologu

0: entuzijaste iz škole, najbolje.
1: Ako postoji mogućnost da možete i ove iz manjih razreda i ove iz većih razreda, bilo bi super, a ako ne, eto, prijavite se bilo kako.
0: Evo, odlično okupljanje koje može biti vrlo poticajno za daljnje širenje ovih zelenih ideja i pet R pravila. Kod nas doduše ne počinju sa slovom R, ali nekako nam je lakše tako to spomenuti. Uglavnom radi se o odbiti, smanjiti, ponovno uporabiti, reciklirati
1: i kompostirati.
0: Da, u pjesmi koju ćemo čuti nakon emisije imamo samo tri R, ali evo, bit će vam sve jasno. Ako želite još informacija, onda ako nas slušate, a imate mogućnost povesti nekog iz škole, evo, prilika je da se prijavite za ovo okupljanje u Vukomeriću na skupu zelenih junaka, možemo tako to je, tako reći, da. Jel? Koji će uz igru Zeleni junaci širiti dalje ideje u vezi sa zbrinjavanjem otpada. Inače, zbrinjavanje otpada i ono što sve možemo napraviti s njime je jedna velika društvena igra za cijelo društvo.
1: To je istina, da. Pa, i mi smo ti koji radimo ono change maker stvari, tako da nismo sami u tome, stvarno trebaju i službe svoje odraditi, ali jesmo i mi sa malim koracima. A isto htjela bih još sam za kraj napomenuti da je ovo dosta zgodna verzija koja se isto može staviti u kurikulum ko na početku godine kao nekakav dio koji je edukativan i koji se može provesti kroz kurikulum. To su napravile i ove naše dvije škole kroz ovu školsku godinu, tako da eto, možda djelatnicima, obrazovnim djelatnicima bude zgodno da na nekakav zabavan način, a i klinci su to samo da napomenem da su u osnovnoj školi Klinča Sela pisali su smjernice za različita ministarstva. Jedno od ministarstva je bilo Ministarstvo obrazovanja, pa je jedna od smjernica koju su naveli je prvo da im trebaju kante po školama za odvojeno prikupljanje tog otpada, da bi to bilo zgodno da postoji. A drugo, da bi htjeli ovakve teme i taj neka kombinacija ovakve edukacije raditi kroz igre. Tako da njima se u principu očito ovo svidjelo, pa eto, pozivam Ministarstvo obrazovanja da razmisli o nekakvim metodama koji su novim generacijama puno zanimljivije.
0: Da. Dakle, dajte nam još igara poput zelenih junaka.
1: Tak.
0: Koja će se uskoro, rekli ste, moći i skinuti
1: na portalu Halter.
0: Halter. Pa onda čekamo taj trenutak, to će biti uskoro ili...
1: Pa da, kroz jedno mjesec dana najkasnije.
0: Dobro. A prije toga ponovit ćemo još jednom, dakle, okupljanje se sprema 9. lipnja, tako, na Zmagovu imanju, uz razgledavanje imanja, uz, vjerujem, odgovore na sva pitanja kako tamo stvari funkcioniraju i ručak.
1: Ručak i malo demonstracija igre,
0: igranje,
1: da se podružimo. I obavezno je to prijave na dragica.matekovic.rubic@gmail.com.
0: Prijavite se do kraja svibnja da organizatori znaju na čemu su, s čime raspolažu i da ovo bude jedno lijepo provedeno vrijeme na Zmagovu imanju u Vukomeriću. A nadam se da će se igra Zeleni junaci proširiti, da će se još čuti za nju, a i onda da, evo, kako i sama djeca žele, kak ste rekli, da osvanu još
1: metoda edukacije kroz igru. Da.
0: Jasno, da, to je ono što je djeci najdraže i najbliže. Hvala vam lijepa što ste nam predstavili igru Zeleni junaci i ovaj cijeli projekt koji se oko toga oblikovao. Dragica Mateković-Rubić iz Udruge za nezavisnu medijsku kulturu bila je gošća današnje Ekologike.
1: Lijep vam pozdrav.
2: Ekologika.
3: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
2: Razmišljaj ekologično.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021-2027.
1: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Kosti Kostanjeviću nakon priznanja nagodbom određeno 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Mora vratiti 450 tisuća eura ustanovi u koju je cijelo vrijeme afere Hipodrom odlazio na posao.
3: Oporba upozorava na odgovornost gradonačelnika. U aferi je stao u obranu Kostanjevića.
2: Dojave o bombama na županijskom sudu, u gradskoj upravi te u staroj gradskoj vijećnici.
3: Počeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Brojni događaj u našem gradu koje možete posjetiti do nedjelje.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Ivan Hlupić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Bivši ravnatelj gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vjekoslav Saulić.
4: Okrivljeni Kosta Kostanjević proglašen je krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 5 mjeseci i na sporednu novčanu kaznu u iznosu od 40 tisuća eura. Osim toga, sud je dosudio imovinsko-pravni zahtjev koji je postavila oštećena ustanova upravljanja sportskim objektima protiv okrivljenog Kosta Kostanjevića u iznosu od 450 tisuća eura.
3: Kostanjevićeva nagodba izazvala je brojne reakcije, posebno oporbe koja proziva gradonačelnika Tomaševića da preuzme odgovornost jer grad nije zaštitio novac građana, gotovo 2 milijuna eura. Opširnije Mario Mihaljević.
5: Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
6: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Oni su to mogli zato jer su nova stranka u upravljanju i više manje je to išlo svima na živce. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
5: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
7: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 milijuna eura, odnosno 1,8 milijuna eura. On je štitio upravo ljude koji su uzeli taj novac i postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje?
5: Matijević ide i korak dalje pa dodaje da je Kostanjević svojim priznanjem sav teret prebacio na prvog čovjeka grada.
7: Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske, da je sve konstruirano i instruirano.
5: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
2: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontrica.
8: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi, dakle sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste.
9: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
3: Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana zgrada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna. Zaprimljene su i dojave o postavljenim bombama u zgradama gradske uprave i gradske skupštine. Glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj navela je da je u dogovoru s policijom, a slijedom velikog broja lažnih dojava, pročelnik nadležnog ureda donio odluku o ostanku zaposlenika u uredima uz policijski pregled prostorija. Posljednji pregled pirotehničara u gradskoj upravi bio je u petak, kada su zaposlenici također ostali u zgradi. U gradskoj skupštini na Gornjem gradu zaposlenici su danas bili evakuirani zbog toga što je jučer bio dan otvorenih vrata i nije bilo pregleda pirotehničara u zadnje vrijeme.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Na sjednici gradske skupštine ovog tjedna naći će se odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja prostora omeđenog Trgom bana Jelačića, Petrinjskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom. Njime se stvaraju pretpostavke za gradnju sinagoge u Praškoj, sručene 1942. godine, a u razgovoru s ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba, Nikšom Božićem, dotaknuli smo se i drugih prostornih tema, poput GUP-a Sesveta, ali i novih pješačkih zona u središtu grada. Sažetak je pripremio Damon Balenović.
10: 84 godine nakon što je srušena sinagoga u Praškoj 7 trebala bi dobiti svoju suvremenu inačicu. Naime, ovoga četvrtka gradska skupština mogla bi izglasati urbanistički plan uređenja te zone. Nova sinagoga neće biti replika stare gradnje, nego će međunarodni arhitektonski natječaj tražiti modernija rješenja, rekao nam je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
11: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
10: A izrada izmjena generalnog urbanističkog plana Sesveta je pri kraju. Na javnoj raspravi u ožujku stiglo je 460 pojedinačnih primjedbi na predložene izmjene koje se temeljito analiziraju.
11: Mi to sada rješavamo, budući da će stvarno, evo, neke primjedbe biti prihvaćene. Vi kad prihvatite primjedbu, onda se mijenja plansko rješenje, tako da ćemo, evo, ja se nadam, krajem lipnja ići u ponovnu javnu raspravu i nakon toga nadam se da jesen na usvajanje ovih izmjena GUP-a Sesveta, pa se nadam da ćemo uvesti reda u prostor i u prostor Sesveta.
10: Od prošle godine, nakon brojnih zavrzlama, između ostaloga i političke prirode, na snazi je novi generalni urbanistički plan grada Zagreba. No prave efekte moramo pričekati. Naime, oni koji dobiju lokacijsku dozvolu imaju 4 godine vremena za ishođenje građevinske dozvole, koja pak ima rok trajanja od 6 godina. Upravo je uoči donošenja novog GUP-a zabilježen porast zahtjeva za lokacijskim dozvolama, otkrio nam je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje.
11: Primjeri se 2022. odnosno 2023. zaprimljeno nekih 280 odnosno 270 zahtjeva za lokacijske dozvole. 24. vam je to skočilo na 502 zahtjeva, a 25. na čak 979 zahtjeva. Nažalost, prostorno planiranje je jedan spori sustav gdje vi i kad reagirate na određene pojave u prostoru, ono što vidimo u prostoru je sporo. Mi možemo još i 2030. vidjeti gradilišta gdje se gradi prema projektima koji su odobreni po onom starom GUP-u prije ovih izmjena usvojenih 25.
10: A nakon privremenog uređenja prije 3 godine, grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj ulici. Građani svoje mišljenje i prijedloge oko budućnosti ove zone mogu dati do preko sutra. Do sada su se brojni odazvali, a većina ih podržava proširenje pješačke zone, otkrio nam je Božić.
11: Ja mogu reći da smo mi u 4 dana dobili preko 2500 odgovora na anketu. Anketa je dosta opsežna, ali veći broj odgovora je bio do kraja i preko 60% građana zapravo podržava ideju proširenja pješačke zone, odnosno uređenja tog prostora da bi izgledao primjereno središtu grada.
10: Podsjetimo, prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarikove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake.
3: Projekt Zagregate, četverogodišnja je hrvatsko-švicarska suradnja vrijedna 3 milijuna eura na jačanju potresne otpornosti povijesnih blokova Zagreba, nastala kao odgovor na razorne potrese 2020. Pokrenut je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, koji ga provodi sa Švicarskim federalnim institutom tehnologije u Lozani. Projekt obuhvaća prikupljanje podataka o tipologiji zgrada, eksperimentalna istraživanja, numeričko modeliranje te razvoj strategija ojačanja. Rezultati projekta bit će primjenjivi ne samo za Zagreb, nego i za druge europske gradove s povijesnim zidanim blokovima, poput Berna, Lozane, Barcelone i Splita.
2: Ukrasni predmeti, nakiti i prirodna kozmetika dio su bogate ponude 23. smotre učeničkih zadruga grada Zagreba, održane na Zrinjevcu. Učenici 50-ak osnovnih i srednjih škola te centara sami izrađuju proizvode koje plasiraju na tržište razvijajući tako poduzetnički duh. Posjetitelji mogu sudjelovati u radionicama, a za ugođaj se brinu zborovi i tamburaški sastav. Ovakve manifestacije dobar su i antistresni program na kraju školske godine, rekla je voditeljica zadruge Imper Lana Erdeljan, koja je istaknula i jedan poseban proizvod učenika.
12: Suvenir vezan za Zagreb, dakle to stvarno treba doći vidjeti. Oni su skroz cijeli proizvod sami osmislili, a i ima jako puno zadruga koje te neke proizvode naprave od recikliranog materijala. Uglavnom nema čega nema.
13: Naša škola ima posebnu sol za kupanje i ovaj macerat od ružmarina.
14: I mi inače koristimo suncokretovo ulje za macerat od ružmarina, zato što se suncokretovo ulje najmanje pokvari. Treba ga držati 40 dana, taj ružmarin u ulju, a 2-3 tjedna treba biti u mraku.
3: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskoga naroda. Program će do nedjelje obuhvatiti niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
15: Želimo tih dana staviti u fokus Hrvate i u Bosni i Hercegovini, nacionalnu manjinu i iseljeništvo i na neki način odati im priznanje za doprinos i u stvaranju i u razvoju Republike Hrvatske za sve ono što smo zajedno učinili kroz ovih 30 i više godina i držimo da će upravo kroz tjedan Hrvata vidljivost naših sunarodnjaka u medijskom javnom hrvatskom prostoru biti veća.
2: Iz emisije izdajemo.
3: Kosti Kostanjeviću nakon priznanja nagodbom određeno 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Mora vratiti i 450 tisuća eura ustanovi u kojoj je cijelo vrijeme afere Hipodrom odlazio na posao.
2: Oporba upozorava na odgovornost gradonačelnika. U aferi je stao u obranu Kostanjevića.
3: Dojave o bombama na županijskom sudu, u gradskoj upravi te u staroj gradskoj vijećnici.
2: Počeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Brojni događaj u našem gradu koje možete posjetiti do nedjelje.
3: Nakon filmskog dijela počinje forumski program 19. Subverziv festivala u Doku kinu Kids, koji će do subote kroz predavanja, rasprave i panele otvoriti teme umjetne inteligencije, platformskog kapitalizma, rada, digitalne kulture i suvremenih društvenih odnosa. Forum počinje predavanjem Phoebe V. Moore, profesorice menadžmenta i budućnosti rada na sveučilištu Essex, pod nazivom Ljudi kao testni subjekti i EU paket zakonskih mjera za umjetnu inteligenciju.
16: Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Na zagrebačkom području danas je prevladavalo sunčano vrijeme, poslije podne uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima na Sljemenu 25, u Maksimiru 29, te na Griču i na Zračnoj luci na Plesu 31 Celzijev stupanj. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra sunčano i vruće. Vjetar će biti slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 18, najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja. I u srijedu pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. U drugom dijelu dana na širem području grada uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom koji može biti praćen prolazno jakim vjetrom. U četvrtak ponovno sunčano i stabilno, a temperatura zraka će pasti, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
3: U 16 sati u gradu je izmjereno 30 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 40%, a tlak 1026 hektopaskala. Na Sljemenu je 26 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Ivan Hlupić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem za svakoga je.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
2: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrali biljke, odaberi ti.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad bolovi ne prestaju,
2: donesite odluku.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživite.

Uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Cromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Cromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.
13: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
1: Odaberite termin. Radim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: U novoj sezoni pridružite nam se i na YouTube kanalu Psiholog i ja. Ponedjeljkom od 20 sati i 30 minuta pratite nas uživo. Svaka epizoda donosi razgovore s vrsnim stručnjacima, savjete za svakodnevne životne situacije i inspirativne priče koje će vas potaknuti na pozitivne promjene. Ne propustite priliku poboljšati kvalitetu života. Pretplatite se, pratite nas, lajkajte, komentirajte i podijelite sa svima koji žele više. Dobrodošli na mjesto gdje mentalno zdravlje postaje prioritet. Kliknite na subscribe kako biste bili prvi koji će saznati za novu epizodu. Psihologija, vaš vodič kroz svijet mentalnog zdravlja i kvalitetnog života.
1: Slijede vijesti 17:10. Vijesti. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Slušajmo predsjednika gradskog HDZ-a Ivana Matijevića te sadašnjeg ravnatelja ustanove Borisa Dujmića.
2: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske da je sve konstruirano i instruirano.
3: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
1: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca.
4: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi, dakle sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo.
5: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
1: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. O cijelom slučaju kaže.
6: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vremenska prognoza.
1: O vremenskim prilikama prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće. Vjetar će biti slab sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 18, najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. Fino nas grije, 30 stupnjeva Celzija i dalje je to gradska temperatura izmjerena u maksimiru. Na Sljemenu je malo lakše, 25 stupnjeva je na Puntjarki. U zraku je 41% vlage i tlak je 1026 hektopaskala. Gledajući prometnu kartu vidim tu jedan sudar na Slavonskoj aveniji kod Raketa. U smjeru, možda je to ipak smjer istok, premda sam mislila da je zapad, ali teško je zaključiti na ovim kartama, tako da znate, ako se tamo približavate, mogli biste zastati malo dulje neplanirano, a isto tako gusto i na Jadranskom mostu, tamo isto kod Remetinečke ceste, označen jedan sudar u smjeru juga.

Zagreb trenutno živi na 30 stupnjeva Celzija, zapravo će goditi hladan tuš u zapadnom dijelu grada u kojem nema tople vode. Ne znam koliko dana smo sada pregrmili, jedno 6 valjda, ostaje još dosta. A ovo vrijeme pogoduje tome, možda ne biste ni željeli da je voda toplija dok se tuširate na 30 stupnjeva, osim ako doma niste prejako nafrljili klimu pa i ne znate kak je vani vruće. Tu sam da vam skrenem pozornost na emisiju Psihologija u današnjem večernjem programu. Gošća današnje emisije je Josipa Pavičić, koja u svojim knjigama i javnim nastupima često obrađuje teme ženskog identiteta, emocionalnog istrpljivanja, toksičnih odnosa, narcisoidnosti, samopoštovanja i pritisaka modernog društva. A posebno se bavi pitanjem kako žena danas balansira između očekivanja okoline i vlastitih potreba. Emisiju slušajte i gledajte od 20 sati i 30 minuta.

0: Kako javlja HAK, povećana je gustoća prometa na obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te između čvorova Kosnica i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Bilo je i jutros dosta gusto na obilaznici, bila je i prometna nesreća i kolona koja je jutros bila duga oko 10 km. Sada je ovo ipak puno bolja situacija. Nemojte gubiti živce, ne gubite strpljenje. Vjerojatno ste na putu prema ovom ugodnijem dijelu dana, kako po temperaturi, tako i po vašim aktivnostima, a to će vas dočekati ovako i onako. Inače, trenutno smo na 30 stupnjeva Celzija, dosta je vruće, ne dosta, nego jako vruće u Zagrebu danas. Vjerujem da ste učinili sve da se rashladite i da niste previše bili na suncu, jer sada itekako treba i na to paziti. Kad smo već kod prometa, treba reći da se veselimo i ovom proširenju pješačke zone, o čemu je i danas bilo riječi u našem programu, barem se većina veseli. To je vidljivo i po odazivu ljudi koji sudjeluju u raspravi oko proširenja pješačke zone u središtu grada. Ono što mnoge živcira je taj ne do kraja definirani suživot sa biciklistima i romobilima, pogotovo tamo gdje nema biciklističke staze. Tamo treba biti jako susretljiv prema ostalim sudionicima u prometu, naravno uz pridržavanje prometnih pravila, ali i uz puno tolerancije. O romobilima smo između ostalog razgovarali i ovoga vikenda sa dekanom Fakulteta prometnih znanosti Markom Šoštarićem, koji je istaknuo i dobre, ali i one loše strane romobila, kao i to da je najvažnija edukacija.
1: Oni mogu biti jako pozitivni ako oni zamijene korištenje automobila i ako ih koristimo za nekako naše kraće putovanje po gradu i s time smanjimo gužve, smanjimo broj automobila na cestama. Imaju tu jednu negativnost što su samom konstrukcijom možda malo opasni ako se ne koriste savjesno i odgovorno. Ali ako se romobil koristi savjesno i odgovorno uz razumijevanje svih pravila i uz korištenje sve zaštitne opreme, onda on može biti pozitivan i onda ti pozitivni učinci prevladavaju ove negativne. Bitno je da se ti romobili voze tek kad se za to steknu zakonske predpozicije, kad dijete ima dovoljan broj godina da bi mogao voziti romobil, i bitno je da prije toga savlada i tehniku vožnje i da prije toga savlada sva pravila za savjesno, sigurno i odgovorno ponašanje u prometu. E sad, tu je bitna edukacija u osnovnim školama. Fakultet prometnih znanosti je u zadnje 2-3 godine pokrenuo i proveo jednu jako važnu inicijativu unapređenja edukacije o savjesnom i odgovornom ponašanju u prometu u osnovnim školama. Uveli smo taj takozvani institut koordinatora za sigurnost prometa u osnovnim školama i sve škole u Republici Hrvatskoj su imenovale jednog nastavnika ili učitelja koji je koordinator za sigurnost djece i mladih u prometu u toj školi, i on sada vodi brigu da djeca i kroz postojeći kurikulum i kroz neke vankurikularne aktivnosti dobiju dovoljno znanja za savjesno, sigurno i odgovorno ponašanje u prometu.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

6. A to je onaj trenutak za jednu brzinsku izmjenu u našem studiju i režiji. Večernji program počinje, a popodnevni je na kraju. Temperatura ne popušta, 30 stupnjeva i dalje u gradu. Pa ćemo vam poželjeti da vam večer bude ugodna. Svakako budite barem jednim uhom i uz Radio Sljeme. Krešimir Vešnik i dalje će brinuti o vijestima, a do sada je to činio i Ivan Hlupić. Marijan Čagalj ostaje za tonskim stolom. Jana Šantek nam je baš fino posložila glazbu u kojoj smo uživali ovog popodneva. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i želim vam ugodan ostatak ponedjeljka.

Veselo u 18 sati i 2 minute u ovom formalno večernjem druženju uz program Radio Sljemena. Dobar dan, svih ovih 30 sam donijela na vlastitoj koži ovamo u studio i sad traje isparavanje, faza je hlađenja, da mi mozak proradi i da se onda možemo družiti na nekakav pristojan način na 88.1. Nadam se da ste dobro i da ste našli svoju hladovinu i da se od nje nećete odvajati dokle god uvjeti za funkcioniranje u gradu ne budu onakvi kakvi vama odgovaraju. Čuvajte svoje zdravlje, to je ono što je najvažnije u ovakvim uvjetima. Pazite na kožu, pazite na rehidraciju na pravi način i na ljude oko sebe, naravno, to je ono što je jako važno. Mi ćemo se truditi biti vam pri ruci, što da vam kažem, i u ovom nastavku našeg druženja u kojem, evo, nažalost, zbog nekih iznimnih okolnosti naši gosti večeras za digitalnu generaciju neće doći, ali ćemo vam, evo, ispričati o nekim događanjima u gradu koja bi vas mogla zanimati, ali onda u 20 sati i 30 minuta otvaramo još jednu emisiju Psihologija. Večeras mi u goste dolazi jedna sjajna žena, Josipa Pavičić, koja sasvim otvoreno cijelu svoju karijeru govori o nekim temama koje su u Hrvatskoj tabu. Između ostaloga, njezina nova knjiga o menopauzi, Mala knjiga o velikoj promjeni, otkriva puno tema koje žene guraju pod tepih, a guranjem takvih tema pod tepih i svoje živote na neki način obezvrjeđuju i gledaju na način na koji ne bi trebale. Kako žive danas, što su emocionalne, a što fizičke promjene uslijed menopauze, kako se riješiti narcisa i još neke teme. Večeras ćemo otvoriti uz Josipu Pavičiću u Psihologiji od 20 i 30. Budite s nama. Branko Vurušić Vura, Ivana Radaljac Krušlin, evo mi smo vaše večernje društvo uz Marijana Čaglija i Krešimira Vešnika koji drže već od poslijepodneva korijenje Radio Sljemena. Budite s nama. Dobrodošli.

0: Dobar dan, 18:10.
1: Vijesti.
0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om komentirala je u oporbenom zarezu Hrvatskog radija koordinatorice stranke Možemo Sandra Benčić. Na pitanje je li u njegovo priznanje iznenadilo s obzirom na to da je gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdio da je afera Hipodrom predizborni igrokaz, isticao da Kostanjeviću vjeruje te napominjao kako ne smatra da postoji njegova kaznena odgovornost, Benčić je odgovorila:
2: ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
0: 84 godine nakon rušenja sinagoge u Praškoj 7, Zagreb bi na istome mjestu trebao dobiti suvremenu inačicu. Naime, na sjednici u četvrtak gradska skupština mogla bi izglasati urbanistički plan uređenja zone omeđene trgom Bana Jelačića, Petrinskom, Ambruševom, Zrinjevcem i Praškom. Time će biti ispunjeni prostorno-planski uvjeti gradnje sinagoge srušene još 1942. godine. Ona neće biti replika stare gradnje, nego će međunarodni arhitektonski natječaj tražiti modernija rješenja, rekao nam je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
3: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
0: Projekt Zagregate, četverogodišnja hrvatsko-švicarska suradnja vrijedna 3 milijuna eura na jačanju potresne otpornosti povijesnih blokova Zagreba, nastala kao odgovor na razorne potrese 2020. Pokrenut je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, koji ga provodi sa Švicarskim federalnim institutom tehnologije u Lozani. Projekt obuhvaća prikupljanje podataka o tipologiji zgrada, eksperimentalna istraživanja, numeričko modeliranje te razvoj strategije ojačanja. Rezultati projekta bit će primjenjivi ne samo za Zagreb, nego i za druge europske gradove s povijesnim zidanim blokovima, poput Berna, Barcelone i Splita.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće. Vjetar će biti slab sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 18, najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Čuli se vijesti Radio Sljemena koje potpisuje Krešimir Vešnik. 18 sati, 15 minuta i dalje poprilično vruće i ljetno u Zagrebu. Maksimirska temperatura 30 je stupnjeva, 30 je izmjereno i u zračnoj luci, 24 ugodna stupnja na Sljemenu. Relativna blažnost zraka polako se počela kretati prema višem, sada je 43%, tlak je 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Hrvatska radio televizija.

0: Dobar dan, 19. sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković reagirao je na izjave predsjednice srbijanskog parlamenta Ane Brnabić. Ona je nakon novog velikog protuvladine prosvjeda održanog u subotu u Beogradu među ostalim izjavila da prosvjednici najveću potporu iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je, kako smatra, strateški interes srušiti vlast srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Zaključila je da je to zato što je Srbija u Vučićevom mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u, te broju izgrađenih autocesta i brzih cesta.
2: Ne znam što je željeno svakom izjavom poručiti. Vidim da se nešto natječe sa Hrvatskom u smislu ekonomskih rezultata rasta BDP-a. Oni još jako, jako puno godine moraju potrošiti da bi uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska. I bilo bi bolje da ne koriste te svoje unutarnje rasprave, pa onda preko Hrvatske ih pokušavaju rješavati, jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima. Nema za to potrebe, neka se bave svojom državom, demokracijom u Srbiji, neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i tih velikosrpskih poruka koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva.
0: Da neujednačena praksa i drugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije sudaca na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Koen Lenarts. U Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Poslušajmo predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić te predsjednika Ustavnog suda Franu Staničića.
3: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se unaprijede metode sudskog odlučivanja.
4: Danas se više i ne može govoriti o ulozi najviših sudova bez govora o sudskom dijelu, a posebice u europskom pravnom prostoru, u kojem nacionalni sudovi istodobno primjenjuju nacionalno pravo, pravo Europske unije i standarde Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba da ga i sam uputi.
0: Stanovnike Splita i okolice uzdrmala su dva potresa. Epicentar je bio kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Prvi potres snage 3,7 prema Richteru dogodio se u 17.25, a drugi malo slabiji 10 minuta poslije. Građani javljaju da su se oba potresa prilično osjetila.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće. Vjetar će biti slab sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 18, najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo slušali pripremio je Krešimir Vešnik. 19 sati, 14 minuta, temperatura u Zagrebu ne posustaje. U Maksimiru je 29, 29 izmjereno i u zračnoj luci, a 22 stupnja na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 42%, tlak je 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Sljeme.
3: E pa ne ide.

0: Vrijeme je za vijesti, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura te uzeo mito od 450.000 eura. Sadašnji ravnatelj ustanove Boris Dujmić.
1: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum i raskid ugovora. Ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Premijer Andrej Plenković komentirao je nagodbu Koste Kostanjevića s tužiteljstvom. Pritom se obrušio na zagrebačku gradsku vlast.
2: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je, nažalost, korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica, kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bitno. Ovo je, o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINA-e te preko digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1500 ponuda, vrijednih više od 70 milijuna eura, otkrila je savjetnica uprave FINA-e Gordana Soldo. Nakon nje, ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
3: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
4: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora. Oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
5: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće. Vjetar će biti slab sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 18, najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 27 stupnjeva, na Griču 28, 21 je, na Sljemenu 27 i oko zračne luke. Relativna vlažnost 57%, tlak zraka 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

Sjeti se prve noći koju smo proveli zajedno i onog naivnog obećanja da ćemo zauzeti.

0: psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena i gledatelji podcasta Psihologija, dobro vam večer, dobro nam došli u ovaj naš vrući studio, jer je u Zagrebu temperatura prava ljetna, 30 i koji stupanj više, kao i u drugim dijelovima Lijepe naše. Nadam se da ste dan prošli nekako dobro, da ste vodili račun o svojem zdravlju, kako o tijelu, tako i o duhu i o psihi. Ja sam večeras odlučila da će ovo biti vrijeme za male ženske razgovore. Govorit ćemo o ženama između redaka, o tome što žene često ne govore i što odtrpe na svoju štetu najčešće. Zbog toga sam u goste pozvala Josipu Pavičić, ženu koja u svojim knjigama i javnim nastupima često obrađuje teme ženskog identiteta, emocionalnog iscrpljivanja, toksičnih odnosa, narcisoidnosti, samopoštovanja i pritisaka modernog društva kojemu smo svi izloženi. Posebno se bavi pitanjem kako žena danas balansira između očekivanja okoline i vlastitih potreba. Josipa, dobra ti večer i dobro mi došla.
2: Dobro večer, Ivana, hvala ti na pozivu.
1: Hvala ti na daru. Evo, tu su sve tri knjige koje ćemo pokazati tijekom ove večeri. Jako me veseli da je mala knjiga o velikoj promjeni stigla u ovaj naš podcast studio, jer je ta velika promjena često vrlo nevidljiva. Govorimo o menopauzi, ali nećemo sada o njoj. Za početak me zanima, može li u današnjem vremenu žena ikada biti dovoljna?
2: Jako teško. U današnjem vremenu nikada ništa nije dovoljno dobro, nismo dovoljno dobre, ništa nije dostatno, uvijek se zapravo, ja bih rekla da smo došli do toga da smo same prema sebi najveći kritičari, baš gestapovke. I što god da se u tom danu dogodi, što god da u tom danu obavimo, velika većina žena navečer kad legne, vidi samo one stvari koje u tom danu nije stigla obaviti. A ne vidi sto onih stvari koje je stigla napraviti u danu. Ali naravno, ja mislim da puno toga u tome ima u nekim našim korijenima, u našem odgoju, u našim uvjerenjima, u našoj prošlosti, u transgeneracijskoj. Puno toga nosimo na svojim leđima.
1: Kako to promijeniti? Evo sad, žene koje te slušaju, ti o tome vrlo javno i vrlo glasno govoriš, srećom, u ime svih žena koje se ne usude, koje prepoznaju te odgojne momente, taj transgeneracijski prenos traume i sve ostalo. Kako krenuti na taj put promjene?
2: Pa rekla bih ti kao jednostavno, a u stvari nije to baš tako jednostavno. Potrebno je prihvatiti i potrebno je napraviti drugačije. Ako baš prezimo idemo pričati o transgeneracijskoj traumi, ako pogledamo svoje bake, svoje prabake, naravno da mi nosimo u sebi i ono od pokoljenja koja nismo nikad ni upoznali, ali dokazano je da stanicama prenosimo što šta. Pa ako pogledamo recimo svoje bake, one su imale jedan obrazac po kojem su živjele i to je najčešće bilo tako da su naučene da šute, trpe, da zapravo što više trpe, da su time one pokazale da su one jače, da one mogu. Dakle, to je bilo nagrađivano trpljenje i ko više može trpjeti. Bile su učene da na sve kažu da, da budu dobre prema svima, da udovoljavaju svima, a zapravo mi možemo biti najbolje na svijetu prema drugima, ali je uvijek osnovno i glavno pitanje kakvi smo sami prema sebi. Tako da ako pogledamo to, onda mi danas možemo krenuti drugačije. Možemo učiti reći ne. Možemo promijeniti, možemo zapravo preokrenuti svoje prioritete u životu i napraviti novu listu prioriteta onih ljudi u našem životu. Ja uvijek kažem kako najvažnija osoba koju imamo u sebe do kraja smo mi. I toliko mi je žao da nas treba opaliti po glavi da bi toga postali svjesni, da bi se probudili, da bi shvatili da ne može prvo biti sve i svi, a onda tek mi. Zapravo sebe stavljamo na to zadnje mjesto. Tako da Jako je važno razviti nekakvu svjesnost o tome, ići u prihvaćanje i onda zapravo napraviti promjenu.
1: Kako si rekla, zvuči vrlo jednostavno, a zapravo je strahovito komplicirano, jer uvođenje jedne male promjene u životu pomiče sto onih drugih navika koje imamo. Dakle, treba vrlo svjesno složiti nekakvu strukturu da bi se moglo krenuti u promjenu. Inače, pročitala sam danas jednu sjajnu rečenicu, kaže da je najgori oblik ropstva cijeli život, svaki dan željeti se nekome svidjeti. To je Absolutno. Najgora moguća stvar i to na neki način oslikava ovo o čemu si govorila.
2: Apsolutno, i to je veliki problem u ovom našem podneblju. Mi zapravo imamo jedan takozvani balkanski mentalitet. Tom mentalitetu je najvažnije što će drugi reći. Imamo jako izražen taj super ego, jako nam je bitno kako ćemo mi ostaviti tu nekakvu sliku na vani. I trudimo se kroz život svidjeti drugima. I zašto ne kažemo ne drugima? Zato što se bojimo, ako kažemo ne, što će sad onda taj netko misliti o meni? A zapravo je jako važno učiti reći ne, imati svoje granice, držati do sebe, brinuti o sebi u svakom pogledu. Jer ja nekako uvjerila sam se i osobno i kroz rad sa ljudima, kad sam ja sretna, zadovoljna, kad sam u nekakvom miru, ljubavi prema sebi, ja tada mogu svima oko sebe dati najbolje od sebe.
1: I kako si došla do toga? Evo sad, možda na tvom primjeru mogu neke druge žene naučiti. Kad si ti postala svjesna toga da moraš prihvatiti stvari koje se događaju oko tebe, da ti okolišnji uvjeti zapravo utječu na život i da ti moraš svoj odnos prema njima promijeniti da bi se dogodila neka promjena? Jer mi u životu mislimo puno razgovaramo, malo toga provodimo u djelo, imamo iste obrasce, a očekujemo nekakve drugačije rezultate.
2: Tako. Da. Kod mene se veliki preokret dogodio sa karcinomom. Kad sam oboljela 2014. od karcinoma dojke, tada sam zapravo došla do nekakvog zida. Zida gdje sam gledala sebe i naprosto sam u nekom trenutku shvatila da nemam ništa od borbe. Da moram prihvatiti taj život, da moram prihvatiti ono što mi donosi i da se trebam učiti družiti sa životom, da ništa nemam od krutosti, sad. Naprosto sam, došla sam eto do toga da sam tada spoznala neke stvari koje su me odvele na drugačije razmišljanje, drugačiji način života i zahvalna sam zapravo tome, ali s druge strane ja volim reći da ne mora nas opaliti sve po glavi da bismo se mijenjali. Ne moramo skočiti sa 10. kata zgrade da bismo znali što će nam se dogoditi. Postoje ipak neki trenuci gdje možemo biti mudri. Možemo ipak neke stvari izvući i zaključiti iz tuđih iskustava, odnosno primjera. Kad pričamo recimo o zdravlju, to učestalo mi se to dogodi da ljudi pitaju što bi mogli, kako bi oni mogli nešto popraviti. Evo sad primjerice oko menopauze. Ja sam 3 godine u kiruškoj menopauzi i neki ljudi s kojima radim i koji su negdje u blizini znaju taj dio i često pitaju, pa Josipa, ti si dobro, ti to si posložila, što da radim? Daj mi reci, kako bi se ja mogla pomoći? Što da
1: reci,
2: radim?
1: Molim te.
2: I tu ima jako puno faktora, ali proći ćemo one stvarno najvažnije. I onda ja kažem, gle, to. I što dobijem s druge strane? A ko će? Ako se volim, ako mi je stvarno stalo do promjene, ako stvarno želim biti bolje, pa onda ću nešto poduzeti. Onda ću naći način. Ako neću činiti ništa, onda je to isto moja odluka. Dakle, i nečinjenje je odluka. Zašto biram ne činiti ništa, o tom bi se opet dalo dosta govoriti.
1: Ali sad si rekla jednu ključnu rečenicu, ako se volim. Mm-hmm. Prije toga si rekla, mi imamo balkanski mentalitet. Mm-hmm. Na ovim prostorima žene nisu naučene da se vole. Kako mm-hmm. naučiti tu najvažniju stvar, da ljubav pokreće sve i da moramo voljeti sebe da bismo mogli voljeti i davati drugima?
2: Eto, opet možda može zvučati sad jednostavno kad ću ti odgovarati na to, a zapravo je vrlo kompleksno. U nekom trenutku kad stavimo sve karte na stol i kad shvatimo neke ključne činjenice našeg života, to je da imam samo vrijeme. da vrijeme stvarno prolazi. Bez obzira da li ja imam rak, da li ja imam dijabetes, da li ja imam menopauzu ili nemam za jesti, vrijeme prolazi. Svakome jednako otkucava sat. Dakle, nitko tu nije povlašten, nitko tu neće sad stat vrijeme jer eto ja imam loš dan. Dakle, sat otkucava, znamo da smo ograničeni vremenom, znamo da i živimo 120 godina, opet imamo svoj rok trajanja. Dakle, kada to znam, onda trebam sjesti sa sobom i dobro promisliti gdje ja dajem i ostavljam svoju dragocjenost, a to je moje vrijeme. Jedino što imam je to vrijeme. To je jako, jako važno da promislimo o tome. Druga stvar, savršenstvo. Mi negdje u sebi težimo perfekcionizmu, vjerujemo da moramo biti savršeni, vjerujemo da negdje postoji savršeno, tražimo savršene odnose, savršene partnere, savršene brakove, savršene... A realno, nitko nije savršen i ništa nije savršeno. I nećemo pronaći nikad nešto to savršeno, jer to ne postoji. Mi smo svi prekrasno nesavršeni. Dakle, to je nekakav drugi korak koji čovjek sebi treba približiti. Imam samo vrijeme, nisam savršena, pa neću ni od drugih čekati, očekivati i tražiti savršenstvo. I opet dođemo do trećeg faktora, jako važnog. Dakle, svi putevi ne vode u Rim, nego vode u prihvaćanje. Dođem do prihvaćanja. Ja moram učiti prihvaćati. Prihvaćati život koji je prepun iznenađenja. Život koji je tako dinamičan i tako nepredvidiv. Danas sam tu, sutra sam ko zna gdje i to nije stih pjesme, to je stvarno tako, to je život. Jedina stalnost u životu jest promjena, a mi se uporno borimo protiv čega? Protiv promjene. Mi bi stalno htjeli siguran posao, sigurno ovo, sigurno ovo. A što je sigurno? Sigurno je samo da će se događati promjena. Ja kažem da jedino narcisi se ne mijenjaju, oni jedino imaju statičnu ličnost, kod njih nema promjene.
1: Da, to je razmišljanje o narcisima me isto tako jako zanima, ali ja sad razmišljam, žene koje nekako stave na papir sve ovo čemu si govorila i razumiju koje korake treba napraviti da bi došli do prihvaćanja i da bi se onda mogli događati nekakvi mali rezultati u početku, ali koji će voditi u nekakvu promjenu. I dalje svejedno osjećaju krivnju, da, jer i dalje živimo u tom balkanskom mentalitetu.
2: Ali Ivana, ja u tom prihvaćanju prvo moram prihvatiti sebe sa svim svojim nesavršenostima i onda kad prihvatim sebe sa svojim manama, onda ih mogu mijenjati. Dok god ja ne prihvatim one stvari koje kod sebe ne volim, ja to ne mogu promijeniti. O tom se radi. I na tome zapravo treba jako puno poraditi svatko sa sobom. Mi točno znamo što kod sebe ne volimo, što nam smeta, što bismo mijenjali. Da li mentalno, psihički, fizički, na bilo kojem polju. E to je taj trenutak. Zato svojevrsna samorefleksija, odnosno introspekcija je jako važna, jako potrebna svakom pojedincu. Jer kad krenemo promišljati malo o sebi, malo o životu, kad sebi priznamo da s nečim nismo zadovoljni, prihvatimo to, krenemo to mijenjati, ostanemo ustrajni, uporni, ništa se neće dogoditi bez discipline, bez ustrajnosti. Ja znam jako puno ljudi koji naprave određene stvari dva puta, treći put im se više ne da.
1: Da, neće napraviti nitko umjesto nas, to moramo mi. Da. Spomenula si narcise, jesi li imala nekakav bliski susret s narcisima kada si ih tako dobro analizirala?
2: Ja mislim da nema kućanstva u kojem nema tako svojevrsnog kralja ili kraljice manipulacije. Mislim da su narcisi doista kraljevi manipulacije. Nisu svi manipulatori narcisi, ali su svi narcisi manipulatori. Mi živimo u eri narcisoidnosti, okruženi smo sa jako puno manipulatora i svi mi u sebi imamo manipulatore, ali narcisi su ipak neka druga kategorija. Da, susretala sam, naravno da sam imala situacije i kroz posao i kroz svoj život i negdje u nekom trenutku ipak mislim da to nekako znanje o njima, to nešto... Recimo, znaš, ponekad zaključim kako su mi najbolji učitelji bili ti najveći mučitelji, a među ostalima, eto, mogla bih reći da i nekakvi narcisi u mom životu stvarno su mi bili najbolji učitelji. Zato sam, ja sam njima zahvalna, što je zanimljivo. Nisam mislila prije puno godina da ću doći do toga da čuje, to biti stvarno u redu s tim i da ću moći reći hvala.
1: Ti spadaš u one sretnije koja si shvatila kako život s narcisima funkcionira. Kako tumačiš to da vrlo empatične i vrlo snažne žene, vrlo često pod snažne, mislim, žene koje su samostalne, uspješne, koje su riješile neke dileme o prolaznosti života, nekako padaju na narcise i da završe s narcisima? Mislim, čest je slučaj, možemo vidjeti u javnom životu u Hrvatskoj.
2: Je, narcis se može doista dogoditi svakome. Tu ne igra nikakvu ulogu, ni titula, ni status, ni intelekt, ništa od toga. Možemo imati 10 fakulteta ili ne znam što sve, a opet se narcis može dogoditi. Često čujem u društvu, ma joj, pa ona je glupa ili on je glupa zato. Mislim, ispričavam se, ali stvarno nije do toga. Narcis se može dogoditi svakome. Zašto? Zato što su vam to ljudi koji su toliko su šarmantni, toliko su, oni točno znaju. Ja sam se nekad znala pitati, jel oni imaju to nekakvo šesto čulo ugrađeno, oni točno znaju skenirati što tebi treba, što ti želiš čuti, što ti želiš u životu. Oni su tako dobri u onom fake future, u onim pričama. Dakle, oni to tako dobro ispričaju da ništa se od toga nije dogodilo, ali ti si ispunjena kao da se stvarno sve to dogodilo. Jako su poznati, jako su vješti po tim svojim sposobnostima da se nekome uvuku pod kožu. I ono zapravo što je najbolnije od svega, oni kroz manipulacije dođu do toga da im se ljudi otvore. Ako pričamo u partnerskom odnosu, evo recimo, obzirom sam ja žena, pričat ću o narcisu kao muškarac. Dakle, žena se otvori, podijeli svoje strahove, podijeli neke svoje stvari života, emocionalno se počinje vezivati vrlo brzo jer su jako, jako dobri u tome što rade. I onda naravno kreće taj takozvani narcistički krug zlostavljanja od te idealizacije. Vrlo brzo dođe osoba do devalvacije, ponižavanja, unižavanja, kritiziranja, omalovažavanja. I onda ide odbacivanje, onda ide usisavanje ili ti hoovering. I tako zapravo sa jednom narcisoidnom osobom vi možete cijeli život biti u tom krugu. Stvar je u tome što oni nikada to neće prekinuti, oni odbacuju. A onda se za 2 godine opet sjete. A osoba koja ostane odbačena, ako ostane jako ranjena, ako ne radi na tome, ako ne riješi taj dio, ako ne iscijeli, ona će vrlo vjerojatno biti opet tu i opet će se uvući u svojevrsnu igru, bez obzira što recimo prođe tako neko vrijeme. Uh-huh. Izuzetno su, jako su baš onako prefrigano, manipulatorski, pametni, baš znaju kako.
1: Može li se prepoznati ta narcisoidna manipulacija na neki način?
2: Može. Može se znanje i ovdje je znanje moć. Zašto? Zato što postoje upute, postoje neke smjernice po čemu se ti ljudi mogu prepoznati. E sad, jedna od najvažnijih odlika narcisa je ta da oni nemaju empatiju emocionalnu. Naravno da nikome na čelu ne piše ja nemam empatiju emocionalnu. Zašto emocionalnu? Zato što oni imaju kognitivnu empatiju, intelektualnu. Dakle, oni znaju, apsolutno će sve namjestiti, mimika, geste, sve pokazat će ono kako mi zapravo ćemo zaključiti. Ono što bismo mi

0: nalik bajci. A mi vjerujemo u bajke. Mi smo odgojene na bajkama. I došao je princ na bijelom konju, spasio nas i sve je bilo dobro. Mi vjerujemo da ko se tuče, da se taj voli. Mi vjerujemo da, eto, sad smo se posvađali, pa sad je on došao, jedan poljubac pod kišom i sve dobro. Pa u filmovima. Mm-hmm. I tako su se oni poljubili ispod oblaka i živjeli su sretno do kraja života.
1: Čisto njezinog, nažalost.
0: Da. Da, tako da žene se emocionalno vežu, zaljube se, narcis je vrlo vješt u tome da osobu uvjeri da je ona kriva za sve. Jer kad vi imate nekakvu idealnu situaciju u ljubavnom odnosu koja sutra preko noći odjednom, a ništa niste napravili, ništa nije drugačije, a odjednom dobijete nekakvu osobu koja vas obezvrijeđuje, kritizira, omalovažava, ništa vam nije jasno. Dakle, imate onaj kaznu, imate, pa imate nagradu, pa imate kaznu. Sad je blizu, pa je sad daleko. Sad je tu, pa je nestao. Sad je... I onda ste stalno kao na nekakvom minskom polju. I negdje osoba u tom počinje zapravo gubiti svoje samopouzdanje, samopoštovanje, mm-hmm. postane vrlo, vrlo klimavo. I negdje počne vjerovati da je u stvari ona kriva. I onda kreće onaj trud. Ja ću sad napraviti sve najbolje jer sigurno je do mene. Ako je bilo ovako, sad je ovako. Do mene je. Onda vam se tu uključi nada. Nada da će ipak ovaj put biti bolje. Ipak će ovaj put biti drugačiji.
1: A nada je zamka.
0: A nada je, tako je. Mislim da kad je narcis u pitanju, uzalud je čekat vlak tamo gdje nema pruge. Uzalud. Takvi ljudi se ne mijenjaju. Takvi ljudi se mogu pretvarati kratkotrajno, ali se neće promijeniti. Što god da kažu, oni su u stanju obećati brda i doline, ako je to za njih u tom trenutku bitno i ako oni imaju koristi od toga.
1: Dakle, oni interesno su, povezivanje, apsolutno.
0: Oni nemaju kapacitet za zajedništvo, nemaju kapacitet za ljubav. I ja znam da je u to teško povjerovati jednom, nekada prije, i meni je bilo jako teško povjerovati da je to zaista tako. Ali to je tako. To su takvi ljudi. Oni nemaju empatiju. Oni žive, rade sve za sebe, zbog sebe i sebi. I svi koji ih okružuju moraju biti u funkciji ono, njihovi roboti, njihovi objekti.
1: Ovo je ona situacija za koju si rekla treba učiti na tuđim greškama. Ako se nešto može, onda se ovakve situacije mogu. Spomenula si da u takvim situacijama žena izgubi samopoštovanje. U kom trenutku žene izgube kontakt same sa sobom?
0: Znaš, ovisi o puno faktora. Kada se recimo, ako misliš na ovu nekakvu romantičnu priču.
1: I romantičnu priču je jednostavno život koji danas tjera toliko brzo da se jednostavno ljudi izgube.
0: Ja mislim da smo mi prilično pogubljeni i prilično smo otuđeni. Ne od drugih, nego prvenstveno od sebe. I to, tu kreće ta problematika. Živimo u tako modernom svijetu, ok, puno imamo beneficija od nekakvih info, imamo puno dobrih strana od tog svega što se u tehnologiji dogodilo i procvjetalo i promijenilo, ali imamo jako puno zapravo loših strana. Te loše strane pogađaju, ja mislim, svakoga od nas ponaosob. Našu djecu, naše odnose, naše živote. I to se za vrijeme pandemije se osjetilo zapravo. Tad je bilo ono, prvi put su se ljudi morali nekako suočiti sa sobom.
1: Mm-hmm. Nije više bilo bijega. I naši su se zatvoreni generacijski. Prvi put možda tako obitelji pod istim krovom u četiri zida.
0: Tako je. Nismo mogli pobjeći na putovanje, nismo mogli ovo pobjeći u ured. Morali smo tu biti. I tu su se neki pomaci dogodili. Ali generalno kod samopoštovanja, htjela bih samo približiti malo, recimo, samopouzdanje, samopoštovanje, onako nekako narodski. Samopouzdanje u prijevodu znači ja to mogu. Dakle, niko se od nas nije rodio sa samopouzdanjem, mi ga životom stvaramo, gradimo, u nekom trenutku se sruši ko kula od karate, onda idemo iz početka i sve to normalno. Dakle, ja to mogu. Ako ispečem prekrasnu tortu, i to je nešto što sam učinila, i tu bi trebala recimo učiti biti nježna i dobra prema sebi. I kad uspijem nešto napraviti, koliko god se to činilo sitnim i malenim, trebala bi se pohvaliti. To je ono nešto što ide u prilog toj nekakvoj ljubavi prema sebi, što smo malo prije spominjale. Dakle, samopouzdanje je to, ja to mogu. A samopoštovanje je u prijevodu ja vrijedim. E sad, obzirom da mi živimo u društvu koje nas vrednuje po rezultatima, onda velika većina ljudi vjeruje da vrijedi samo kad ima i kad postigne određene rezultate. A stvar je u tome da mi vrijedimo uvijek. Svatko od nas vrijedi. Jedini pokazatelj moje vrijednosti, tvoje vrijednosti je ovo srce koje nam kuca u prsima. Svi vrijedimo. Ali kad, ne znam, obavim, radim nekakav posao i ne uspijem i ne ostvarim rezultat, ja sam onda u stanju sve popljuvati i zapravo se loše osjećati, bezvrijedno, bez imalo samopoštovanja, jer mi nije to uspjelo. A u stvari tad bi se trebala najviše voljeti i pohvaliti se za svoj trud. Jer mi ne gledamo trud, mi samo gledamo rezultat. A ako počnemo gledati trud, onda ćemo moći promijeniti svaki rezultat.
1: Da, to je ona situacija, pogledaj kako je uspjela preko noći, ali nitko ne vidi koliko je noći prije toga ostalo iza nje kad nije uspjela, ali se ustajala i kretala iz početka. Da, vrlo zanimljivo. Tko je u goroj situaciji, zapravo muškarci ili žene, što se tiče ovog vrednovanja? I koliko su nas zapravo društvene mreže na kojima svi živimo? Evo i mi mediji zapravo živimo na i od tih društvenih mreža, između ostaloga. Koliko je to promijenilo naše odnose? Jesu li nam ovi osnovni odnosi na kojima gradimo sve zapravo postali isključivo posao?
0: Mislim da ćemo mi tek u budućnosti osjetiti posljedice društvenih mreža. Društvenim mrežama je uglavnom sve prekrasno. Tamo se svi smiju, svi sve imaju prekrasno, sve je posloženo, lijepo, divno, a to nije stvarnost i to nije stvaran život. Stvaran život ima i dane tuge i dane sreće. U stvarnom životu se i plače. U stvarnom životu smo malo gore, malo dolje, malo letimo, malo padamo. I to je stvaran život. A mi zapravo njegujemo i eto tako gajimo neku iluziju, iluzoran život, i to su društvene mreže. Osobno se trudim maksimalno recimo udaljiti od toga, baš ih koristim za posao, ali trudim se nekako raditi taj jedan odmak i jer sam osjetila da mi je previše. Mm-hmm. Nekako stvara mi jedno opterećenje, a ja sam nekak naučila maknuti se od svega što mi izaziva nemir. Jer mislim da nitko nije vrijedan. Nitko nije i ništa nije vrijedno našeg mira. Sve u životu dođe do neke svoje granice. Dakle, svaki balon napušemo u nekom trenutku pukne, tako da mislim da doći će i ovdje do nekakvog pucanja. Ja bih voljela da, recimo, djeca nemaju baš taj pristup tome i drago mi je što je krenulo sa nekakvim zabranama u određenim državama za djecu ispod 16 godina. Mislim da je 16 godina stavljena kao granica.
1: 16 godina je granica, ali negdje se evo i u školama je inicijativa da se barem pod nastavom, čak ni za vrijeme velikog odmora, nemaju mobiteli, baš zato da bi se na neki način priječio pristup društvenih mrežama, što je apsolutno pohvalno.
0: Je.
1: Da. Vrlo zanimljivo. Stigli smo do menopauze. Hvala ti što si donijela ove lijepo zapakirane knjige. Ja ću vam, poštovani slušatelji i gledatelji, pokazati kako te knjige izgledaju. Ovo je posljednja mala knjiga o velikoj promjeni, dakle o menopauzi bez zadrške. To je ta knjiga koja govori o promjeni s kojom se žena susretne u srednjim godinama. Ujedno je knjiga o nekom novom početku, suosjećanju, jedan pouzdan oslonac na vašem putu kroz tu perimenopauzu i menopauzu. Nevjerojatno je koliko zapravo o tome govorimo, a koliko malo mi žene znamo.
0: Da. Iskreno, kad sam se srela s menopauzom prije 3 godine, ja ništa nisam znala. A mislila sam kao, ali u stvari menopauza nije samo prestanak menstrualnog ciklusa i reproduktivne faze. Menopauza je nešto sasvim puno više od toga. To je tektonska promjena u fizičkom, u emocionalnom, u psihičkom, u životnom. To je baš promjena, velika promjena. I zaista bi vrijedilo bi se educirati, vrijedilo bi skupiti znanje o tome. Jer kao i u mnogim drugim stvarima, znanje nam izuzetno puno može pomoći, može nam pridonijeti. Jer menopauza jest prirodna, ali patnja nije prirodna.
1: Mm. Ali zašto ne povezujemo menopauzu? Zaboravila sam mikrofon. Zašto ne povezujemo menopauzu i patnju? Ja se sjećam nekih situacija kada sam ja počela osjećati nekakve simptome perimenopauze, da kada bi se požalili, onda bi rekli, aha, dobro, i idemo dalje. Kao, registrirali smo da se nešto s tobom događa, ali nema veze, idemo dalje.
0: Mm-hmm. Pa to je to. Šuti, trpi, kak je baka mogla, kak je mama mogla, ajde što se cendraš, šta sa ti misliš, šta nešti, pa sve su žene to prošle, pa ništa ti nije. E, to može biti itekako loše i itekako bolno za određenu osobu koja možda stvarno prolazi kroz te promjene, kroz tu tranziciju vrlo teško. E, uzmite u obzir, evo, žena koja ima dijete, dvoje djece, muža, posao, dogodi se nesanica koja je vrlo česta, nažalost, u tom periodu. Ako žena ne spava jednu noć, ne spava drugu noć, ne spava treću noć, pa kako može biti dobro sa sobom, prema sebi i prema bilo kome? Znači, potrebno je nešto poduzeti ako određeni simptomi narušavaju kvalitetu našeg života i naših odnosa. Ne trebamo trpjeti, ne trebamo se mučiti i zato je važno malo konkretnije govoriti o tome. Ne u smislu, naše žene su sklone stvarno, ono što više trpim, mogu ja to.
1: Da,
0: mogu,
1: to je ono,
0: ja sam
1: naučeno,
0: jaka,
1: da.
0: Ja sam jaka, ja to sve mogu, ko se žali oko toga, pa nije mi ništa, a u stvari odlazi zdravlje. Kod mnogih psihičko, kod mnogih fizičko. I to se ne smije zanemariti.
1: Što možeš naučiti žene iz svog vlastitog iskustva o hormonima, o trpljenju, o tjelesnom, duhovnom, mentalnom zdravlju u perimenopauzi i menopauzi?
0: U knjizi sam ubacila samo neke fragmente svog osobnog iskustva. Znači, samo male dijeliće, zato što sam željela pokazati i željela sam ženama podastrijeti da sam sve to proživjela. Mislim da je jako važna autentičnost. Da kada o nečemu iz kuta pisca, jako mi je važno da one znaju da zaista pišemo nečemu što sam proživjela i da mi je to jako poznato. Unutra sam skupila prekrasne žene, divne stručnjakinje, znači od akademkinje Vide de Marin, koja je dala neke odgovore vezano za mozak u menopauzi, doktorica Sanja Toljan, stručnjakinja za hormone, koja je pričala i dala odgovore o bioidentičnim hormonima, doktorica Ana Jelčić, divna ginekologinja, koja je iz svog kuta isto tako dala neke važne odgovore, potom magistra nutricionizma Sandra Krste Barač i kineziologinja Vanja Kovačić. U male knjizi o velikoj promjeni sam skupila sve. Ja bih voljela da sam to imala prije 3 godine. Jer bi sebi olakšala taj put. Dakle, tjelovježbe, prehrane, objašnjenja od hormonima, moramo znati što nam se događa u tijelu. Mislim, stvarno, puno nam je lakše kad znamo da kada jajnici utihnu, da mi imamo nadbubrežne žljezde i da one zapravo odrađuju većinu onoga što jajnici više ne rade. Mi moramo znati kako možemo pomoći tim nadbubrežnim žljezdama da se oporave, da se regeneriraju. Moramo znati da je san prioritet. Mm-hmm. Ali ne leći u 10 sati navečer u krevet pa scrollat po mobitelu i čitati i gledat serije, ne, nego spavati. Dakle, od 10 na večer do 2 ujutro, ako spavamo, mi regeneriramo svoje nadbubrežne žljezde. I to je takav pomagač u svemu. I to, po meni, stvarno to vrijedi znati. Da znamo zašto, zbog čega sve to nešto poduzimamo.
1: Što se s mozgom događa u menopauzi? Što je rekla doktorica?
0: Mozak, jako često ginekolozi naglašavaju kako zapravo, osim tih vazomotornih tegoba, dakle valunzi, vrućine, pacijentice im najčešće dolaze radi smetenosti, smušenosti, takozvanog brain foga, magle u mozgu, pa onda zaboravljamo, pa onda promjene raspoloženja, pa iscrpljenost, pa umor. Tako da, eto, naš mozak zapravo treba pomoć. On treba nas da mu pomognemo da se kroz tu tranziciju što lakše nosi, a pomoći će mu tako da mu damo san, da mu damo zdrav san i da mu damo red, da mu damo puno vode, da smo hidrirane, da pijemo puno vode, da smo u pokretu, dakle da imamo vježbe jakosti, ne šetnje. Šetnje su prekrasne, ali to nije dovoljno. Trebamo vježbu jakosti, trebamo svoje mišiće očuvati, svoju mišićnu masu. Trebaju nam dobre misli.
1: Dobre misli. Mozak proizvede koliko? 60 do 80 tisuća misli tako, dnevno u prosjeku. Tako. Od toga je 60 tisuća negativno. Dakle, voljni moment nam je strahovito važan.
0: Tako je. Mi trebamo naučiti birati kojim mislima ćemo davati pažnju. Jer one misli kojima dajemo pažnju, mi ih pažnjom hranimo. I one samo rastu i rastu i rastu. I onda kad dođe nekakva negativna misao, mi se naravno zakačimo za to i samo to vrtimo. I onda od male bubice dobijemo slona. I onda sutra dan ta misao već postane naš ogroman strah. Znači, podigne naše emocije. A sve kreće od jedne male misli. I ono što nas nikad nisu naučili, Ivana, je da mi možemo misli kontrolirati.
1: Mm-hmm.
0: Odnosno, kontrolirati kojim mislima ćemo davati pažnju i fokus. A učili su nas da moramo kontrolirati emocije. E, to je krivo. Emocije ne smijemo kontrolirati, njih trebamo puštati, njih trebamo prihvaćati, razumjeti, prigrliti.
1: Zato postoje žene poput tebe koje o tome javno govore i emisije poput ove u kojima govorimo o takvim stvarima da bismo potaknuli neke žene bez obzira koliko godina imaju, jesu li u perimenopauzi, u menopauzi ili su sada u pubertetu, da počnu birati dobre misli, da počnu birati sebe. To je ono što je najvažnije, da se ne izgube još ako su tako mlade.
0: Apsolutno da.
1: Da. Znači, ima života nakon menopauze, to je ono. Ja sam se smrznula kad je ginekologica rekla da taj period u životu žene može trajati i 10 godina.
0: Tako je.
1: Da,
0: da, ali ako se odlučimo biti disciplinirane i ako odlučimo promijeniti određene životne navike, onda će taj period tih muka trajati puno kraće. I puno prije ćemo moći imati onako lijep, kvalitetan život. Ali moramo biti ustrajne, disciplinirane. I to nije samo, sad ću ja jest zdravo. Nije dovoljno samo jesti zdravo. Treba djelovati na svim poljima. Tijelo vježba, san, prehrana, dobre misli. Neko će dobiti nadomjesnu hormonsku terapiju. Ali će cijeli taj paket. Neće. Ima žena koja vjeruje kao, sad kad ja uzmem hormone, sve će biti tip top. Neće.
1: Mm-hmm.
0: Moramo se posložiti, moramo zdravo živjeti. Danas smo prekomotni, danas se velikoj većini ljudi ne da kuhati, puno nam je zgodnije, spretnije, okrenuti broj dostave, naručiti nekakvu sterilnu hranu u plastičnom paketu. Da li uopće razmišljamo što i u čemu smo mi dobili nekakvu hranu? Koliko je ta plastika nezdrava. Evo, recimo, osobno sam izbacila svu plastiku iz kuće kad sam ušla u menopauzu. To je bio jedan dan čišćenja. Zamijenila sam to, isto bi to preporučila. Evo, to sam objasnila sam baš lijepo u knjizi zbog čega je to tako dobro.
1: Pročitajte malu knjigu o velikoj promjeni. Večeras stalno govorimo o znanju, jer znanje je moć. Informacija je danas zapravo najvrijedniji resurs koji imamo uz vrijeme, pa ćemo se zadržati još na ove dvije knjige. Josipina knjiga Sada, umijeće življenja u sadašnjem trenutku, izgleda ovako. Pogledajte što će u ovoj knjizi naći.
0: Knjiga Sada, evo kao što vidiš tu na slici, stojim čvrsto stopalima na zemlji. Čvrsto stojim u sadašnjem trenutku. Ne bavim se niti prošlošću, niti budućnošću, nego zapravo uzimam život u svoje ruke i živim sada. Ta knjiga je knjiga o mindfulnessu, koju inače podučavam isto. I mislim da sam u njoj uspjela približiti čitateljima koliko je važno zapravo prebivati, živjeti i biti što više u sada. A ne, joj, što ću ja za 2 godine kad bude to, to, to i to. Dakle, mi toliko vremena u sadašnjem trenutku potrošimo rješavajući izmišljene probleme. Mm-hmm. Jer toga sada uopće nema i pitanje je da li će se uopće to dogoditi. Ali mi sada se bavimo time što će biti kada bude i ako bude. Ili ćemo, imamo ljude koji su u prošlosti i nikako da se maknu tamo. Joj, da sam ovo, trebala sam ono, dobro su mi rekli. Što imamo toga danas? Baš ništa.
1: Osim što nam prolazi vrijeme i život. I ovo je ta treća, ja pa opet ja. To je knjiga za preživljavanje narcisa, o čemu smo već govorili. Dakle, sve tri bi zapravo vrijedilo uzeti kao jedno ljetno štivo. Ako ništa drugo, ako sada imate neko opravdanje da nemate vremena pročitati. Ali Josipa, još te želim pitati neke stvari prije nego što završimo emisiju. Društvene mreže, medije danas nameću ženama imperativ vječne mladosti. Mnoge žene zbog toga budu u depresiji, imaju anksioznost, osjećaju se loše, jer je, kako si sama rekla, savršenstvo nedostižno jer ne postoji.
0: Da, i taj, to nametanje vječne mladosti se jako osjeti kada žena dođe u promjenu, kada dođe do menopauze. Jer tada zapravo nekako imaš ono trenutak u kojem se stvarno suočiš. E da, stvarno smo prolazni, stvarno prolazimo. Nekako prvo suočavanje sa starenjem. Jer hoćemo, nećemo, to se događa.
1: Da, biologija će nas pobijediti kako god.
0: Je. I kad netko kaže nove 40-te su nove 30-te. Ne, u biološkom smislu nisu. Jer naš organizam stvarno stari. I to je prirodno. I ja se uvijek sjetim pokojnog Čire Blaževića koji znao govoriti da je privilegija starjeti. I stvarno je. Možemo biti sretni da punimo godinu po godinu, da smo tu i da imamo ovaj život i da ga živimo. Iako smo tu u prolazu, ali stvarno možemo biti sretni. Svaki dan je nekakav bonus, nije naše pravo. A mi se toliko često ponašamo kao da je to, eto, naše pravo i taj grozan život mi je ovo i ono. Da.
1: Da, privilegije doista imati, jer mnogi nisu imali privilegije ostariti. Sve ovo što si govorila o prihvaćanju, pa i o zahvalnosti između ostaloga u tom cijenjenju svog vlastitog vremena i života, je li to trenutak kad počinje, kad to žena shvati, je li to trenutak kad počinje njezina osobna sloboda?
0: Osobna sloboda po meni je jednako prihvaćanje odgovornosti. Kada ja preuzmem odgovornost za sebe i za svoj život, jer sam jedino za to odgovorna. I to je trenutak kada počinje sloboda. Ljudima je teško preuzeti odgovornost. Ženama je to teško jer naučili su nas da se bojimo pogreške, promjene, da se bojimo odgovornosti. Tako da mi nekako kroz život vrlo često se nalazimo u nekoj zoni komfora. Zona komfora je statična, loša, nije dobra. Ona je baš čista stagnacija. Ali ne usudimo se, jer se bojimo. Što ko zna što ima tamo? Ako ja sad napravim to, ko zna kako će biti? Meni je ovdje loše, ali radije ću ja ostati ovdje jer mi je ovo poznato. Toliko se bojimo te promjene i nečeg novog, jer novo nam je nepoznato. I uz to se naravno bojimo odgovornosti. Svaki komentar kada netko kaže, joj, ko će to? A joj, ma je, ali neko je, ma ja sam to htjela, ali baka mi je rekla ovako pa sam ju poslušala. To je tako zapravo nezrelo i toliko pokazuje kako netko ne može preuzeti odgovornost. Jer ja ću poslušat baku.
1: Dobro, ne može pa ili bude, ne želi.
0: Pa ja sam tu malo oštra, rekla bi, ja kažem da je uvijek sve, ne mogu, nego ajmo biti iskreni pa reći neću.
1: Jer nama je potpuno jasno što možemo, što ne možemo. Tako. I što su toksični odnosi i koji su ljudi višak.
0: Lijepo zvuči, joj pa nisam mogla, joj pa pokušat ću. Ništa od toga. Ili hoću ili neću. Sve između, jasno je. Dakle, ili nešto hoću, ima ona divna izreka od, mislim da je to Dalaj Lama, ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Točka. To je tako.
1: I sve je potpuno jasno, tako. Za apsolutno sve životne prilike. Je li ova, da tako kažem, moderna emancipacija danas ženama zapravo donijela puno više usamljenosti nego što je to bilo prije?
0: Je. Toliko smo zapravo, ženski rod se toliko trudio desetljećima, stoljećima da se nametnemo, da mi pokažemo da mi isto možemo, da mi isto. A zapravo, ja bih rekla da danas ima jako puno žena koje su otišle u svojevrsnu agresiju, su postale jako agresivne. Zaista, evo, agresivnije od, recimo, nekakvog muškarca, ne mislim u fizičkom smislu, nekako energetski, baš onako agresivno nastupaju. A to opet ide iz nekakvog straha da se slučajno ne bi stvari vratile kako su nekada bile.
1: Kako se boriti onda protiv usamljenosti u današnje vrijeme? Slušam mlade žene, nedavno smo imali jednu emisiju o dejtanju, o tome kako mlade žene koje su sada 22, 24, 26 godina zapravo ne mogu naći partnere, ne mogu čak naći ni prijatelje.
0: Da. Mislim da čovjek ne može biti usamljen kada je dobro sa sobom. I opet nekako bi se tu nadovezala na ono što sam prije pričala o tom prihvaćanju, o toj ljubavi prema sebi. Tek kad naučim biti dobro sama sa sobom, tek tada ću moći biti dobro i sa drugima. Tek kada dam sebi sve ono što mislim da mi treba dati partner ili da mi netko treba da mi to da, kad ja to dam sama sebi, onda ću otvoriti vrata da mi u život netko dođe. Tako da, ja nekak mislim da najviše tu za svakoga od nas ima rada sam sa sobom, ono, jedan na jedan sa sobom, u zrcalu.
1: I žene se toga često boje.
0: Postoji strah. Sad opet ja ne znam kako je sada u 20. godinama, jer to ipak nije, moja generacija je ipak drugačija od toga. Mogu pretpostavljati, obzirom na sve ovo što vidim, kako se razvija, kako zapravo, kako ta otuđenost vlada i među mladima i među starima. Vjerujem da nije jednostavno. Danas je krcato aplikacija ovih za upoznavanje, za... Neću uopće ići u smjeru da kažem kako to zapravo ljudi zovu narodski.
1: I kako to u konačnici završi.
0: Kako to završi, tako je. Ali opet, gledaj, negdje, ipak je moja odluka. Znači, meni nikad nitko ništa neće napraviti ukoliko mu ja to negdje na nekom nivou nisam dopustila. I to treba uzeti u obzir. Zašto ja puštam u život određene tipove muškaraca ili određenih osoba? Dakle, ja negdje uvijek pokušavam nekako vratiti ljude da se okrenu prema sebi, da pogledaju kod sebe. Jer ako ja cijeli život govorim, uvijek iste budale privlačim, uvijek ista budala, pa onda nekako trebala bi stati razmisliti zbog čega, što je to kod mene da ja takve ljude privlačim, da mi dolaze iste osobe u različitim tijelima.
1: Mi u ovim emisijama propagiramo to da ljudi potraže podršku ili pomoć ako im je to potrebno, kada je u pitanju mentalno zdravlje i nekakav osobni rast i sve ostalo. Što bi poručila ženama, jer smo se nekako večeras najviše obraćale ženama, iako čini mi se da nema zapravo muških ili ženskih tema kada je u pitanju mentalno zdravlje, sve su to naše teme, posebno ženama koje žive u nekim manjim sredinama, gdje je to što će selo reći još uvijek toliko veliko da je veće od sela i da je veće od njih i njihovih života, i koje nemaju snage zato što nemaju podršku.
0: Danas je jednostavnije doći do podrške. Stvarno je jednostavnije. Danas mislim da i žene iz manjih sredina mogu nekako pomalo, korak po korak krenuti prema nekuda. Jedna knjiga može jako puno donijeti, jedan podcast može jako puno donijeti. Ja nekako, ono, poruka koju bi poslala, nebitno gdje ko živi, da li je mala ili je velika sredina, ali osobi, čovjeku kao čovjeku, je da nikada nikome ne bismo trebali i nikada nikome ne bismo trebali dopustiti da nas uništava. To pravo imamo jedino mi. Znači, na nama je opet naša odluka, hoćemo li se uništavati ili ne. Smatram da svatko od nas sebe treba držati kao jedan najvredniji biser. Da se tako trebamo ponašati prema sebi, sa toplinom, ljubavlju i sa nježnošću. Jer uzmi u obzir, evo, da se nešto dogodi tvojoj najboljoj prijateljici, koju jako voliš. došla bi joj i zagrlila bi joj i rekla bi joj, gle, sve će biti u redu. Ali da se dogodi to isto tebi ili meni, kako bismo onda nastupile same prema sebi? E, tu bi bile gestapovke, evo kak si ovo. Šta ja sve čujem?
1: Trebala sam.
0: Da, ili kako sam bila slično. Sam, baš sam bila ovo sam i ono sam. Tako da, ja bi to poručila, da stvarno svatko nekako promisli o sebi, da osjeti sebe, da pita sebe što ja hoću, što ja želim, kako se ja osjećam sad o ovome, što bi ja voljela.
1: I za rad na sebi nikada nije kasno.
0: Nikada.
1: Bez obzira koliko godina imate.
0: To doista, nevo, iskustveno sam se uvjerila. Jako puno imam klijenata koji su odavno u mirovini. Nikada nije kasno. Zaista nije.
1: Nikada nije kasno. Mala knjiga o velikoj promjeni, o menopauzi. Drage žene, nemojte zaboraviti, evo, to je preporuka za ljetno štivo, ako ne stignete sada. Uzmite u ruke i ostale knjige drage Josipe Pavičić. Josipa, hvala ti puno što si evo svoje dragocjeno vrijeme odvojila za gledatelje našeg podcasta i slušatelje Radio Sljemena. Pročitat ćemo, naučiti, počet ćemo učiti iz tuđih primjera da bi nam život bio lakši, da bi ta trauma nekako stala ili promijenila se i ne prenijela se na sljedeće generacije i hvala ti lijepo još jedan put.
0: Hvala Ivana, hvala tebi na ovom razgovoru, hvala ti na pozivu i veliki pozdrav svim slušateljima i svim gledateljima.
1: Hvala lijepa. Drage dame, draga gospodo, nadam se da mi je bilo zanimljivo. Ovo je tema bila i za muškarce da čuju svoje žene na najbolji mogući način. Pitajte ih kako su, ali doista pitajte onako s mišlju da čujete kako se osjećaju. S ovom porukom želim vam laku noć za večeras. Do sljedećeg ponedjeljka. Do slušanja.
2: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U DSV-u su umeđu vremenu stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti što bi nam, naravno nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da
5: će to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskog suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
10: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. I sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
6: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
11: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
6: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
12: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450.000 eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
6: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s USKOK-om u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
13: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je nažalost korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica, kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bitno. Ovo je, o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
14: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
15: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
1: Kronika dana.
2: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
5: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića, koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,3 milijarde eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
16: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura, i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
17: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora, i oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
1: Svijet.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. A sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
18: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe, u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
19: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
18: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
20: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
18: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
20: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
18: A dužnosnik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
19: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Socialu, ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
19: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje. Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem, što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je takvu počast od Kineza dobio još samo ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
7: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lav je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
2: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
19: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
8: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
5: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
2: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
19: U povodu sutrašnjeg nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima i 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
21: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti evo, svim liječnicima, doktorima, ali evo, posebno medicinskim sestrama.
22: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
2: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorica monografije Nana Palinić.
23: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drukčiju vizuru suda, nije to samo mjesto kojim se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da žurnost suda vrlo visoka.
24: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
2: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila 2 umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema zasad informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
25: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
19: Potres su tako osjetili i Kninjani.
3: Ja sam jedan put ostio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pricne, kad pricne, onda ćemo se čupati.
9: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
9: Ne, pila se kava.
10: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje, a... Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
4: Ma nije bilo strašno.
19: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u Južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
2: I u našoj zemlji neobičajno toplo. Najtoplije tijekom dana bilo u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru i Splitu. 30 stupnjeva primjerice u Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. I sutra će biti sunčano i vruće, o čemu opširnije na kraju emisije. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. I mi ćemo biti slobodni dodati, budite uz Hrvatski radio.
1: Sport.
2: Prvi premio Davor Lulić.
11: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
12: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
26: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
12: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
11: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjedljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici doigravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
27: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
11: Košarkaš Cibone Luka Skorić.
28: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
11: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
0: U Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano, uz prolazno više oblaka, ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebitana udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
1: Kronika dana.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
19: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
19: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
19: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Radio Sljeme.
6: Evo, čuli ste kroniku dana Hrvatskog radija prvog programa uz Radio Sljeme, ste 22 su sada 31 minuta. Evo nam prognoze za Zagreb za sutra, za 26. dan mjeseca svibnja. Biće sunčano i vruće, vjetar slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 18, najviša dnevna biće od 30 do 32 stupnja. Većanje temperature još uvijek izrazito visoke. U maksimiru je u 22 sata izmjereno 22 stupnja, 25 na Griču, 22 u Zračnoj Luci i 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sada je 67%, tlak 1027 hektopaskala.

Italijano, lijep završetak ovog našeg večernjeg druženja, 22.49. Branko Vurušić vura vas ovako nježno, miluje glazbom, da bi vam ovaj možda težak dan završio na najbolji mogući način, da izvučemo još nešto dobro od njega. Nadam se da ste proveli barem jedan dio vremena uz radio, i to Radio Sljeme, i da ćete to činiti i dalje, jer slijede vam i Mjesečeve sjene naše Jane Šantek. Ostajte mi dobro, do sutra.

0: sienne над Сляменом. Dobar vam večer, poštovani slušatelji i slušateljice. I dobrodošli u još jedno izdanje Mjesečevih sjena. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. Mi ćemo i u ovih 60-ak posljednjih minuta ovog ponedjeljka nastaviti s prisjećanjem na Opatijski festival. 1962. godine prvu nagradu slušatelja 8 radijskih kanala i nagradu publike u dvorani odnosi pjesma Eden Bakneš, Petra Peševa i Hriste Krstevskog u izvedbi Nine Spirove. Na festivalu te godine mogli smo još čuti skladbu Vilibalda Čaklica i Drage Britvića Mila, u alternaciji Nade Knežević i Gabi Novak. Zatim skladbu Znam da pripadaš drugoj Marije Radić i Tone Adnima, susret Pere Gotovca i Jovana Dučića. A pjevaju nam Nina Spirova, Nada Knežević, Vice Vukov, Lola Novaković.
1: Prvu nagradu publike u dvorani i žirija slušalaca i gledalaca jugoslavenskih radio i televizijskih stanica osvojila je melodija Eden Bakneš. Čućemo prvu interpretaciju u izvođenju Nine Spirove i Zabavnog orkestra.

1963. godine skladba Otišla si s lastama osvojila je prvu nagradu stručnog žirija i drugu nagradu publike. Oprosti, volim te osvojila je treću nagradu stručnog žirija. Poruka Moro Marija Nardelija osvojila je drugu nagradu stručnog žirija i treću nagradu publike. Prvo mjesto publike osvojila je pjesma Kad jednom odeš Dušana Jakšića. Skladbe slušamo u nastavku.

kad više nema što da se kaže. Na ovom svijetu mnogo se laže.

Potraži me u predgrađu. Zdenka Runjića i Drage Britvića u izvedbi Lade Leskovara briljirala je na Opatijskom festivalu 1964. godine. A u ovom bloku čućemo još i Nitko na svijetu nećete voljeti kao ja, Drage Diklića. Stani Alfonsa Vučera i Drage Britvića u izvedbi Gabi Novak. Te More Zvonka Špišića koje će nam otpjevati Ana Štefok.

Bilo je to sve u ovim mjesečnim sjenama. Do sljedećeg druženja, laku i ugodnu noć, žele vam snimateljica Katarina Račić i urednica Jana Šantek.

I've been bruised, more bad news could do me in. I wanna tell you

Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinja moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

što nam život nosi, nismo znali mi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi. Kao vjetar u kosi,